0: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Російська Федерація може використати спрощене надання громадянства мешканцям Придністров'я для мобілізації. Папа Римський вперше за 18 років відвідає Францію. Росіяни за тиждень випустили по Україні понад 3 тисячі ударних дронів. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що указ правителя Кремля про спрощене надання громадянства Росії мешканцям невизнаного Придністров'я може бути використане для мобілізації мешканців цього регіону на війну проти України. Заяву молдовської президентки опублікувало видання «Політіко». Нагадаю, напередодні російський президент видав указ про спрощення процедури отримання громадянства Російської Федерації для мешканців невизнаного Придністров'я. Згідно з документом, мешканці Придністров'я зможуть отримати російське громадянство без обов'язкового проживання в Росії та без іспиту на знання російської мови. Папа Римський Лев XIV наприкінці вересня здійснить апостольський візит до Франції. Понтифік відвідає цю країну вперше за останні 18 років. Про це повідомила прес-служба Святого Престолу. Поїздка відбудеться на запрошення президента Франції та генерального директора ЮНЕСКО. Зокрема, під час візиту Папа Римський XIV побуває у штаб-квартирі ЮНЕСКО.
3: Україна.
2: Росіяни за тиждень випустили по Україні понад 3 тисячі ударних дронів. Більше 1300 керованих авіабомб та 74 ракети різних типів, більшість з яких були балістичними. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Внаслідок масованих ударів по українських містах та цивільній інфраструктурі загинули 52 людини. Ще 346 людей отримали поранення.
3: Вінниця.
2: У Вінниці презентували виставку «Музейні вежі Європи». В експозиції можна оглянути 12 веж. Від середньовічних фортець до індустріальних символів модерної доби. Відвідавши виставку, вінничани дізнаються, які європейські вежі мають ліфт, де відбуваються камерні концерти та яка вежа облаштована спіральним пандусом довжиною у 209 метрів, говорить Руслана Бойко, заступниця директора музею Вінниці.
4: Загалом 12 об'єктів – це музейні вежі Європи. Ми намагалися відібрати найбільш унікальні вежі та з родзинками, тому кожна вежа має свою особливість. Ми відібрали 5 водонапірних веж, 1 обсерваторію, 3 фортифікаційні споруди та 1 годинникову вежу і 2 дзвіниці – кампанілу і бефруа. Стосовно того, які вони мають особливості, з найбільш такого цікавого, те, що я вже згадала, це, по-перше, обсерваторія, яка історично і засновувалася як обсерваторія, але сьогодні використовується з культурно-освітньою функцією. Друга цікава вежа – це вежа, яка сяє на сонці. Дуже довгий проміжок часу вважалося, що вона сяє через те, що вона зроблена за допомогою золотих кахлів. Але насправді реставрація уже нашого часу довела, що оце сяйво на сонці створює комплекс з поєднання спресованої соломи та білого вапняку. Ще цікавинки, які є на виставці – це найвища кам'яна дзвіниця Європи, тому що в нас є кампаніла, італійська кампаніла, висотою більше, ніж 100 метрів.
2: Виставка експонуватиметься до 30 серпня у вежі Артинова. Вулиця Уводова, 20. Графік роботи – середа-неділя з 12 до 19 години. Вхід вільний. У мене ж все. Почуємось.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Хіміки створили неможливу молекулу. Неандертальці практикували стоматологію ще 60 тисяч років тому. Японія планує отримати нескінченну енергію. Далі про це і не тільки докладніше. Хіміки з Масачусетського технологічного інституту здійснили прорив, створивши унікальну молекулу з високим вмістом кисню. Сполука, яку назвали діоксоборіран, має форму крихітного кільця і накопичує в собі колосальну хімічну енергію. Головне диво відкриття полягає в тому, що ця нестабільна молекула утворилася миттєво за звичайної кімнатної температури. Нова речовина здатна легко ділитися киснем, що значно спростить і убезпечить виробництво ліків у фармацевтиці. Крім того, вона ефективно реагує з вуглекислим газом, відкриваючи шлях до екологічно чистого очищення атмосфери. Сама по собі сполука не подолає кліматичну кризу, але вона стане базою для створення нових енергоефективних систем. Вчені виявили найдавніше в історії свідчення навмисного лікування зубів, яке здійснив неандерталець близько 60 тисяч років тому в Сибірі. Дослідження корінного зуба показало, що глибоку каріозну порожнину висверлили за допомогою невеличкого кам'яного знаряддя з яшми. Ця складна процедура доводить, що наші вимерлі родичі мали високий інтелект і розвинену дрібну моторику. Сліди подальшого зносу емалі вказують на те, що доісторичний пацієнт успішно пережив цю стоматологічну операцію. Наразі науковці остаточно не з'ясували, що це було – самолікування чи процедура провела інша людина. Проте знахідка посунула дату появи інвазивної медицини на 45 тисяч років назад і кардинально змінює уявлення про еволюцію охорони здоров'я. Японія планує побудувати навколо екватора місяця гігантське кільце із сонячних панелей для передачі нескінченної енергії на Землю. Проєкт передбачає зведення смуги завздовжки 11 тисяч і завширшки 400 кілометрів безпосередньо з місячного ґрунту. Згенерована електроенергія транслюватиметься на наземні приймальні станції за допомогою мікрохвиль або лазерів. Головна перевага супутника Землі – відсутність атмосфери та хмар, що гарантує максимальний збір світла без погодних несподіванок. Завдяки кільцевій формі конструкція постійно перебуватиме під сонцем, попри двотижневі місячні ночі. Старт амбітного будівництва заплановано на 2035 рік, проте головними викликами залишаються колосальна вартість та робота техніки в абразивному пилу. Науковці із 13 країн заявили, що традиційні чоловічі звички та соціальні ролі мають негативний вплив на клімат, ніж жіночі. Дослідження показало, що чоловіки зазвичай залишають більший вуглецевий слід через частіші подорожі, користування транспортом та надмірне споживання м'яса. Крім того, вони загалом менше стурбовані екологічними проблемами і неохоче змінюють свій побут заради порятунку планети. Головну шкоду довкіллю завдають екологічно шкідливі промислові галузі та мілітаризм, яким найчастіше керують саме чоловіки. Особливо руйнівними для екології автори називають дії привілейованих білих чоловіків з еліт глобальної півночі. Водночас дослідники наголошують, що це стосується не всіх, адже чимало чоловіків активно борються зі зміною клімату. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось!

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. ПСЖ перервав серію перемог у чемпіонаті Франції перед фіналом Ліги чемпіонів. Міжнародна федерація гімнастики зняла всі санкції з Росії та Білорусі. Перша ракетка України Світоліна повернулась в топ-7 рейтингу після титулу в WTA-1000 в Римі. Про це далі. ПСЖ поразкою завершив сезон у чемпіонаті французької Ліги 1. На виїзді парижани мінімально поступилися Парижу в останньому турі. На 50-й хвилині ПСЖ вийшов вперед, проте вже на 76-й Париж зрівняв рахунок, а на 4-й компенсованій зміг оформити дубль. Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке після поразки звернув увагу на брак мотивації у своїх підопічних, які достроково гарантували чемпіонство Франції. Останній матч сезону для ПСЖ, фінал Ліги чемпіонів проти Арсенала, відбудеться в суботу, 30 травня. Міжнародна федерація гімнастики зняла всі обмеження з Росії та Білорусі. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет організації. Рішення означає, що російським та білоруським гімнастам дозволено змагатися під національною символікою із прапором та гімном на всіх міжнародних стартах під егідою організації. Рішення ухвалили після того, як на початку травня Міжнародний олімпійський комітет рекомендував федераціям зняти обмеження з Білорусі. Щодо Росії відповідних рекомендацій не було. Перша ракетка України Еліна Світоліна здійнялася у світовому рейтингу WTA на 7-е місце та повернула собі найкращу позицію в рейтингу після декретної перерви у кар'єрі. У фіналі турніру WTA-1000 у Римі українка обіграла четверту ракетку світу Коко Гофф. Для Світоліної перемога над Гофф стала третьою на турнірі у Римі над тенісісткою з топ-4 світового рейтингу. Завдяки цьому українка встановила унікальне досягнення – стала найстаршою гравчиною в історії тенісу, що вибула з турніру трьох суперниць з топ-5, перевершивши Серену Вільямс. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: «Місто над Бугом».

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Кам'янець 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Львові підвищили ціни на проїзд. Об'єднані Арабські Емірати прискорюють реалізацію проєкту нафтопроводу, щоб зменшити залежність від Ормузької протоки. У квітні автопарк України поповнили понад 3600 гібридних легкових автомобілів. Про це слухайте далі. Об'єднані Арабські Емірати прискорюють реалізацію проєкту нафтопроводу, який має подвоїти експортні потужності через Фуджейру та зменшити залежність від Ормузької протоки. Спадкоємний принц Емірату Абу-Дабі шейх Халед бін Мохамед бін Заїд на засіданні виконавчого комітету Національної нафтової компанії Абу-Дабі доручив пришвидшити проєкт зведення нафтопроводу Захід-Схід. Очікується, що він почне свою роботу вже у 2027 році та дозволить суттєво збільшити експортні потужності країн з узбережжя Оманської затоки. У Львові з 16 травня вартість проїзду в усьому громадському транспорті зросла до 30 гривень. Студентський абонемент на всі види транспорту наразі становить 575 гривень, а загальний на всі види транспорту – 1150. У міській раді нагадали, що штраф за безквитковий проїзд – 520 гривень. Також у прес-службі обґрунтували підвищення вартості тим, що під час попереднього перегляду цін у травні минулого року дизельне пальне коштувало близько 48 гривень за літр. Наразі вже понад 90. У квітні автопарк України поповнили понад 3600 гібридних легкових автомобілів. Це на третину більше проти аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє «Укравтопром». У сегменті нових легкових авто лідерами ринку гібридів залишається Toyota RAV4. Серед імпортованих вживаних гібридів перше місце посів Ford Escape. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У приватному секторі Вінниці завершили весняні толоки. У Вінниці на Хмельницькому шосе облаштовують безперешкодний простір для маломобільних громадян. У вінницьких багатоповерхівках розпочали замінювати вікна. А зараз про це та інше докладніше. У приватному секторі Вінниці завершили весняні толоки. Прибирання місць загального користування на вулиці Гунте, мікрорайон Тяжилів. Протягом двомісячника благоустрою вінничани прибрали 134 локації та вивезли 700 мішків сміття. Учасниками толок були студентська молодь, представники релігійних організацій, працівники департаментів міської ради та небайдужі мешканці громади. Голова Асоціації органів самоорганізації населення Наталя Панчук подякувала кожному, хто долучився до прибирання, для того, аби зробити Вінницю чистішою і охайнішою. У Вінниці на Хмельницькому шосе облаштовують безперешкодний простір для маломобільних громадян. Це одна з основних магістральних вулиць міста з великою кількістю пішоходів і медичних закладів, зазначають у департаменті комунального господарства та благоустрою. Тож для того, аби усім вінничанам, зокрема ветеранам і людям на кріслах колісних, було зручніше пересуватися, на Хмельницькому шосе перед пішохідними переходами облаштовують пониження і встановлюють тактильну плитку. Комунальники вже виконали такі роботи на ділянці дороги біля перехрестя з вулицею Магістратською і поступово переходять до інших ділянок. Також передбачено адаптацію зупинок громадського транспорту і оновлення пошкоджених пішохідних зон. У вінницьких багатоповерхівках розпочали замінювати вікна у місцях загального користування. Роботи виконують на умовах співфінансування з мешканцями в межах підготовки житлового фонду до опалювального сезону. Першими у громаді замінили вікна в багатоквартирних будинках на вулиці Академіка Ющенка, 10 та проспекті Юності, 26. У усіх під'їздах встановили нові енергоефективні металопластикові конструкції. Капітальний ремонт вікон запланований ще у двох багатоповерхівках. У 32 житлових будинках оновлення виконуватимуть в межах поточного ремонту, повідомили у департаменті житлового господарства міської ради. У мене ж все. Почуємось.
0: Першим почуєш ти.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, ми з вами на хвилі міста над Бугом. Ранок починається і сьогодні вже вівторок, 19 травня на календарі. В студії з вами Сергій Філатов. Бажаю вам гарного початку цього дня. Ну і будемо дізнаватися про все, що відбувається в цьому світі. Звісно, нагадую про існування нашого студійного вайберу 067-0101-800. Обов'язково пишіть, розповідайте, кого сьогодні ще варто привітати. А тим часом давайте дізнаємося, що взагалі сьогодні за день такий. Сьогодні Всесвітній день народження Кубика Рубіка сьогодні. Міжнародний день динозаврів сьогодні, день посади що-небудь, день вітрил на горизонті, день харчової революції, день дитячих клубів, день торта Devil's Food Cake, день травневих променів, день чого сьогодні ще такого день може бути, день туризму, наприклад, і багато-багато інших приводів для того, щоб приєднатися для відзначання їх. Безліч ранкової музики, яка налаштує нас з вами на правильну хвилю. І що стосується погоди за вікном, сонця немає, дощ обіцяють, можливо, під вечір, але будемо дивитися, як воно буде насправді. Всім гарного початку дня, нехай все, що ви запланували, обов'язково здійсниться, а ми рухаємось далі.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, ну а тепер про хороше. Команда дослідників виявила, що неандертальці могли свердлити зуби для лікування, що є стародавнім прикладом стоматології. Неандертальці використовували механічні засоби та знання про рослини для догляду за зубами, включаючи свердління та застосування природних антисептиків. Така ось історія. А завдяки вченим ми дізнаємося про наших пращурів все більше і більше. І виявляється, ми уявляли неандертальців не такими вправними щодо свого здоров'я, ніж вони були на насправді. І нещодавно команда дослідників дослідила своєрідний отвір у майже 60-тисячорічному неандертальському молярі, знайденому в печері. Їхні висновки свідчать про те, що неандерталець, озброєний інструментом, свердлив зуб, щоб обережно видалити його пошкоджену серцевину. І ця доісторична процедура передує найдавнішим свідченням свердління порожнин сучасними людьми приблизно на 40 тисяч років. Така ось цікава історія. Навіть світлина. Напевно, що саме цю світлину і зробили, коли дізналися про те, що стоматологія була ще 60 тисяч років тому. А тепер ми рухаємось далі і насолоджуємося ранковою музикою і чудовим днем. Поїхали!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Вінницький завод холодильного обладнання «Green Cool» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 1260.
1: Це 3 травня у залі Вінницького театру «Ляльок» оживе давня казка «Івасик Телесик». Завітайте на цю захоплюючу веснянку фантазію. А 24 травня запрошуємо вас на веселий мюзикл «Всі миші люблять сир». Не пропустіть нагоди подарувати вашим діткам незабутні враження. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Тим часом стежимо за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 14, плюс 16 градусів, хмарно, але без опадів. Вдень очікується плюс 18, плюс 21, можливі невеликі опади. І ввечері також очікуються опади плюс 22, плюс 19.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, поїхали далі. І, зважаючи на те, що незабаром вже буде літо, ми вчені і лікарі радять, які продукти небезпечно їсти в спеку. Отже, давайте дізнаватися. Фахівці наголошують, у спеку не варто довго зберігати навіть домашню їжу. Супи, каші та готові страви краще одразу ставити в холодильник і не залишати на кухні на кілька годин. Окремо лікарі попереджають про небезпеку солодких газованих напоїв та алкоголю. Вони посилюють зневоднення, через що організм важче переносить високу температуру. Улітку також краще обмежити надто жирну та важку їжу. У спеку травна система працює повільніше, а переїдання може викликати слабкість і погане самопочуття. Щоб уникнути проблем, фахівці радять уважно перевіряти терміни придатності, не купувати їжу в сумнівних місцях та дотримуватися правил зберігання продуктів. Така ось історія. Ну що ж, тепер ми знаємо більше і готові рухатись далі.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Вінниччині зареєстрували два випадки хантавірусної інфекції. У Вінниці відбувся книжковий фестиваль «Вінбукфест». У громаді відкрили новий акробатичний зал. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині зареєстрували два випадки хантавірусної інфекції. Обидва у військовослужбовців, які, ймовірно, інфікувались під час служби в інших областях України. Вони вчасно отримали лікування, одужали і повернулися до служби, повідомив на брифінгу директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський. Він наголосив, що хантавіруси, які циркулюють в Україні та Європі, не передаються від людини до людини.
2: Хантавірусна інфекція не нова. Ми знаємо, як діяти у разі підтвердження хвороби. Природні переносники хантавірусів є гризуни. Людина заражається переважно під час контакту з біологічними виділеннями гризунів. Ризик зараження найчастіше виникає під час прибирання підвалів, сараїв, горищ або дачних приміщень. У польових умовах, а також під час роботи із сіном, зерном або старими речами. Початок цієї хвороби часто нагадує грип або так звану застуду або лептоспіроз. Висока температура, слабкість, головний біль, біль у м'язах, нудота. Симптоми, які мають насторожити. Сильний біль у попереку або м'язах, зменшення кількості сечі, задишка, різке погіршення самопочуття. У таких випадках негайно звертайтесь до лікаря. Основні заходи профілактики. Під час прибирання зволожувати обов'язково приміщення, використовувати маску та рукавички, не торкатися мертвих гризунів голими руками, зберігати продукти в закритому посуді і також дотримуватися правил особистої гігієни. Це все допоможе уникнути хвороби.
1: У Вінниці відбувся книжковий фестиваль «Вінбукфест». Цими вихідними на Європейській площі вінничани мали можливість поспілкуватися з сучасними українськими письменниками, придбати книги і отримати автографи. Серед учасників фестивалю були письменники Василь Шкляр, Дара Корній, Руслан та Людмила Горові та інші автори. Книжкова експозиція об'єднала десятки видавців з різних куточків України, які привезли до Вінниці свої літературні новинки. Говорить Вероніка Грабовська, представниця харківського видавництва «Фоліо».
3: З таких класних новинок це Юрій Покальчук. Це такий гостросюжетна проза з елементами такого еротизму. Дуже цікава. Раніше вона була цензурована. Ретро-романи, детективи з неочікуваною кінцівкою. Також серія світової класики англійською мовою і з паралельним текстом. Тобто одна сторінка українською, одна англійською, для того, щоб люди могли спробувати якби, свої знання, свої навики удосконалювати в мові. І чисто оригінал. Найбільше цікавляться або українська класика, тобто розстріляне відродження, або щось більш філософське. Роздуми, антиутопія. Люди перестали споживати фастфуд. Більше цікавить те, що може залишити такий приємний післясмак, те, що вони зможуть для себе щось взяти з цього.
1: Новий акробатичний зал відкрили для вихованців обласної дитячо-юнацької спортивної школи зі складнокоординаційних видів спорту. Сучасний простір для тренувань облаштували у бізнес-центрі «Тетріс» за підтримки місцевого бізнесу. Оренду приміщення забезпечуватимуть коштом обласного бюджету. Це приклад того, як спільними зусиллями можна розвивати спортивну інфраструктуру і підтримувати талановитих дітей. Тепер юні спортсмени мають більше можливостей для підготовки, зможуть відпрацьовувати складні елементи, вдосконалювати техніку і якісніше підготуватися до змагань. Патрульні продовжують виявляти водіїв двоколісного транспорту, які кермують на підпитку. З 1 по 30 квітня поточного року патрульні області склали 52 протоколи за керування у стані сп'яніння на водіїв, що кермували двоколісним електро- та мототранспортом. За таке правопорушення, вчинене вперше протягом року, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу – 17 тисяч гривень і позбавлення права керування на один рік, нагадують у патрульній поліції області. У мене ж все, почуємось.
0: Місто над Бугом.
4: Налаштуйтеся на перемогу.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну і вже традиційно з'являється Валерія, яка знає все про все. Привіт тобі, доброго ранку.
3: Найдобрішого ранку.
2: Людина, яка прийшла вчора без парасольки, потрапила під дощ?
3: Ні, мені пощастило. Але я сьогодні вже передбачлива.
2: Принесла парасольку. А все ж таки дощу не обіцяють. Не обіцяють синоптики зранку. Але в обід і ввечері можливо. Ну, тобто, будемо спостерігати за тим, взагалі, буде це чи не буде. Друзі, в нас існує студійний вайбер 067-0101-800. Також пишіть, згадуйте, кого сьогодні з чим варто привітати і обов'язково робіть це. Вітайте з днем народження, ну і взагалі, вітайте, не вітайте. Тим часом, бачу так краєм ока, що є повідомлення, що у Вінниці тимчасово змінено рух трамваїв. За повідомленням Вінницької транспортної компанії, на вулиці Соборній біля зупинки Майдан Небесної Сотні у напрямку залізничного вокзалу тимчасово зупинився рух трамваїв. Нині вагони курсують через маршрути номер 2 та номер 5. Про відновлення руху повідомимо додатково, зауважили на сайті Вінницької міської ради.
3: Отож, зважайте на це і плануйте свій рух заздалегідь.
2: Так, а тим часом ми будемо зважати перед сніданком. Думали довго, про що поговорити перед сніданком. Знаєте, є такі тригерні теми, які налаштовують на...
3: На
2: те, щоб перетравлювати їжу краще, щоб вона сприймалася краще, щоб вона заряджала енергію, щоб вона підвищувала тонус і взагалі. Так ось, думали, яку тему підняти, тема видри.
3: Ідеально, я вважаю.
2: Видра придумала кумедний спосіб почухати спинку.
3: І на фотографії дві видерки, одна до іншої, такі кумедні.
2: Сімейство із Сьюарда, Аляска, США, гуляючи по доках, натрапило на винахідливу видру, для якої порятунок від сверблячки не склав великої проблеми.
3: Звір просто ліг на пірс і став звиватися на жорстких дошках, тим самим довівши, що з легкістю впорається з лускою без жодної сторонньої допомоги.
2: А ось така історія. Обов'язково подивіться це відео, і день ваш буде гарантовано просто чудовим супером. Тим часом запрошуємо вас на смачний сніданок. Готуємо, як завжди.
3: Разом.
2: А чому це разом?
3: А чому не разом?
2: Я люблю спостерігати, як готують.
3: А я люблю, коли воно вже готове.
2: Нам потрібна третя людина.
3: 100%.
2: Яка полюбляє готувати. Ну що ж, обов'язково приготуємо. Якщо маєте свій крутий рецепт, відправляйте його нам. Зробимо з нього максимум.

how it is. Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Найкращі топ-кухарі.
1: Смачно-смачно хотіли поїсти, я хотів поїсти щось м'ясне. Валерія каже, що літо і треба менше м'яса їсти. Чомусь вона так собі придумала, каже, салати будемо їсти. Я кажу, які салати, дай мені ще. Вона каже, додамо туди курку. Ну і знайшли салат з редискою, сметаною і з додаванням курки. Курка – це від мене, запам'ятайте.
2: Ну ідеально ж.
1: Курка робить салат більш ситним, чуєш, що кажуть? Угу. Тому він ідеально підійде і на обід, і на вечерю. Додатково
2: на
1: можна не готувати
2: вважаю.
1: Жодної основної страви, уяви
2: себе. Супер. Що нам знадобиться? 400 грамів підкопченого курячого філе, листя салату, 300 грамів редиски, один солодкий червоний перець, три зубчики часнику, петрушка, кріп, 200 грамів сметани, сіль і перець.
1: Так, салат з редискою та сметаною можна приготувати трохи інакше, відійшовши від рецептури, замість зазначеної заправки додати майонез.
2: Ти як, до речі, любиш більше з майонезу?
1: Майонез, тільки майонез.
2: Гарас.
1: Ну, і, до речі, і сметану люблю.
2: Ну, ось.
1: І між ними двома я не можу, ну, визначитися, що я таке полюбляю більше.
2: Я точно визначилася сметана.
1: Сметана, угу. Так. Так, для приготування страви потрібно нарізати філе дрібними кубиками, редиску вимити, нарізати четвертинками або тонкими кільцями.
2: Потрібнити перець, петрушку та кріп. Все змішати в одній ємності, порвати листя салату, додати до решти інгредієнтів.
1: Така ось історія. Туди ж часник, пропущений через прес, сіль і перець. Заправити все сметаною або майонезом і подати до столу. І залишається тільки побажати всім смачного. І нагадати, що якщо ви маєте свій крутий-крутезний рецепт, фірмовий, обов'язково цим рецептом діліться з нами. І
2: ми його приготуємо.
1: Обов'язково.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 90.

дивимося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 14, плюс 16 градусів, хмарно і без опадів. Вдень можливі невеликі опади, плюс 18, плюс 21. І ввечері плюс 22, плюс 19 також очікуються опади.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбув.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, ну а тим часом традиційно звертаємося за порадами до зірок і починаємо, як завжди, з овнів. Овни, нинішній день для представників знака мине напрочуд спокійно. Не очікується ні хороших, ні тим паче поганих подій, тож, не зважаючи на початок тижня, можна з повним правом присвятити його відпочинку.
3: Тельці, необхідно упокорити свій характер і не допустити сварки з кимось із людей із вашого оточення, особливо рідних і близьких. Будь-яка, навіть незначна сварка може призвести до серйозного конфлікту.
2: Далі, близнюки, незважаючи на притаманну представникам знака легковажність, нинішній день необхідно підпорядкувати суворій дисципліні. Інакше великий ризик потрапити в найжорстокіший цейтнот, який може стати причиною нервового зриву.
3: Раки, агресія, яку сьогодні можуть відчувати представники вашого миру любного знака, дивує оточення, але, можливо, йому дуже важливо зрозуміти, що ви теж можете постояти за свої права та інтереси.
2: Леви! Косметичні процедури, навіть якщо вони заздалегідь були намічені вами на цей день, очікуваних результатів не принесуть, тому бажано перенести їх на інший, сприятливіший для цього час.
3: Діви, бажання кинути роботу над проєктом, яким ви зараз зайняті, буде дуже сильним. Але зірки проте рекомендують вам не поспішати з рішучими діями. Можливо, цього дня він почне швидко розвиватися.
2: Терези, у стосунках із діловими партнерами не варто зациклюватися на комусь одному. Яким би перспективним він вам не здавався, багатовекторні зв'язки можуть принести набагато більше користі, як ділової, так і фінансової.
3: Скорпіони, представникам вашого знака зрозуміло, якщо буде така можливість, потрібно провести день на самоті або хоча б скоротити спілкування з тими, хто поруч. Особливо це стосується дорогих вам людей, рідних і коханих.
2: Стрільці, невдоволення професійною діяльністю або особистим життям, яке може накрити вас із самого ранку, не відображає реальної картини. Воно зумовлене впливом місячних енергій, тому до завтра мине.
3: Козероги. Неможливість вибрати правильну лінію поведінки стане причиною того, що ви постійно потраплятимете в незручне становище. Тому, зрозуміло, якщо дозволять обставини, взагалі нічого не робитимете.
2: Водолії. День надзвичайно вдалий для розв'язання фінансових і бізнес-питань. Тому великою помилкою стане невикористання потенціалу цього часу для того, щоб вирішити завдання цього характеру, які стоять перед вами.
3: І нарешті риби. Хоч би як сьогодні хотілося присвятити день відпочинку, сидіти склавши руки все ж таки не слід. Зірки радять знайти собі заняття, яке виявиться досить приємним, щоб отримати задоволення від роботи над ним.
2: Ось такі побажання від зірок. Якщо вам сподобалося, повірте. Якщо ні, то не вірте. Все найцікавіше попереду. Додавайте за наших соцмереж Facebook, Instagram. Там все найцікавіше, найсвіжіше і найактуальніше.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм – Білоусовим Володимиром Михайловичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Янчук Сергій Олександрович. Космина Валентин Віталійович. Ситнюк Максим Олександрович. Бредихін Анатолій Іванович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

Височинил наїзд на звичайні рапчини. На неї причини послухай, ганна машина. Ти зириш очима, я чиню так ніби хлопчина. Те, що любила, зробила красивого цука не Ксеня. Але то я сильно, сильно, сильно, сильно. Дію як зілля, зілля, зілля. То я засилля, західна хвиля. І моя

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості, і поки ми з вами починаємо день з бадьорості, Девід та Вікторія Бекхем офіційно стали мільярдерами та обійшли Чарльза III. А Девід та Вікторія Бекхем увійшли до числа найбагатших людей Сполученого Королівства, офіційно ставши мільярдерами за версією рейтингу Sunday Times Rich List 2026. Подружжя не лише потрапило до престижного списку, а й перевершило за статками самого короля Чарльза III. Згідно з оцінками експертів, загальний капітал Девіда та Вікторії наразі складає 1 мільярд 185 мільйонів фунтів стерлінгів. Для порівняння, багатство Чарльза III оцінюється на рівні 680 мільйонів фунтів. Таким чином, 51-річний Девід Бекхем став першим британським спортсменом, якому вдалося досягти мільярдного статку. Ось така цікава інформація. Я думаю, що наступну композицію ми можемо присвятити саме цій подружній парі.

Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Прогноз синоптиків.
1: А тим часом стежимо за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 14, плюс 16 градусів, хмарно, але без опадів. Вдень можливі опади плюс 18, плюс 21 і ввечері плюс 22, плюс 19 також очікуються опади.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

са зовсім не моє. Чітко знаю, хто я. Ця зброя я і є. І знов я вирушаю.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав АТО 18-му армійському корпусу. Поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом побиття дівчини у Крижополі. У Будівській громаді зустріли захисника Нормана Пастуха, який повернувся з ворожого полону. А зараз про це та інше докладніше. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав ще один пікап для воїнів. Автомобіль отримав 18-й армійський корпус, який об'єднує механізовані танкові та інші бойові підрозділи. Авто потрібне одній з бригад для доставки вантажів до передових позицій, туди, де важка військова техніка не може доїхати. Написав у телеграмі міський голова Сергій Моркунов. Поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом побиття дівчини у Крижополі. 18 травня під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому група підлітків наносить тілесні ушкодження неповнолітній. Наразі всіх учасників події встановили. Відкрито провадження за частиною 2 статті 127 «Катування Кримінального кодексу України». У Будівській громаді зустріли захисника Романа Пастуха, який пробув у російському полоні понад 4 роки. Романа призвали до лав Збройних сил України у 2016 році. Проходив службу у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти. Після довгих років очікування військовослужбовець повернувся додому. Сьогодні у Вінниці можливі тимчасові відключення світла. Електроенергію вимикатимуть на вулицях Замковій та Маріупольській. Працівники вінницьких міських електромереж проводитимуть планові ремонтні роботи. Таким було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся у укритті до сигналу відбою повітряної тривоги. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, друзі, продовжуючи наш сьогоднішній ранок, знаходьтеся в безпечних місцях, наразі лунає повітряна тривога. А в нас є цікава інформація, яка вам знадобиться і, звісно, знадобиться і нам. Просимо вас долучитися. Радіо «Місто над Бугом» ініціювало важливе анкетування, результати якого допоможуть нам стати кращими. Серед усіх учасників розігруємо призи. Посилання на нашій Facebook-сторінці і, звісно, ваш думка дуже важлива. Отже, шукайте «Місто над Бугом» у Facebook, проходьте анкетування, опитування і вигравайте за це призи. Все дуже легко. Також я нагадую про існування нашого студійного вайберу 067-0118-00. Пишіть, згадуйте, кого сьогодні з чим варто привітати і кому що передати.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Чан.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.
3: Увага! Відбій повітряної тривоги.
4: Attention! The air alert is over.
3: Увага! Відбій повітряної тривоги.
4: Attention! The air alert is over.
3: Увага! Відбій повітряної тривоги.
4: Attention! The air alert is over.

0: щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілий на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай,

0: Прогноз синоптиків.
1: Тим часом стежимо за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 14, плюс 16 градусів, опадів не передбачається. Опади можливі вдень, плюс 18, плюс 21, ввечері плюс 22, плюс 19, можливо без опадів.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ось це цікава інформація. 9 тисяч років повної рівності вчені знайшли найдавніше місто світу, де не було бідних та багатих. Уявіть собі. По-перше, у місті не було вулиць. Мова йде про Чатал-Хююк або Чатал-Гьоуюк, розташований на території сучасної Туреччини. І процвітав він понад 9 тисяч років тому. Це було величезне на той час поселення з населенням до 8 тисяч осіб. Проте археологи, які десятиліттями досліджують це місце, виявили шокуючу відсутність звичних нам атрибутів цивілізації. Будинки стояли впритули один до одного, а вхід до них здійснювався через отвори в дахах. Люди пересувалися містом буквально по головах своїх сусідів. По-друге, і це найголовніше, вчені не знайшли жодних ознак соціальної ієрархії. Тут не було палаців, храмів для еліти чи кварталів для бідних. Усі будинки були майже однаковими за розміром та оздобленням. Згідно з правилами історії, такий масштабний перехід до осілого життя мав би породити централізовану владу. Але Чатал-Хююк кидає цьому виклик. Аналіз скелетів показав, що раціон харчування та умови життя були ідентичними для всіх мешканців – від чоловіків до жінок, від дорослих до дітей. А дослідники вказують на те, що це суспільство трималося не на примусі, а на надзвичайно високому рівні соціальної згуртованості. Ось така цікава історія, дуже цікава робота в археологів, котра я про це говорю. Всім гарного продовження цього дня. Це вівторок, ми з вами на хвилі «Місто над Бугом».

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Капітан мадридського «Реала» Дані Карвахаль покине клуб після закінчення сезону 2025-26. Лука Модрич, попри травму та операцію, увійшов до складу Хорватії на чемпіонат світу 2026 з футболу. Збірна України з футболу отримала нового головного тренера. Про це далі. Капітан мадридського «Реала» Даніель Карвахаль покине клуб після закінчення сезону 2025-26. Футболіст сумарно провів 23 роки у складі вершкових за два періоди кар'єри у клубі. 34-річний футболіст залишить «Реал» вже наприкінці червня, коли закінчиться його чинний контракт. Дані Карвахаль провів 450 матчів за мадридський клуб, у яких забив 14 голів. Правий захисник є одним із найуспішніших гравців в історії вершкових, маючи у своєму активі 27 титулів. Більш того, Карвахаль став єдиним футболістом, який виходив у стартовому складі у всіх шести фіналах, у яких виграв. Федерація футболу Хорватії оголосила заявку національної збірної на чемпіонат світу 2026 з футболу. До оприлюдненого списку з 26 футболістів увійшов і півзахисник Мілана Лука Модрич, що напередодні переніс операцію. Хорватія відібралася на чемпіонат світу, вигравши кваліфікацію в групі L. У ній хорвати протистояли Чехії, Фарерським островам, Чорногорії та Гібралтару. За підсумками відбору, збірна здобула 7 перемог, а ще один матч зіграла в нічию. Тепер збірна Хорватії розпочинає підготовку до чемпіонату світу 2026, який стартує 11 червня. Збірна України з футболу отримала нового головного тренера. Контракт з Українською асоціацією футболу підписав італієць Андреа Мальдера. Контракт Мальдери розрахований на 2 роки з можливістю продовження. Італійський тренер очолить команду перед літніми товариськими поєдинками. Мальдера – перший іноземний головний тренер в історії збірної України і другий за останні 3 роки іноземний фахівець, що очолює одну з команд структури синьо-жовтих. Для італійця це вже другий період роботи зі збірною України. Перше він працював з національною командою у статусі помічника Андрія Шевченка в період з 2016 по 2021 роки. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. У студії працюю я, Ірина Булгакова. Поруч зі мною Наталія Опольська, керуюча адвокатським бюро Наталія Опольської, адвокат, доктор юридичних наук. Доброго дня, пані Наталія.
3: Доброго дня, пані Ірина.
2: Шахрайство у сфері кредитування – такою є тема нашої сьогоднішньої програми. І перше питання, яке я вам, власне, адресую. Наскільки сьогодні поширене кредитне шахрайство в Україні? Ну, чи можна говорити про те, що це вже стало системним явищем?
3: Дякую за питання. З огляду на кількість звернень, які в останній час надходять від клієнтів, то дійсно це є системним явищем. Також показує і статистика Національного банку, що близько 2 мільярдів гривень було виведено саме таким шляхом. І на сьогоднішній день є десятки тисяч кримінальних проваджень, де саме прості люди, які потерпіли від таких шахрайських дій, визнані потерпілими в кримінальних провадженнях. І це така дуже критична ситуація на сьогоднішній день і біль людей.
2: Тобто, власне, схеми такі є поширеними.
3: Дуже поширеними.
2: Стосовно, які саме, якщо взяти більш детальніше, саме які найпоширеніші схеми використовують шахраї для оформлення кредиту?
3: Тут класика. Нічого нового в плані класичних підходів шахраї не придумують, тільки удосконалюють свої технічні навички. Перше – це війти в довіру. Телефонний дзвінок, війти в довіру клієнта, отримати необхідну інформацію, створити паніку, емоцію викликати, що клієнт стає хвилювати з приводу того, що зараз з його карткою відбуваються якісь підозрілі дії, оформляються якісь кредити. І людина надати якісь елементарні дані з приводу того, які можуть бути загальнодоступними, про прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, людина довіряє не начебто працівникові банку. І своїми діями, своєю довірою фактично допомагає шахраям здійснити переказ коштів, і далі вже починаються проблеми для самої людини в одну хвилину.
2: А тоді, наскільки я знаю, ну, я так читала, банки про це говорили, що вони не телефонують клієнтам.
3: Так, банки.
2: А все-таки, якщо там треба щось вирішити, потрібно підійти в банк, а не, ну, спілкуватися з допомогою телефона. А які поради тут можна дати, якщо вам зателефонували люди, вони представили, що вони з банку, якими мають бути дії? Юридично грамотні, маю на увазі.
3: Найкращий спосіб, якщо люди зателефонували і представились з банком, все ж таки на перший дзвінок не відповідати і набрати гарячу лінію банку, перевірити цей дзвінок, не спілкуватися, не входити в будь-яку розмову, не передавати будь-яку інформацію. Але разом з тим, хоча банки кажуть, що вони ніколи не телефонують, але в цих критичних ситуаціях, коли люди звернулися вже і потерпіли від шахрайських дій, самі банки пишуть в повідомленнях, що було здійснено дзвінок щодо перевірки. Тобто вони інколи телефонують. І в цій ситуації людині не обізнані розібратися і довести свою правоту дуже складно.
2: А чи може, скажімо, людина юридично відповідати за кредити, які вона фактично не оформлювала?
3: Оце найбільша проблема, тому що фактично дуже багато таких справ лягають все ж таки на плечі користувачів, тому що вони своїми діями фактично надали можливість шахраям здійснити ці кредити, і в кожному такому випадку потрібно звертатися за фаховою юридичною допомогою, тому що з перших моментів, коли це сталося, ці перші моменти вирішують весь подальший розвиток подій, і дуже часто цей кредит лягає саме на плечі потерпілої особи, особливо, якщо немає звернення в поліцію.
2: А у яких випадках суди стають на бік споживача?
3: Суди стають на бік споживача тоді, коли буде доведено, що не було волевиявлення самого користувача картки, клієнта банку.
2: Але це складно довести?
3: Це надзвичайно складно довести, тому що в 80% випадках, коли кредит все ж таки лягає на плечі клієнта банку або користувача карткою, це завжди волевиявлення було, але не було обізнаності щодо своїх дій, які можуть бути наслідки. Але волевиявлення дійсно було, і тому це дуже складно довести.
2: А чи є, скажімо, вже сформована судова практика, чи рішення залишаються суперечливими?
3: На сьогоднішній день є тенденції до дуже позитивної судової практики. З останнього це є рішення, я не буду озвучувати щодо якого банку, але озвучую саму справу щодо того, що людина розмістила оголошення на платформі OLX, він продавав котел, йому зателефонував потенційний покупець котла і зацікавився цією інформацією, попросив карту. Він надав карту, одразу зателефонували начебто представники фірми, яка хоче купити цього котла, попросили залишатися на лінії 20 хвилин. І внаслідок цих 20 хвилин, тобто для уточнення інформації, протягом цих 20 хвилин на карті клієнта було збільшено кредит до 20 тисяч, ліміт кредиту, одразу за одну хвилину. І трьома платежами було виведено ці кошти в різні онлайн-казино. І оця людина звернулася до суду, відстояла своє право, у нього на карті було, крім кредитних коштів, у нього було 38 гривень і 40 копійок власних коштів, та от суд зобов'язав виплатити банк цьому позивачеві 38 гривень і 40 копійок власних коштів, крім того, щоб списати сам кредит.
2: Угу. Стосовно, якщо все-таки я б хотіла підсумувати таку першу частину програми, стосовно, якщо вам телефонують і кажуть, що представляються працівниками банку, тобто найкраще це припинити цю розмову, зателефонувати на гарячу лінію того банку, з якого вам нібито телефонують, і вже уточнювати з працівниками. Ще можна підійти, я так розумію, у відділення.
3: Так, відділення банку найкраще підійти, але цей дзвінок, коли вам телефонує представник банку, навіть коли ви дивитесь, що наче, то там номер телефону банку, який зазначений як гаряча лінія, або будь-що, то краще його зупинити, цей дзвінок, припинити його, телефонувати на гарячу лінію, що була така спроба, і дійсно підходити до відділення банку для того, щоб не втрапити в таку критичну ситуацію і в таку.
2: І знов таки, якщо у нас виникли сумніви щодо, щодо коштів під час того, як з нами там розмовлять, ми можемо зателефонувати знову таки в банк і заблокувати картку.
3: Так, ми можемо зателефонувати в банк, це потрібно робити одразу. Як правило, людина, коли вона завершує цей дзвінок, основна така маніпуляція шахраїв – це протримати 20 хвилин уваги людини, коли інші співучасники, ймовірні, переводять ці кошти, або, можливо, це робить і одна людина, коли ці кошти переводяться з рахунку на рахунок. І фактично цих 20 хвилин ключових для здійснення цієї шахрайської схеми, людина перебуває на зв'язку і перебуває в довірі. А тоді, коли це завершується, вона бачить вже результати на карті, як правило, це так відбувається, то вона і одразу телефонує до банку. І в цих ситуаціях дуже важливо самі перші кроки – це одразу дзвінок в банк, написати заяву в поліцію, заблокувати картки одразу, правильно формулювати звернення до банку, тому що ви повинні розуміти, що всі розмови записуються. І не завжди банки такі добрі до користувачів своїх клієнтів, особливо в таких випадках, коли люди потерпають від шахрайських схем.
2: А які дані найбільше, скажімо, цікавлять шахраїв, без яких вони не зможуть здійснити ці схеми?
3: Внаслідок того, що банки дуже тривалий час, вони бігли за покращенням сфери своїх послуг і пришвидшення оцих онлайн-кредитів, то зрозуміло, що для шахраїв найбільше лакомі це ті банки, де дуже швидко можна швидкий доступ, швидка операційка, де в один клік можна отримати кредит. І, як правило, це дуже багато тих кредитних фінансових установ, які є, вони є самим основною ціллю для шахрайських кредитів. Там, де кілька разів, тоді, коли ми користуємося, наприклад, банком, і інколи нас це дратує, що проведіть ще раз верифікацію, оці банки, там мінімальний відсоток, тому що там ти поки хочеш зробити операцію якусь на 20 гривень, то тебе тричі перепитають ту верифікацію і тричі перепитають, чи дійсно це твоє волевиявлення і будуть встановлювати особу. От такі, тоді коли така система захисту самого банку, то для шахраїв це не цікаво.
2: Я так читала, коли читала, що саме головне не давати цифри, які знаходяться на зворотньому боку картки, там три цифри. Вони фактично є кодом доступу до картки. Можливо, зараз схеми якось так, удосконалились, не лише ці три цифри потрібно.
3: Так, шахраї, вони удосконалюють свою роботу точно так само, як банки удосконалюють, начебто, і спрощують системи надання кредитів. Раніше оці три цифри на звороті карти, вони були дуже визначальними, і не можна було їх нікому передавати, паролі, але тепер за допомогою того, що шахрай може війти в довіру до клієнта, Тобто він, перебуваючи в онлайн-банкінгу, клієнт своїми руками може здійснити ці дії, які будуть, про які говорить йому шахрай. І такого дуже і дуже багато, коли людина просто на хвилюваннях здійснює, розуміючи, що її телефонує працівник банку, і вона своїми діями, своєму інтернет-банкінгу, пройшовши верифікацію, можливо, навіть кілька разів, здійснила ці дії, переказала ці кошти з власної карти.
2: А які прогалини внутрішніх процедур банки використовують шахраї?
3: Вони це і використовують, що банки біжать за швидким кредитом, і їм це все одно, це споживчі ці кредити, і банкам, як би ми не говорили, їм це вигідно. І особливою проблемою є те, що банк може дуже легко змінювати оцей кредитну цю історію, ліміт кредиту. І інколи в дуже багато є таких банків, коли людина не звертається самостійно із заявою, так як це було кілька років тому, тоді, коли потрібно було для того, щоб отримати більший ліміт кредиту, потрібно було телефонувати з менеджеру банку, чекати підтвердження кілька днів. Тепер банки самі пропонують, і інколи людина погоджується, навіть не розуміючи. А в цей період, як правило, відбуваються ці критичні. Крім того, банки не аналізують, що, наприклад, на карті 38 гривень, як було в попередній історії, яку я розказала, і людина ніколи не користувалася кредитами цього банку, ніколи не брала кредити на якусь більшу суму. І тут раз, і 20 тисяч гривень, і вони були виведені.
2: А чи можна сказати, що банки іноді, скажімо, нехтують належною ідентифікацією клієнта?
3: Так, вони просто її спрощують, цю ідентифікацію. Ми можемо так говорити, що інколи ця ідентифікація або верифікація, вона надзвичайно є простою. І це виникає дуже багато наслідок цього проблем. Але тоді, коли ця справа доходить до суду, то банки будуть доводити, що вони правильно все зробили, ідентифікували, і верифікація була, і людина сама погодилась, і сама, і тільки своїми власними діями потерпіла від шахрайських дій.
2: А які перші три кроки потрібно зробити одразу після виявлення шахрайства?
3: Найперше, це потрібно одразу зателефонувати в банк і заблокувати рахунок. Потрібно вимагати припинення всіх транзакцій, які відбувалися щодо цими діями, які людина зробила. Одразу звертатися, телефонувати на 102, звертатися в кіберполіцію і писати заяву про шахрайство. Звертатися письмово з претензією в банк. Я взагалі рекомендую з перших хвилин, ще тоді, коли ви телефонуєте в банк, одразу звертатися з юридичною консультацією, як правильно сформулювати оцю заяву в банк. Тому що для людини це вперше, кожного разу це вперше, а для банку це не вперше. І коли ви навіть пишете заяву в поліцію, для працівників поліції це теж не вперше. І коли людина формулює, що я самостійно, з власними діями, з власної провини, то тут же відбувається і кваліфікація, вона вже одразу і визнає. А тут ключовим потрібно, можливо, там і не було самостійного, але людина вже в тому стресі, вона перебуває надалі, тому що тільки що в неї був один стрес, шахраї її війшли в довіру, потім в неї ще більший стрес, бо вона побачила, що зникли кошти, і тут же начебто людина, яка їй хоче допомогти, працівник банку на гарячій лінії, і вона піддається на ті пропозиції, на ті формулювання, які їй пропонують. А потім в суді неможливо нічого довести.
2: А чому важливо не визнавати свою вину під час комунікації з банком?
3: Тому що фактично оті 20% успішних справ, тоді, коли можна скасувати все ж таки кредит, це саме тоді, коли через неналежну безпеку банку було здійснено і виведено ці кошти. Але цю неналежну систему безпеки можна довести тоді, коли в діях самого користувача, потерпілої особи, не було вини, не було провини. Я нагадую, що вона може бути або з необережності також ми можемо це зробити. Умисел, необережність, з необережності це також може траплятися. І оце, тобто, коли людина сама передає паролі, коди, різні цифри з банків, карток, або своїми діями в банкінгу переводить ці кошти, то банк повністю знімає з себе відповідальність. Коли вона в перші хвилини визнає банк, розмови записуються з усі, то зрозуміло, що це буде і підтвердження потім в суді, що дійсно була провина і в діях самого користувача.
2: Яку роль відіграє звернення до правоохоронних органів, власне, чи допомагає це реально?
3: Це відіграє ключову роль, тому що якщо, наприклад, до мене, навіть до мене за консультацією би звернулася людина, яка прийшла в поліцію, написала заяву про те, що в неї викрали кошти з картки через півроку або через якийсь час, то у мене в самої це б викликало сумніви щодо, чи дійсно була шахрайська схема. Тоді, коли людина звертається до правоохоронних органів з заявою, і тоді, коли реєструється це звернення, це заява, і то це вже означає, що працівник поліції вбачає в цій події ознаки злочину, так? І далі воно передається, ведеться вже досудове розслідування, але вже є склад злочину. І це є ключовим питанням в тому, щоб продовжувати подальшу боротьбу. Це не 100%, тому що це тільки внесення відомостей в ЄРДР. Це не 100% там ще успіх, чи що ви не будете платити. Це перший крок, але його обов'язково потрібно робити, тому що ви фактично вже будуєте той фундамент, щоб в подальшому в суді, навіть якщо працівник правоохоронні органи не доведуть і не встановлять ту особу, то в суді ви будете доводити, що є всі ознаки того, що це була шахрайська схема, ознаки складу злочину були, і тоді ми переходимо вже в цивільно-правову площину і там вже воюємо за наші інтереси.
2: Ну, для чого потрібен витяг з єдиної оцієї досудових розслідувань, з єдиної бази, і він, як він впливає на подальший захист? Тобто він все-таки важливий?
3: Так, він дуже важливий, тому що фактично, коли працівники правоохоронних органів вносять саме відомості в ЄРДР, то вони вже тим самим беруть на себе обов'язок проводити досудове розслідування, здійснювати дії. І далі потерпіла, визнається потерпілою особою та людина, яка дійсно втрапила в таку ситуацію. І далі вже потерпіла особа має право звертатися з клопотаннями щодо витребування тимчасового доступу до прізвищ, ім'я, по батькові тих людей, на куди було здійснено переказ коштів, які були дії здійснено банком. І повністю всю поетапність тих дій, яка відбувалася в тих ключових 20 хвилин, коли сталася ситуація. Це дуже важливо, і тут ще дуже важливо розуміти, що вам повинні видати витяг ЄРДР про реєстрацію, а не там просто повідомлення про як про подію, як інколи буває, і інколи людина звертається в поліцію, але відомості не вносяться і віддають просто повідомлення талон про те, що було звернення. Але коли вам видають таке повідомлення, то це не означає, що працівник правоохоронного органу побачив склад злочину і буде хтось розслідувати цю справу. Вони просто зареєстрували як звернення, перевірили і встановили, що не було підозрілих ознак або наявності цього складу злочину, який передбачений кримінальним кодексом.
2: А чи реально скасувати кредит, оформлений шахраями?
3: Так, реально, і такі, це тішить, звичайно, що сьогодні судова практика вже напрацьовується, але для цього потрібно задіювати всі можливі інструменти, всі можливі механізми, про які я вже сказала, це і правоохоронні органи, і листування з банком, не бійтеся їм писати, але писати дуже грамотно, отримуйте від них відповіді, інколи в своїх відповідях, тому що працівники банку – це також люди, і вони можуть допускатися відповідних формулювань, відповідей, які в подальшому можуть слугувати тим, щоб довести свою, покращити точно свої інтереси, так, бо на першому етапі банк не просто хоче стягнути тіло кредиту, банки рахують і відсотки. Тому вони і зареєстровані як банки.
2: Ну і буквально півхвилинки, чому важливо звертатись до адвоката одразу, не після відмови банку?
3: Одразу дуже важливо звертатися тільки тому, щоб правильно сформулювати цю позицію, бо інколи, коли людина потрапила в цю ситуацію, треба і в неї вже буде продовжуватись довіра до працівника банку. А працівник банку розуміє, в нього є інструкція, що він повинен зафіксувати в розмові. І ці начебто невинні перші фрази, тоді, коли людина пояснює, вони можуть потім слугувати ключовими, вирішувати всю долю цієї ситуації і самої людини.
2: Я вам дуже дякую. Сьогодні, нагадаю, ми говорили на тему шахрайство у сфері кредитування. Говорили з нашою гостю. Це Наталія Опольська, керуючий адвокатським бюро Наталії Опольської, адвокат, доктор юридичних наук. Сподіваюся, ця інформація стане вам у нагоді. Краще, щоб вона все-таки не стала у нагоді, але, можливо, такі різні ситуації, будьте обережні. Шахраї вдосконалюють свої схеми, і тому варто бути все-таки дуже обережним. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
3: До побачення.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
0: внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: 23 травня у залі Вінницького театру «Ляльок» оживе давня казка «Івасик Телесик». Завітайте на цю захоплюючу веснянку фантазію. А 24 травня запрошуємо вас на веселий мюзикл «Всі миші люблять сир». Не пропустіть нагоди подарувати вашим діткам незабутні враження. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7, довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі. Вітаю вас у студії Ірина Булгакова. Придністров'я. Чи готує Росія новий фронт проти України? З нами на зв'язку Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, військовий та громадський діяч. Доброго дня, пане Вікторе, ви чуєте нас, бачите? Чуєте нас, бачите?
3: Так, доброго здоров'я, чую, бачу.
2: Доброго дня.
3: Так, чую, бачу.
2: Дякую, що ви вийшли з нами на зв'язок. Декілька слів про, власне, про тематику. Путін підписав указ про спрощений порядок видачі російського громадянства мешканцям невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Головна зміна – указ дозволить придністровцям отримувати громадянство у спрощеному порядку, навіть якщо вони мають другий паспорт – Молдови чи України. Також отримати громадянство Росії можна буде і за межами Росії, у будь-якій консульській установі за кордоном. Заява вже викликала тривогу у Кишиневі та у Києві. Так, прем'єр-міністр Молдови Олександр Мунтяну заявив, що мешканцям Придністровської Молдавської Республіки в жодному разі не слід брати російські паспорти, оскільки таким чином Росія планує.

0: як інструмент не лише політичного впливу, а й так званого мобілізаційного резерву. Ми це бачили в Абхазії, в Південній Осетії, на окупованому Донбасі, у Криму. Тепер аналогічна схема запускається і щодо Придністров'я. Просто треба розуміти, що російський паспорт – це не просто документ. У російській системі це автоматично означає і військовий обов'язок перед державою. А Росія сьогодні перебуває у стані хронічного дефіциту людського ресурсу для війни проти України. І втрати величезні, добровольчий набір падає, тому Кремль шукає нові резерви буквально всюди, серед мігрантів, ув'язаних, мешканців окупованих територій, ну і серед населення Придністров'я.
1: Пан Віктор, я б хотів уточнити. Скажи, будь ласка, на території Придністровської Молдавської Республіки, ну, наскільки я знаю, тут можу помилитися, точні дані, там проживає не так багато людей, тобто, власне, поповнення буде не таким, ну, може бути, не таким значним. Можливо, все-таки є ще додаткові якісь причини, про які ми не знаємо. Хотілося б вашу думку почути.
0: Ну, дивіться, мова ж не йде про обов'язково, що про негайну масову мобілізацію людей і саме Придністров'я. Росія просто створює правову базу на майбутнє. Людина з російським паспортом стає залежною від російської держави і тільки потенційно може бути втягнута в військову справу. Але тут є справді кілька рівнів. Перший – це геополітичний. Кремль намагається продемонструвати, що Придністров'я залишається у сфері його особливих інтересів. Особливо, коли зараз Молдова дедалі активніше рухається до ЄС і поступово виходить з російської політичного та інформаційного впливу. Другий – це юридично-політичний. Росія традиційно використовує паспортизацію як механізм майбутнього втручання. Спочатку вона роздає паспорти, потім заявляє про необхідність захищати своїх громадян. Саме такий механізм був задіяний і будувався за такими сценаріями у Грузії та в Україні. І третій – це внутрішньополітичний і пропагандистський. Путіну потрібно демонструвати російському суспільству, що російський мір нібито розширюється, навіть попри провали у війні проти України. І для Кремля активно важливо витримати ілюзію контролю над пострадянським простором. Ну, чи може цей крок свідчити? Не знаю. Треба думати.
1: А стосовно захисту громадян, ось іноді дійсно говорять про те, що таким чином, ну, Путін, скажімо так, визначає захист своїх громадян. Інша справа, що Придністровська Молдовська Республіка, вона не має спільних кордонів з Росією, наскільки я знаю. Вона має кордони з Україною і, скажімо, з Молдовою. Яким чином взагалі можуть бути, ну, не знаю, якийсь цей захист? Ну, я маю на увазі саме, можливо, в військовому плані. Це, напевно, нереально. Чи я помиляюсь?
0: Ну, дійсно, сухопутного коридору до Придністров'я немає, і після плану провалу захоплення півдня України у 22-му році цей сценарій фактично зруйнувався, і угрупування російських військ у Придністров'ї є дуже обмеженим і слабким. Значна частина так званої оперативної групи, їх там 1500 чоловік, 3 батальйона, це місцеві контрактники, а не повноцінні російські бойові підрозділи. Їх недостатньо для масштабної операції проти України. Але в разі, і тим більше, що зрозуміло, що в разі вступу Придністров'я в війну регіон одразу опиняється в повній ізоляції. Без логістики, без підкріплення, без нормального постачання. І в Кишиньові, а тим більше в Тирасполі, це досить добре розуміють. Але це не означає, що загрози немає взагалі. Тому що Придністров'я може використовуватися зовсім по-інакшому. Це джерело дестабілізації, центр диверсійної діяльності, інструмент тиску як на Молдову, так і на Україну, майданчик для інформаційних та гібридних операцій, фактор відволікання українських та українських сил на південному напрямку. Тобто Кремль може використовувати сам факт існування цієї загрози як елемент психологічного та військово-політичного тиску. Один із елементів – це, наприклад, присутність посла Російської Федерації Орлова в Молдові на засіданні так званого уряду. там чи парламент

0: у Придністров'я, де він розказує, як вони їх будуть захищати. І що характерно, там чітко звучало, не було жодного разу згадано про Молдову, зато звучала назва Росія і Придністров'я, і на сцені було тільки два прапори. Тобто це однозначно свідчило про те, що Росія намагається відродити суб'єктність Придністров'я.
1: Я б ще хотіла уточнити, чи може цей крок свідчити про те, що Росія, скажімо, готується відкрити з боку Придністров'я другий фронт проти України? Ось ви зазначили, що, ну, скажімо, в повному розумінні такого фронту не може бути, але можуть бути гібридні операції. Тобто ось цей крок, може він свідчити про те, що Росія все-таки готується до якихось, скажімо, гібридних операцій саме? І, ну, наскільки це реально, з вашої точки зору, як військово?
0: Дивіться, то, що вони повноцінно воювати не можуть, це однозначно. І це буде для них дорога в нікуди, самоубство. Це зрозуміло. Але поширення активності не тільки на Придністров'ї, а й на частково зараз на Білорусь, свідчить про те, що Росія намагається будь-яким способом розтягнути наші сили і засоби для того, щоб покращити свою ситуацію на основних напрямках своїх намагань, тобто на сході і півдні України.
1: Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, на вашу думку, як можуть розвиватися події найближчим часом, скажімо, саме з боку Придністров'я? Що може мати Україна?
0: Ну, Придністров'я для Москви не лише територія. Це важіль впливу на Кишинів. І поки існує цей нерегульований конфлікт, Молдова залишається вразливою. Саме тому я і говорю, що вона оживляє цю тему Придністров'я, щоб нагадати, без врахування інтересів Кремля стабільності тут не буде. Але, ну і таким чином він, Путін, намагається фактично зафіксувати російську присутність у регіоні, якщо не військовим шляхом, то через паспорти, залежність населення та політичний вплив. Це набагато дешевше, безпечніше в нинішніх умовах. І Кремль значно реалістичніше дивиться на ті всі речі і точно не готує якусь там масштабну військову авантюру. Але ті рухи, які він здійснює, змушують Україну тримати там значне військове угрупування, яке можна було використати зовсім в іншій стороні. Я думаю, на даному етапі стримування і дестабілізація – це основні фактори, на які може піти Росія і які зараз вона активно використовує. Як проти України, так і проти Молдови.
1: Ну, виникає логічне питання. Чи може Молдова якимось чином вирішити цю проблему самостійно?
0: Не може. Вона не має тих військових засобів, і концепція побудови взаємовідносин Молдови і Придністров'я зроблена таким чином, що вони намагаються, ну, якщо не мирним, то таким безконфліктним способом затягнути переважну більшість підприємців і громадян в поле громадянської, ну, громадянське поле Молдови, відсікаючи певних індивідумів від Молдови. Ну, наприклад, останній такий випадок був, вони там позбавили громадянства певну категорію чиновників, які або мали молдавське громадянство, або не мали, але по ідеї могли б мати. Частина з них мала українське громадянство. Вони виїхали за територію Молдови, не знаю, як там вони використали, які паспорти, але вони залишилися десь поза Молдовою, поза Придністров'ям, і повернутися вже не можуть. Таким чином Молдова намагається дати зрозуміти певній частині еліти Придністров'я, що такі силові, не силові, а такі от адміністративні методи будуть задіяні, а силові вони точно зараз не передбачають, тому що, ну, ще раз говорю, що зовсім інша концепція. А втягнути Україну в цю авантюру, і, бо дуже багато людей хочуть, а давайте ми зараз тут дві бригади звільнимо цю територію і прийдемо Молдові, а там трофеї заберемо собі разом з полоненими. Ну, знаєте, це приблизно така сама ситуація, щоб дати можливість Росії і їхнім посіпакам в світі звинувачувати Україну в тому, що вона такий самий агресор, може не такий великий, як Росія, але точно такими самими методами діє на території іншої суверенної держави.
1: Пане Вікторе, ми з вами збиралися більше саме про Придністров'я поговорити, є ще буквально 5 хвилин. Я б хотіла ще зачепити тему Білорусі. А яка ситуація, бо інформації багато, інформація абсолютно різна. Наскільки реально, скажімо, зараз, сьогодні для України загроза з боку Білорусі?
0: Загроза величезна, але не остаточна. Будемо так, це так трошки неправильно звучить, але є то, що є. Тобто ми розуміємо цю загрозу, ми розуміємо намагання Росії втягнути Білорусь в безпосередній конфлікт. Ми розуміємо намагання білоруського керівництва.
2: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
3: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
3: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
3: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
1: Ви чуєте нас, бо повідомлення про повітряну тривогу трошки перебило, і ми говорили про Білорусь, наскільки...
0: я чую.
1: Так, наскільки реальний напад з боку Білорусі, яким він, власне, скажімо, які можуть бути плани Білорусі щодо України? Будь ласка, ми просто збились трошки.
0: Дивіться, загроза, вона реальна, тому що вони справді готуються до оборони чи до наступу. Але то, що наступ не буде мати того ефекту, на який вони, можливо, розраховують, це однозначно. Тому що ми бачимо досить впевнено їхні напрямки, ми розуміємо, де і як вони можуть накопичувати сили, яких поки що не видно. Наші сили безпілотних систем контролюють ситуацію досить впевнено. Тому я... Думаю, що те, що було в 22-му році, точно не повториться. Чи хоче цього білоруське керівництво? Думаю, не хоче. Я думаю, що воно зараз знаходиться під шаленим тиском Росії. Вона робить все, що можливо для того, щоб сподобатися Росії, але точно не перейти кордон. Тому що вони розуміють, що перехід кордону – це знищення їхніх спроможностей, це безпосередні удари по їхніх економічних об'єктах. Це, в першу чергу, Мозирський нафтопереробний завод, який знаходиться 30 кілометрів від кордону з Україною. Це знищення їхніх підприємств по переробці калійної солі, створення добрив. Це знищення їхніх військово-промислових комплексу, який активно працює на Росії. Тобто ми це все знаємо, ми знаємо ті точки, ми розуміємо, як це все робити, і ми активно демонструємо, як це робиться в Росії. Тому в Білорусі це розуміють, і їхня політика зараз спрямована тільки на те, щоб довести Росії, що ми готові, але давайте трошки почекаємо. І Україну поки що це влаштовує.
1: Я вам дуже дякую за те, що ви вийшли на зв'язок. І нагадаю, сьогодні з нами на зв'язку був Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, військовий та громадський діяч. Говорили ми про Придністров'я, чи то Росія, новий фронт проти України, і трохи поговорили про Білорусь. Дуже вам дякую, пан Віктор, за те, що знайшли час і вийшли з нами на зв'язок. Інформація доволі цікава. На все добре, до наступних зустрічей.
0: Дякую вам, до побачення.
2: Акцент з Іриною Булгаковою.
4: 101.8 FM.
5: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
6: Якого біса на грошах зрадники намальовані?
5: Питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів – Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема. Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
3: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Німеччина перекидає до Туреччини систему «Петріот» і 150 військових. Росіяни завдали ударів по кількох об'єктах «Нафтогазу». У Вінниці триває акція «Здоров'я шкіри». А зараз про це та інше докладніше. Світ. Німецький Бундесвер тимчасово перекидає до Туреччини систему протиповітряної оборони «Петріот» і 150 німецьких військовослужбовців. Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Німеччини. Розгортання заплановане на червень. Комплекс «Петріот» і німецькі військові перебуватимуть у Туреччині до вересня. В німецькому оборонному відомстві пояснили, що таким чином підсилюють систему протиповітряної оборони НАТО на південно-східному фланзі на тлі конфлікту в Ірані.
4: Україна.
3: Росіяни завдали ударів по кількох об'єктах «Нафтогазу» на Чернігівщині. Внаслідок влучань дронів на території виробничих об'єктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання. Персонал одного з об'єктів встигли евакуювати. Постраждалих немає. На місцях влучань працюють відповідні служби.
4: Вінниця.
3: У Вінниці триває акція «Здоров'я шкіри», присвячена Всесвітньому дню меланоми. Пройти безкоштовне обстеження і отримати консультацію фахівців можна до 29 травня у Подільському центрі онкології за адресою вулиця Хмельницька, шосе 84. Меланома – один з найагресивніших видів раку шкіри. Однак рання діагностика значно підвищує шанси на успішне лікування, зауважує завідувачка організаційно-методичного відділу Подільського центру онкології Марія Ольхомяк.
5: Хочу наголосити на тому, що обов'язково раз в рік бажано, щоб кожна людина пройшла дерматоскопічний огляд. Тому що, на жаль, рак шкіри з кожним роком зростає, не дивлячись на те, що і інформаційні компанії, і завжди ми говоримо про те, що раннє виявлення, воно рятує життя, і виявлення на ранніх стадіях дає результат 100% задля виліковування наших пацієнтів. Але все ж таки рак шкіри зростає, кількість випадків щорічно. Тому кожен має пройти дерматоскопічний огляд раз в рік. Але якщо, хочу ще наголосити, у людини є якісь такі нюанси, що дуже багато родинок на тілі. Якщо у людини світла шкіра, багато дуже ластовиння, світле волосся, світлі очі, якщо людина працює на сонці, якщо є такі фактори ризику, тоді, будь ласка, раз в півроку обов'язковий огляд дерматолога, онколога або ж то сімейного лікаря.
3: Для проходження обстеження за допомогою дерматоскопа електронне направлення не потрібне. Прийом проводять в порядку живої черги з 9 до 13 години та з 17 до 19. Обласна філармонія запрошує на концертну програму «Весняний Штраус». 20 травня Академічний симфонічний оркестр виконає твори відомого австрійського композитора Йоганна Штрауса, чиї мелодії вже багато поколінь змушують серця битися швидше. У програмі вечора звучатимуть вальси, урочисті перський та єгипетський марші, а також інші музичні твори, які подарують слухачам позитивні емоції. Початок концерту о 19 годині, говорить директор Вінницької філармонії Віктор Бронюк.
6: Філармонія у нас сьогодні виконує роль, напевно, що десь естетично, десь психологічного завантаження, тому що до нас дійсно приходить багато людей, які вимушені переселені, чи хлопці, які проходять реабілітацію, для того, щоб трошки якби емоційно відновитися. Приходять лікарі, які, наприклад, там, да, от, після чергування, там, чи які можливість прибігти на концерт, вони прибігають, вони кажуть, ти знаєш, тут за дві години я більше релаксую, ніж там за вихідні, які випадають, тому що я відключаюся, я переключаю мозок, я формую якісь емоції. Напевно, що таке от просте людське, буденне для когось, але для когось так потрібне. Це ті задачі, ті завдання, які сьогодні непростий час виконує, в тому числі і Вінницька філармонія.
3: У Вінниці на 2 тижні обмежили рух транспорту на одній з ділянок міста у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на тепломережі. Обмеження діятимуть до 5 червня включно від перехрестя вулиць Замостянська і Дениса Бабія, колишня Верхарна, до будинку номер 70 на вулиці Дениса Бабія. Водіїв просять завчасно планувати маршрути та користуватися для об'їзду вулицями Малевича і Братславською, повідомила міська рада. У мене ж все, почуємось.

Кам'янниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: дракон з чортової скелі. Ніхто не знав, звідки прилетів цей дракон, що оселився під Львовом на чортових скелях. В погідну днину вигрівав своє могутнє тіло на скелях, ліниво мружачи дрімливі очі. Коли надходив вечір і тіні високих сосен лягали на землю, дракон оживав. Спочатку з хрумкотом потягувався, розправляючи могутні лапи. Далі шкробав гострими кігтями по камінні, аж іскри летіли. А в кінці розривав повітря голосним гарчанням. Від його рику стрясалися дерева, гуркотіло каміння, а луна котилася і страхом напоювала місто. Був час, коли дракон убивав для самої лише розваги. Годі було потрапити зі Львова до Винник, бо страховище чаїлося в лісі, на пагорбах і тільки й чекало на необачного подорожнього. Та от урешті уклали львів'яни з Змієм таку угоду, що будуть йому приганяти худобу на поживу. А крім того, щомісяця молоду панну приводити. Того чорного дня всі дівчата вкладали до шапки папірчики зі своїми іменами. А посланці з шапкою йшли до самої драконячої печери і ставили шапку перед чудовиськом. Змій якусь хвилю обнюхував папірці, а тоді, як дмухне, всі вони, мов пелюстки, вгору злітали. Лише один папірчик залишався. Посланці поверталися назад, несучи в шапці для когось горе, а для міста – спасіння. І так тривало понад рік, аж поки не випала черга на доньку коваля Ярину. Вістку їй принесли якраз у переддень шлюбу. Родина вся залилася слізьми, та що мали робити, мусили споряджати ковалівну на смерть таки того вечора. Її наречений був мисливцем і відчайдухом таким, що не раз самою лише рогатиною йшов на ведмедя. Але дракон не ведмідь. Може б його вдавалося забити, але ж він не підпустить до себе, змете гарячим полум'ям.
1: «Знаєте що?» – сказав мисливець до коваля. «Я піду замість Ярини».
2: «Що ти говориш?»
0: – здивувався той.
2: «Дракон чекає панну, тобою він не вдовольниться».
1: «Він і дістане панну», – усміхнувся мисливець. «Я буду тією панною».
0: І по тих словах парубок хутенько зголив собі вуса, натер щоки буряком, вбрався в Яринину шлюбну сукню, чим не панна. От тільки на голову ляного прядива накласти і віночок вчепити.
1: «Боже мій!»
0: – жахнувся посланець, котрий мав відправити Офіру до Змія.
1: «Та ж дракон нас усіх тоді заб'є, коли викриє обман». «Не вспіє викрити», – сказав юнак. «Ходімо».
0: І пішли вони удвох з посланцем до чортових скель. Посланець усю дорогу трусився і молитви шепотів, а мисливець стискав меча, захованого в складках широкої сукні. Дракон уже чекав. Ані тіні підозри не мигнуло йому в очах. Бачив перед собою струнку, вродливу панну з буйним хвилястим волоссям, котре падало на дещо за широкі плечі. Посланець уклонився і поспішив покинути жахливу місцину, а юнак сміливо рушив до Змія. Той лежав собі, гліниво моркочучи під ніс, і жер жадібним поглядом улюблений смаколик. Зараз він насолодиться ніжним дівочим м'ясцем. З цією п'янливою думкою дракон підвів голову з лап і пащику розкрив. Але що це? Раптом панна зробила різкий рух і в повітрі зблиснув гострий меч. На мить дракон закляк від несподіванки. У його не надто розумній голові виникла підозра, що панна не може володіти такою силою, щоб вимахувати двосічним мечем, як веретеном. Але це була його остання думка, бо в наступну мить з розсіченої драконової шиї бухнула чорна паруюча кров і, мов смола, заклекотіла по камінні. Ще один удар, і голова змія покотилася в підніжжя скель. Так ото настав кінець лютому драконові. Голову його забрав із собою хоробрий мисливець, а тіло розшарпали лісові звірі та птахи. Але ще й досі можна побачити на скелях сліди драконових пазурів.

0: як цісар засватав сироту Марійку. У бідняка померла жінка. Він лишився зі своєю донькою, що звалася Марійкою. Щоб трохи вилізти з біди, привів собі до хати другу жінку, яка теж мала доньку. Мачуха не злюбила свою пачерку і з першого дня робила їй прикрощі. А дівчина терпіла, не скаржилася ненькові. Одного вечора стара принесла до хати велике повісмо і каже Марійці:
1: «До ранку маєш його спрясти. Як не спрядеш, то я тебе обмичу».
0: Дівчина пряла до світанку, але те повісмо не зменшувалося. Вона пішла до хліва і заплакала.
2: «Чого плачеш, Марійко?»
0: – спитала теличка.
1: «Як не плакати, теличко, коли мені мачуха дала спрясти велике повісмо і щоб за цю ніч усе було готове. Я ж не спряду його і за три ночі. Вранці мене обминуть».
2: «Не плач, дівчино, я тобі допоможу»,
0: – мовила теличка.
2: «Залізь мені у праве вухо, а крізь ліве вилізь і все буде гаразд».
0: Марійка так зробила. Вернулася до хати, дивиться, а від її повісма і сліду не лишилося. На лаві повні веретена. Дівчина лягла спати. Мачуха побачила, що повісмо спрядене, і сердито шпурнула веретена в скриню. На другу ніч вона дала Марійці ту ж саму роботу. Дівчина знову до хліва, поскаржилася своїй добрій теличці, а й вона й допомогла. На ранок повісмо було спрядене. Але тієї ночі мачуха не спала. Вона все бачила і чула. Покликала чоловіка і каже:
1: «Заріж свою теличку, бо чомусь не можу дивитися на неї».
3: «Жаль різати, жінко, буде файна корівка».
1: «Як не хочеш ти, то я сама її заріжу».
0: Старий засумував, вилив жаль Марійці, а дівчина з плачем побігла до хліва.
2: «Чого плачеш, Марійко?»
0: – спитала теличка.
1: «Як не плакати, теличко, коли погана мачуха під'юджує ненька, аби тебе зарізав?»
2: «Не плач і не журися, лише не їж із мене м'яса. Як підеш на річку мити мої кишки, знайдеш у них два зернятка. Ти посади їх коло воріт».
0: І чоловік зарізав теличку, а мачуха сказала Марійці:
2: «Бери тельбухи і помий у річці».
0: Марійка полоскала теличині кишки, а сльози так і лилися з очей. Та знайшла два зернятка. Коли вернулася додому, посадила їх коло воріт. За ніч із тих зерняток виросла одна золота яблунька зі срібними яблуками. Мачуха до яблуньки хоче зірвати яблуко. Та де там? За яблуками тільки загуло, всі підлетіли вгору. Цілими днями мачуха за ними увихалася, але все даремно. Не могла зірвати ні листочка. А попри ворота проїжджав сам цісар, який був ще молодий. Він наказав фірманові:
3: «Стань на хвильку і зірви мені яблуко із тієї яблуньки».
0: Фірман тягне руку до гілок, підскакує до них, потім поліз на дерево та годі зірвати якесь яблучко. З хати повиходили і видивилися, як на якусь комедію. Тоді цісар каже:
2: «Хто зірве з тієї яблуньки хоч один листочок, дістане від мене велику нагороду. А як зірве мені срібне яблуко, то стане моїм графом. Коли то зробить дівчина, я з нею повінчаюся».
0: Ненько спробував зірвати, нічого не зірвав. Спробувала мачуха, шкода їй говорити, простягла вгору руки, і її донька нічого не докаже. Марійка стояла збоку і навіть не підходила. Була марна, змучена, аж чорна. Цісар глипнув на неї і каже:
2: «Ану, ти, дівчина, спробуй».
0: Тоді Марійка підійшла до дерева, яблунька прихилила до неї гілля. Дівчина наламала золотих гілок, настелила в цісарській кареті і наклала туди яблук. Цісар узяв Марійку за руку, посадив у карету і повіз до столиці. Кажуть люди, що вона і справді царицею стала. Хто його знає? Може і так. У казках бувають всілякі дива.
4: Казкова хмаринка.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.
1: Ей, слухай.
2: Yeah. Quest Pistols.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Волинська вітаю випуском про таке. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прибув з першим закордонним візитом до Польщі. Росіяни вдарили балістичною ракетою по центру Прилуки. У міській ратуші відкрили виставку про історію Вінниці 20-21 століть. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прибув з першим закордонним візитом до Польщі. У дводенній поїздці його супроводжують представники уряду. У дипломатичних колах цей візит розглядають як перший великий крок до перезавантаження відносин Варшави та Будапешта. З часу повернення на прем'єрську посаду у Польщі Дональда Туска, який критикував антиєвропейські кроки його попередника Віктора Орбана. Угорський прем'єр Петер Мадяр розпочав візит з Кракова, після чого планує їхати потягом до Варшави. На зустріч з топ-посадовцями польського уряду, а далі до Гданська. Рішення їхати потягом він пояснив побажанням подивитися, якою є швидкісна польська залізниця, оскільки розглядає будівництво швидкісної лінії між Варшавою та Будапештом.
2: Україна.
1: Росіяни вдарили балістичною ракетою по центру Прилук на Чернігівщині. Під ударом опинилося одне з місцевих підприємств, пошкоджено торговельний центр, супермаркет і пожежна техніка, повідомив керівник Чернігівської військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Відомо про двох загиблих людей і щонайменше 17 поранених. Медики надають їм необхідну допомогу. При спробі незаконного перетину державного кордону з Румунією на Буковині помер мешканець Києва. Про це повідомила Державна прикордонна служба. Як зазначається у дописі, прикордонники отримали від прикордонної поліції Румунії інформацію про те, що до них звернулась громадянка України. І розповіла, що її чоловік має намір незаконно перетнути кордон в районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області. Однак під час руху до кордону він відчув погіршення стану здоров'я. Розпочавши пошуки, через деякий час українські прикордонники виявили чоловіка без ознак життя. Ознак насильницької смерті не виявлено, тіло передали на експертизу. За інформацією Державної прикордонної служби України, за 4 роки на західному кордоні зафіксовано понад 70 випадків загибелі чоловіків під час невдалих спроб перетину державного кордону.
2: Вінниця.
1: У міській ратуші відкриють виставку «Архітектурні історії. Хроніки ідей». Оглянувши експозицію, відвідувачі дізнаються, як змінювалося обличчя Вінниці, стилі забудови та бачення архітекторів минулої сучасності. Зокрема, буде представлено генеральні плани міста, історико-архітектурний опорний план, архівна графіка. Відкриття виставки 21 травня о 12 годині у Білій залі ратуші. Вулиця Соборна, 67. Реєстрація для охочих відвідати цю виставку обов'язково. Це можна зробити за посиланням на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.
4: Я наказав тобі не бути незмог.

0: Ментальне здоров'я плекаємо стійкість щовівторка о 13:10 на радіо «Місто над Бухом».
1: Доброго здоров'я бажає всім. Медіапроект «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Нагадаю, він виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Вітаю вас сьогодні, наші шановні глядачі і слухачі, і вітаю сьогодні нашого гостя. Він в мене вже був. Дуже цікава людина, дуже весела, позитивна людина. Це ветеран. Ветеран російсько-української війни, представник інваспорту, учасник Ігор Нескорених 2026 року від нашої рідної Вінниччини. Сьогодні в мене в гостях Володимир Каширцев. Володимир, радий бачити.
2: Добрий день.
1: Тобі зручно?
2: Зручно.
1: Чудово, нормально чути?
2: Так.
1: Чудово, поїхали. Маємо всього лиш 20 хвилин, і, знаєш, іноді здається, так багато ці 20 хвилин, а іноді, ой, як мало, і ще хочеться сказати. Розпочну я ось із чого. Розпочну з того, що не з позитивного, як би так можна так сказати, не з позитивного твого досвіду, а розпочну з того, якщо ти не заперечуєш, з моменту отримання тобою поранення. І потім ми від цього поранення, ми потім від тебе, від твоєї сили духу, від ментальної сили, ми перейдемо вже безпосередньо до спорту, чим ти сьогодні займаєшся і як займаєшся. Коли ти отримав поранення і яке? Якщо можна знову-таки про це говорити.
2: Ну, можна. Отримав я поранення, коли служив в силах спеціальних операцій в 73-му морському центру. Це було під Маріуполем під час нальоту на взводний опорний пункт. На відході, після вже виконання завдання, на відході наступив на міну.
1: Тобто ви виконали своє завдання і вже
2: да,
1: коли ви відходили?
2: Завдання було вже виконано, відпрацювали ми в ОП. Угу. Зачистили, і на відході я наступив на міну. Ліву ногу мені відірвало по коліно, праву ногу поламало в двох місцях, її хотіли ампутувати, але врятували.
1: Угу. Безпосередньо вже відновлювався де?
2: Я зразу був доставлений в лікарню Мечникова в Дніпрі. Там пролежав 2 тижні в реанімації. Я багато втратив крові, в мене був гемологічний шок 3-го ступеню. Угу. Вони мене врятували, потім мене передали на Київ, там я пролежав в гнойній хірургії, мені врятували ліве коліно, от, врятували вже праву ногу, там дивились, як це, що, і потім вже мене передали звідти на реабілітацію в Ірпінь, під Києвом, в Ірпінь. Угу. В Ірпіні вже я протезувався, вони по-новому ламали праву ногу, по-новому її збирали, і доврятовували.
1: Доробляли.
2: Да, і там вже протезувався і проходив реабілітацію.
1: Скажи, будь ласка, скільки загально часу в тебе от саме на цю реабілітацію і пішло?
2: Ну, це...
1: На медичну. От я беру тільки медичну.
2: На медичну десь в мене пішло десь біля отак, я навіть не знаю, протезування, потім, ну десь до року. Отак, десь півроку точно. Само от розхажувався. Мене дуже багато часу забрало на праву ногу. Стояв апарат Лізарова, Гофмана. От. Спочатку Лізарова, потім поламали по-новому Гофмана. То якби я вже міг і ходити би на протезі, то мене тормозила ще права нога, і її рятували.
1: Я чому так деталізовано запитую? Тому що один із методів реабілітації і як психологічної, так і фізичної – це спорт. Коли в тебе, от до армії, ти спортом займався?
2: До армії займався. Я,
1: ти активний, так, спортивний?
2: До активним спортом займався я до армії, і ще в дитинстві, і в школі. Я і плаванням займався, я і на баян ходив 5 років в школі.
1: Ні, ну якщо баян – це спорт, то...
2: А в натягувати міха.
1: Я тобі скажу так, а дитині носити?
2: Так, да, дитині носити.
1: Носити, так.
2: Да. Да, з 1 по 5 клас. Потім я пішов на плавання, на картинг, я займався картингом, потім займався кікбоксингом. там бігав на карате, потім на бокс бігав.
1: Ну, легше сказати, чим ти не займався.
2: Чим тільки, так, да, велосипед, футбол.
1: Це, ну, це як отче наш, це точно, який такий, хлопець не грав футбол,
2: скажи. Дитинство було таке, бурхливе.
1: Так. В тому бурхливому дитинстві, або, скажімо, я так скажу, згадуючи бурхливе дитинство, коли от ти проходив реабілітацію, чи були в тебе думки, що, ну от напевно ж були такі думки, а що робити, як себе витягнути, як себе підняти, де знайти оці от внутрішні сили, що найкраще зможе допомогти? Я зараз так просто наговорюю, чи це може медитація, чи це може книжки, чи це може спорт, чи от як, які були думки тоді?
2: Я коли лежав у шпиталі 9 місяців. От, поки мене повністю підняли на ноги, я пролежав 9 місяців.
1: Угу.
2: Я читав, да, читав. Я зайнявся дуже так, мене так, як кажуть, на такому сленгі зайшло, угу, гороскопи. Я дуже увлекся гороскопами.
1: Астропрогнози.
2: Так, да, мені було цікаво так ось. Я постійно сидів в інтернеті, от гороскопи. Навіть іноді навіть гадував, хто людина за знаком зодіака.
1: Це таке захоплення було, хобі.
2: Да, а потім вже, коли я вже виписався з шпиталю, в мене була гіпертонія, ну і є вона гіпертонія другого ступеню, тиск. І мені казали, там велоспорт, гребля, такі от види спорту.
1: А тобто рухливий спорт. І кажуть, що може допомогти, так? Чи не можна?
2: Ну, мені не можна. З тиском великим вже не можна. Тим більше, ще й трошки сердечко
1: може нашкодити.
2: Да. От. А в Вінниці відкрилась, в Вінниці інваспорт Якова Шепеля 23. Там відкрилась секція стрільби з луку.
1: Ти до того стріляв з луку?
2: Я до того так, я пробував їздити,
1: ну, бачив,
2: на ветеранські. Я на ветеранські їздив. Я їздив на ветеранські змагання два рази в Хмельницький, раз в Київ, там на 10 метрів з класичного лука. І навіть раз 35 чоловік обстріляв, перше місце взяв. І отакий, кажу, шкода, що не було тоді в Вінниці стрільби з лука. Так воно мені сподобалось. А потім мені дзвонять з ветеранського простору. От, позвонила Ірина Олександрівна Войтенка і каже: Володя, так і так, ти хочеш займатися стрільбою з лука? Ти ж там їздив на ті. Я кажу, да, звичайно, хочу. Це як навіть мрія була така. Вона каже, приїжджай туди і тобі все розкажуть. І я почався займатися стрільбою з блочного лука. У мене дуже хороший тренер Павловський Микола Петрович, хороший директор там, Лукавий Дмитро Миколайович, дуже хороші люди. Тренер у мене просто супер. Я вже за короткий час отримав перший розряд. Хлопці теж займаються, там приходять. От. І зараз от у нас на носу змагання 29-30-31 травня у Львові Unbroken Games, ігри нескорених.
1: Ігри нескорених.
2: Да, це ми їдемо разом, теж він інвалід другої групи, Олександр Скворцов. Це ми разом от їдемо, будемо представляти Вінницю.
1: То все-таки, що стало після реабілітації, ти кажеш, от 9 місяців, що стало оце от першим поштовхом? Ну, я не думаю, що ти свій, в першу чергу, напевно, вже свій гороскоп роздивився.
2: Ну, так. Я водолій.
1: Я не думаю, що от саме гороскопи і захоплення гороскопом стало тою ключовою відправною точкою, щоб після такого серйозного поранення і такої довгої реабілітації знов піти в спорт. Що тебе все-таки спонукало?
2: Ну, сама стрільба з лука, вона як медитація. Виходиш на позицію стрільби, ти повністю як відключаєшся, ти з луком як одне ціле. Це треба все правильно зробити, бо це дуже важка техніка, стрільба з лука. Це не то, що там натягнувся, прицілився, стрельнув.
1: Знаєш, візуально здається дуже просто.
2: Дуже важка техніка. І задіяні ноги, тулуб, руки, спина, в першу чергу плечі і спина. От. І це дуже важка техніка. І воно, як вже виходиш на позицію, цілишся, це все натягнувся, спочатку з натяга. І ти відключаєшся, ти один з луком. Дуже цікаво.
1: Не знаєш, не пам'ятаєш, скільки оце зусилля натяжки луку, скільки там кілограмів?
2: Там на фунтах є різний фунтаж. Угу, в блочному луці там можна бути і 40, і 45, і до 60.
1: Буває.
2: Да, в залежності відстань.
1: Блочний лук – це окрема назва спеціалізованого луку. Які ще бувають?
2: Які ви ще працюєте? Класичний лук, олімпійський, класичний лук, він звичайний. Він звичайний, от плечі, тітива, він от звичайний. А блочний, там у них йдуть такі роліки. Ага. Це блоки називаються. Ці роліки по цьому, це блоки. Він більш, як сказати, більш мощніший, інший приціл, як в цьому.
1: Як від класичного.
2: З класичного, інший приціл. Вони відрізняються. І там, ну, різні вони.
1: Тобто він затверджений програмою ігор нескорених, і саме такий варіант луку там допущений, і ви з ним працюєте?
2: Так, да, там і різні. І класичний,
1: є і класичний, такий,
2: і класичний,
1: да?
2: І блочний.
1: Ага. От поділися, будь ласка, скажи, коли займаєшся стрільбою, я так бачу, що дійсно, я вже буду тебе цитувати, я бачу, що тобі зайшло. От заходить, зайшло, заходить, да, воно тобі. От скажи, будь ласка, що ти відчуваєш? Медитацію ми вже почули, вже зрозуміли. Що ще? Я от зараз просто наговорю, а от ти або скажеш так, ні, або ще доповниш. Стрільба з луку, це навіть от на позиції ти стоїш, це що? Дисципліна. Це концентрація, це відчуття цього контролю, це максимальне націлення на саме ціль, це, я не знаю, умовно польот стріли. Що це таке?
2: Ну, це так все і є. Це так все і є. Це і медитація, і контроль. В першу чергу треба бути постійно зібраним. Оце мені постійно тренер так каже. Кожний постріл ти маєш бути зібраний на цей постріл. Бо в мене буває таке. Я так викладусь хорошо, так всі десяточки. А потім десь, опа, щось як відволікся. І в мене вже бац, вже пару вісімок попав. А тренер каже, о, ти відволікся. Загубив концентрацію. Це, по-першу чергу, це концентрація.
1: Стрільба в першу чергу.
2: Так.
1: Як на тебе впливає оці заняття, як на тебе впливає, ну, по-перше, скільки разів на тиждень ти ходиш на тренування? Скільки в тебе тренувань?
2: Ми тренуємось понеділок, середа, п'ятниця.
1: Традиційно три рази на тиждень?
2: Так, да, з 17 до 19. Угу. От, ми тренуємось. А іноді я буваю, виходжу, от зараз змагання на носі, то я буваю, виходжу ще поза тренування.
1: Якщо додаткові
2: там, якщо
1: бувають.
2: Я нікому там не заважаю, оце я прийшов, годинку другу постріляв, попрацював над помилками, бо я займаюся, ну, скільки, рік і три місяці. А для стрільби з лука це ще не так і багато.
1: Це взагалі ніщо. Ну, по великому рахунку, це мало.
2: У мене вже перший дорослий розряд.
1: Ну ти здібний. Що не говорити, розумієш? Тому що це дуже гарне досягнення, дуже гарне.
2: І от я іноді приходжу так поза тренування.
1: В тебе на війні в руках була зброя. І ти чітко розумів, що і як працює. Як працює ця зброя на війні. Зараз у тебе в руках також зброя.
2: Так.
1: Це можна назвати архаїчна, це можна назвати старовинна, це можна назвати спортивна, але як не крути, все одно це зброя. Яке в тебе відчуття виникає? І чи, якщо порівнювати відчуття зброю, яку ти тримав в руках на війні, і зараз, яку ти тримаєш?
2: Ну, я скажу так, що це дійсно зброя, і дуже така поважна зброя, от лук. І ще й дуже старовинна зброя, так.
1: Архаїчна, я ж сказав.
2: Так, так, так. Ну, я вам скажу так, що от, це, як тренер каже, це ізящний вид спорту. Це дійсно такий ізящний вид спорту.
1: Такий естетичний.
2: Естетика
1: такий,
2: така, так, да, от є. От, і, по-перше, це ми дуже притримуємось техніки безпеки. Це у нас в першу чергу на тренуваннях. по-перше,
1: ну, правильно, тому що це зброя. Це зброя, так.
2: І вона дуже відрізняється від вогнепальної зброї. Тому що взяти навіть ту же гвинтівку, кулемет чи автомат, вони теж між собою відрізняються.
1: Ну, звісно.
2: Хоча це і вогнепальна зброя. От. Так само і це лук. Дуже відрізняється. Но всіх об'єднує одно – це прицілювання. Всю зброю цю об'єднує приціл.
1: Ціль.
2: Ціль.
1: От конкретну ціль ти маєш бачити.
2: Да, і... яку треба знешкодити. Ну, в моєму випадку це мішень.
1: Я сподіваюся, що мішені не постраждають. Вони от, такі спортивні мішені, саме для того, щоб в них влучали. Вони, в принципі,
2: коли в десятку
1: існують.
2: Впадаєш, то таке враження, що ця мішень навіть посміхається.
1: Що, серйозно?
2: Я шуткую.
1: Ні, ну чекай, знову таки, я чому запитую? Тому що на от таких на спортивних позиціях виникають зовсім інші отакі відчуття. Хтось збоку, коли ніхто, наприклад, цим не займався, людина, яка цим не займалася, вона так не буде на це дивитися і не буде таке відчувати. Знову таки, от з ментальної точки зору, виходиш на позицію, ти практично вже все проговорив. Це і медитація, це і зосередження. Це і дихання, до речі, от про це чомусь ти от промовчав.
2: Ну, я скажу, що дихання, коли ви стріляєте з вогнепальної зброї, треба при пострілі дихання затримати.
1: Угу.
2: Це обов'язково, тому що у вас...
1: Так і з бойової зброї також, по-моєму.
2: Ну, за вогнепальну кажу, угу, у вас приклад в плечі, ви цілитесь, ви дихаєте, у вас вже йде порушення.
1: Угу, угу. Мікро...
2: Затримали постріл. От. А коли ви стріляєте... з цієї зброї, то взагалі треба дихати. Ви натягнулись, ви прицілились, і ви не так, що там прямо, що бовтало, а легенькі носом, бо зуби мають бути закриті, і ви носом маленькі все-таки маєте дихати.
1: Техніка просто.
2: Тому що це ж ще і фізично.
1: Ну, а як же?
2: А фізично. Ви зробите 10 пострілів, потім голова закружиться, скажете, о, та ну, я вже...
1: Я вже не бачу, да?
2: Та вже де ця мішень.
1: Окей, залишилося дуже-дуже мало часу у нас. Володимир, хто... про тренера ти сказав, про школу, як би ти сказав, про майданчик, де ти тренуєшся, сказав. Хто ще допомагає тобі і взагалі нашим вінничанам в іграх?
2: От з Луком дуже допомогли Наталя Михайловна Заболотна, військова держадміністрація обласна, дуже допомогли. Вони виділили кошти на лук, на цей
1: на стріли, на всю амуніцію.
2: Улавлювателі цей, от, на щит, по якому ми стріляємо. От. І це, щити швидко знашуються, це таке.
1: Да.
2: Ну, от щит. От вони нам зробили.
1: Їх там, по-моєму, один чи два рази на рік набивати треба, по-моєму.
2: Ну, там різні є щити, От, на лук видали кошти. Дуже дякую. Щиро дякую. Тепер я хоч їжу з хорошим луком і за Вінницю представляю Вінницю на змаганнях.
1: Тепер є чим їздити.
2: Є чим їздити, да, з хорошим луком.
1: Твій зовсім я от не запитався, хоча ти вже сказав, що ти 3 рази на тиждень займаєшся, і якщо треба навіть додатково. Як зараз виглядає твій день, твій тренувальний день?
2: Ну, по-перше,
1: скільки
2: треба...
1: ти спиш?
2: Ну, як завжди, 8-10 годин.
1: Чудово, я тобі заздрю.
2: 8-10 годин, ну, тому що справа, що я погано сплю. Ну, намагаюсь 8-10 годин спати.
1: Ну, 8-10 – це добре.
2: Перед тренуванням на тренування треба йти свіжим.
1: Угу.
2: Тому що це ж, я ж кажу, це, по-перше, ще і фізичне. Я роблю вправи, віджимання, гантельки, треба себе підтримувати в тонусі. Тобто, я не можу там вже штанги тягати, бо я ж кажу,
1: ну, турнік, тиск. Напевно, є.
2: Турнічок, віджимання, гантельки, треба підтримуватися в тонусі, тому що, допустим, серії 10 зробив, а серія це може бути 5 стріл, 6 стріл серія. От на тренування.
1: Фізично треба бути.
2: І треба фізично себе тримати в тонусі.
1: Їжа?
2: Ну, звичайно.
1: Звичайно.
2: Звичайно, да.
1: Тобто не спеціалізована там, наприклад, більше протеїну, більше білків, чи менше вуглеводів, отаке?
2: Ні, ну, звичайно. Це, допустим, там хлопці, що займаються
1: силовими якимись,
2: таке, вони там вже там збалансоване питання, там таке. А, звичайно.
1: Окей, практично проговорили абсолютно все. Ще раз тільки нагадаю, що з 29 по 31 травня у Львові відбудуться змагання ігри нескорених. Вінницю буде представляти сьогоднішній мій гість Володимир Каширцев. І ще
2: і
1: хто?
2: Ще Олександр Соколов.
1: Олександр Соколов.
2: Це ми разом займаємось, так. Да.
1: Ви будете разом?
2: Це ми будемо разом, так. Да, від Вінниці.
1: Від Вінниці разом будете на ігри.
2: Так, да, від Вінниспорту, так. Да.
1: Ну що, я бажаю тільки перемоги, я бажаю сконцентрованості, я бажаю вдалого. От, до речі, а що бажають на стрільбі з луку?
2: Бажають, ну, перемоги.
1: Легкого пера?
2: Шо, я знаю, от, є, так, є... Ми друг другу бажаємо перемоги.
1: Тільки перемоги. Окей,
2: перемоги.
1: Добре, на цьому і
2: зупинимо. Перемоги Україні.
1: І перемоги Україні, це обов'язково. Я ще раз нагадаю, сьогодні у мене в гостях був ветеран російсько-української війни, представник інваспорту, учасник ігор нескорених 26-го року від Вінниці, які відбуються 29-31 травня, Володимир Каширцев. Ми зустрічалися в медіапроєкті «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість», який виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Володимире, бажаю успіху і твоєму колезі також. Я бажаю, що ви повернулися до Вінниці тільки з перемогою. Шановні наші глядачі і слухачі, традиційно ми говоримо з нашими ветеранами, традиційно ми говоримо про їхнє сьогоднішнє життя в нашому проєкті «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість».
2: Слава Україні!
1: Героям слава! І залишайтеся разом із нами.
0: Медіапроєкт «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Це інформаційно-просвітницька програма, яка допомагає сформувати практичні навички турботи про ментальне здоров'я. Як впоратися зі стресом? Як розвинути емоційну стійкість? Як зробити своє життя більш гармонійним? Про це ви почуєте у проєкті «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Щовівторка о 13:10 на радіо «Місто над Бугом».Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
4: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати знання.

0: гості, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101 і 8 FM.
1: Всім доброго дня. Це проєкт «Інсайт». Студія з вами Віктор Мозалевський. І сьогодні говоримо про силу незламних. Сила незламних – це проєкт для дружин та дітей полеглих героїв України. І в нас сьогодні в гостях Марина Бондаренко, організаторка проєкту «Сила незламних» та учасниця проєкту Марина Ольшанська. Вітаю вас у нашій студії. Дякую, що ви прийшли, тому що я знаю, що проєкт уже, до речі, завершується. Так, можна так сказати?
2: Так, завтра вже буде благодійний вечір, присвячений проєкту.
1: Що стало тією останньою краплею, пане Марина, що ви вирішили, так, мені треба зробити обов'язково це. Обов'язково цей проєкт має побачити життя.
2: Взагалі, моїм проєктом вже близько 5 років, і вони почали жити ще до того, як почалася повномасштабна війна в Україні. Що сталося? Я та сама дитина, яка точно знає, що таке втрата батька. Мій тато різко пішов з цього життя, і мені захотілося підтримати дітей та жінок, які проживають цей надважкий період. І сила незламних – це саме про це. Це про втрату, про підтримку і про життя після втрати.
1: Чисто хронологічно, як все починало, з чого ви взагалі починали, щоб цей проєкт дійсно народився? Ну, ідея з'явилась, ви щось хочете зробити, тепер безпосередньо.

0: в соцмережах, чи це були дійсно знайомі люди, яких ви знали, яких ви запросили? От, як тут було?
1: Ну, в цей раз, на жаль, ми не змогли взяти тих дівчат, які були в попередніх проєктах. В цьому проєкті були дівчата, які, на жаль, не приймали участь в попередніх проєктах, як Дотик Янгола, Незламна жінка. Не було особливого відбору, хто встиг, той встиг. Перших 14 дівчат попали в проєкт, більше, на жаль, не змогли взяти, тому що це фізично, морально, психологічно важко.
0: Але були ще
1: бажаючі. Так, звісно, але хотілося б надати повноцінну допомогу і підтримку, тому, на жаль, тільки 14 учасниць встигли потрапити до цього проєкту.
0: Пані Марино, у нас дві Марини сьогодні. Друга Марина Ольшанська, учасниця безпосередньо проєкту. Ви вперше брали участь в такому проєкті.
1: Так, вперше.
0: Я розумію, в вашому житті. Скажіть, будь ласка, чим він для вас особливий? Чому він для вас став якимось особливим?
2: Особливий, тому що я боялась після втрати рідної людини якось не вижити. Чесно, я зустріла на проєкті людей з такою ж болю, як і у мене, дівчата, котрі Маріна Бондаренко, Вікторія, психолог, вона підтримала обіймами, розмовами.
0: Ви відчували, що вам легше?
2: Да. Я можу сказати, да, що у мене є крила за спиною.
0: Що от найбільше в проєкті вас, перепрошую за таке слово, оживило, дало віру в майбутнє? От такі, може, зустріч з психологами, чи ще якісь зустрічі, де ви зрозуміли, що треба далі жити, тим більше у вас двоє дітей, здається.
2: Так, да. Двоє діток, да, у мене є. Що надало? Підтримка дівчат. У нас на вихідних було триденний ретрит. Я там зрозуміла, да, що я жива, мені треба жити, тому що у мене є діти. Тому що мій чоловік не хотів би, щоб я сиділа і плакала постійно біля його могили.
0: Марина Бондаренко та Марина Ольшанська сьогодні у нас в ефірі. Говоримо про проєкт «Сила незламних». І, пані Марина, що у вас складається взагалі проєкт? Так, як ви його поділили і що учасниці могли там отримати?
1: Проєкт складається з психологічної підтримки, ментальної підтримки, терапевтичної та практичної частини проєкту, починаючи від майстер-класів. Це арт-терапія, це іпотерапія, це ліплення хачапурі, піци, похід в різні розважальні комплекси для діток. Це щотижневі зустрічі з психологом, це додаткові терапевтичні зустрічі, де жінки більше ніж 3 години проходили терапію з психологом, психотерапевтом і відновлювалися ментально і психологічно. Що є важливою складовою цього проєкту.
0: А діти теж брали участь?
1: Діти брали участь, але вони брали участь більш в практичних зустрічах, оскільки діти є віком від 2 років і до 17 років. Тому психологічно ми більше робили акцент через маму. Тому що якщо ми реанімуємо маму, то мама точно зможе ресурсно підтримати дитину.
0: Тобто діти катались на кониках, ліпили, малювали, так? Їздили десь на якісь екскурсії?
1: Так, так.
0: Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, сили незламних,
1: Сила незламних.
0: Він був як логічне продовження тих попередніх проєктів, чи він чимось відрізнявся все-таки?
1: Він абсолютно відрізнявся від попередніх проєктів, тому що цей проєкт транслював саме ту силу незламності цих жінок. І сила не в тому, не в фізичній силі, не в силі, як твердо пережити цю втрату, а про те, що жінка є жінкою. Про те, що сила жінки – це в материнстві, в житті і баченні цього світу в яскравих кольорах, а не в тих, яких вони насправді живуть. В тому, що соціальна складова нашого життя в прямому сенсі давить на подібних жінок подібного стану, тому що жінки, які втратили чоловіків, вони зобов'язані ходити в чорних хустках, вони зобов'язані ходити в чорних сукнях, вони зобов'язані завжди плакати. І це така соціальна загальна думка сьогодення.
0: Ну, ви говорите, а я от згадую, я щось трошки не розумію. Це дійсно так? Ну, це дійсно така побутує думка, що це має бути? От, пані Марино, як ви скажете?
2: Ні.

0: не повинно так бути. Ми повинні жити, тому що заради чого наші рідні загинули на цій війні. Щоб ми жили.
1: Цей проєкт був направлений саме для того, щоб жінка відчувала, що вона не одна. Не тільки діти є підтримкою, не тільки мама, тато є підтримкою, а що люди поруч, вони готові підтримати і прийняти їх разом з тратою. Провести за руку, зустріти, провести час, разом поплакати і разом порадіти. Про те, що жінка має жити. Я розумію, втрата – це болісна складова людини. Але дуже важко дивитися в очі жінки, яка похоронила себе разом з чоловіком. І коли діти зустрічають маму в прямому сенсі зовні і всередині чорного кольору, то серце розривається. Дуже хотілося б, щоб жінка, навіть дивлячись у вікно, хоча б бачила кольор сонця і кольор квіточки хоча б. Для того, щоб вона сприймала той світ за вікном, такий, як він є. Хоча б на маленьку частину.
2: Скажіть, будь ласка, от пані Марино, я наскільки розумію, коли ви зустрічаєтесь в таких проєктах із іншими жінками, так, ви потім стаєте подругами. Я, можливо, не правий, але поправте мене.
0: Так,
2: чи це дійсно так?
0: Так і є, так.
2: Ви обмінюєтесь номерами, ви потім зустрічаєтесь окремо вже поза межами.
0: Кожен проєкту, день так? Зустрічаємося, так. Да.
2: Кожен день зустрічаєтесь.
0: Так, да, так. Да, да. Ділимося, як прийшов день. Як у нас ті, хто не втратив своїх близьких на війні, вони питають, а як ти? А це, ну, якось дуже тригерить. А коли ми з дівчатами спілкуємось, і дівчата кажуть, а як ти сьогодні? І це вже якось легше відповідати на таке питання.
2: Ви сказали, тригерить, коли вас запитують, а як ти? Сказали ви хто, так? Що ще тригерить? От можете сказати, щоб просто, ну, інша частина суспільства просто розуміла, як правильно спілкуватися з людьми, які мають втрату в родині, як не тригерити, як максимально, як люб'язно, як максимально правильно спілкуватися, що не можна взагалі категорично питати?
0: Та все можна питати. Ну, ми живемо. Все питати можна.
2: Щоб не тригерило.
1: Я трішечки додам. Дівчата прийшли в проєкт з запитом того, що вони є окремою складовою нашого життя. Тобто, от, дружини полеглих героїв – це особлива частина суспільства. І люди, які або прийшли, або не прийшли цей шлях, вони точно транслюють в життя зараз таку позицію, типу, от якщо вона втратила, то вона має дуже сильно горювати, вона не може посміхатися, вона не може радіти. І тут дуже важливо підтримати, запитати, чим я можу бути корисна для тебе сьогодні. А давай прогуляємося, а чи потрібна моя допомога? Тому що як ти, це і справді одне із тригерних питань майже усіх учасниць. На питання, як ти, дуже важко відповісти, тому що насправді погано. А який твій стан сьогодні? Що ти відчуваєш сьогодні? Або я поруч? Або пам'ятай, що я є. Якщо тобі потрібна допомога,
2: звертайся.
1: Тобто буквально якоюсь мінімальною допомогою ми можемо стати фундаментальною підтримкою для таких дружин.
2: Ну, знаєте, як в звичайних, нормальних, адекватних стосунках, просто максимально з повагою ставитись до іншої людини, от, в принципі, і все. Пані Марино, як ви добирали фахівців? Тому що це ж дуже важливо, щоб фахівці були максимально компетентні, так? Тому що категорія особлива.
1: Насправді, основна частина партнерів – це близькі, знайомі, товариші, а є люди, яких я обирала інтуїтивно, за що я, до речі, дуже вдячна, тому що майже усі партнери, не майже усі партнери на запит підтримати погодились одразу. А якщо брати психологічну точку зору, то терапевт, який з ними працював, зі мною вже більше 10 років. І я точно знаю, що в неї є достатньо вагомий досвід. І якщо брати психологічну частину проєкту, то це тільки одна людина, якій я 100% зараз довіряю, таких дівчат. Інші партнери – це люди з великими серцями. І якщо мати якийсь хоча б мінімальний досвід спілкування з ними, то ти точно розумієш, що вони, якщо не можуть прожити цю біль, то стануть 100% підтримкою в той момент.
2: Яку головну мету ви ставили перед собою під час створення проєкту «Сила незламних»? Це психологічна реабілітація, це соціалізація, чи це створення спільноти своїх для своїх? Чи це все разом?
1: Це соціалізація перша. Да. Мені дуже важливо для того, щоб такі жінки були частиною нашого життя. Не окремою частиною, не окремою одиницею, а щоб вони були, як ви кажете, да, окремих спільнот. Не потрібно окремих спільнот. Ми ж сила-то в єдності. І люди, які пройшли цей шлях, і люди, які не пройшли цей шлях, можуть крокувати по життю разом. В силі, в єдності, в взаємопідтримці. Тому більше це про соціалізацію, про прийняття такої категорії жінок. І, ну, певно, що про прийняття. Тому що зараз це у нас надзвичайно актуальне питання в нашому суспільстві.
2: Так, це дійсно так. І, знаєте, 14 було жінок, так? Угу. З дітьми, так? 14 сімей. Суті, так?
1: Взагалі у нас їх 17, але три дівчинки, на жаль, не змогли прийняти фізичну участь, але ми з ними на зв'язку.
2: В основному, тобто це можна і онлайн, так?
1: Да. Ні, онлайн не можна, але я точно знаю, що є дівчата, які морально не готові були прийняти участь в проєкті, але 100% якусь частину підтримки вони від нас отримують завтра.
2: На якому етапі, на початку, можливо, всередині, так, проєкту, можливо, навіть і під кінець, ви зрозуміли, що проєкт вдалий, він спрацював для учасниць?
1: Ви знаєте, як би це зараз, напевно, зухвало не звучало, але про те, що проєкт буде вдалий, я зрозуміла щодо того, як він з'явився в моїй голові. Тому що я, як дитина, що втратила одну з найдорожчих людей в своєму житті, точно розуміла, яку підтримку можна дати дітям. Точно розуміла, як важко бути дитиною без батьківської, татової підтримки. І я бачила, як проживала це моя мама. І я сама як психотерапевт, я точно знала, в якому напрямку мені рухатися. Але якщо взяти загально, то якщо ми будемо робити це від серця, то вдало буде все абсолютно, не переслідуючи абсолютно ніяких цілей, не бачучи, що, не заплановуючи, що буде післязавтра. І зрозуміло, що структура проєкту була 100%. Але, як підтвердять учасниці, інтуїтивно, сердечно ми міняли плани прямо в день зустрічі. Навіть якщо взяти терапевтичні зустрічі, ми зустрічалися на тему, але тема у нас могла змінитися буквально протягом півгодини, вже в ході самого терапевтування, напевно.
2: Це по ситуації, як ви відчували, так, що зараз, саме зараз буде краще?
1: Неможливо усіх жінок вести по одному шляху. В кожного різний час втрати, в кожного різне відчуття переживання цього періоду, в кожного різний термін горювання. І дуже важливо було зберегти цю синергію і цю єдність між ними. Дуже важливо було транслювати їм особисто про те, що ви можете підтримувати одне одну, тому що усі учасниці, абсолютно усі учасниці, не мали точки опору в напрямку саме таких жінок. Вони не знали, де таких жінок шукати, вони не мали розуміння того, що вони можуть одна одну підтримати. Вже в ході спілкування, в ході знайомства, вони зрозуміли, що вони є одна для одної великою опорою і підтримкою. І певно, що зрозуміла я це ще до того, як учасниці мені писали.
2: Пані Марино, бачите, я кажу, пані Марино, у нас Марина Ольшанська, учасниця проєкту. Що б ви хотіли сказати жінкам з вашого особистого досвіду, які зараз переживають втрату, але ще не наважились звернутися по допомогу, взяти участь в подібному проєкті, чи взагалі просто піти до психолога?
0: Чесно кажучи, до проєкту я боялась спілкуватися. Я просто розуміла, що мене не зрозуміють ті люди, котрі не відчули цю біль. А коли я пішла на проєкт, на моєму шляху, да, з'явилися люди, ті, котрі мене розуміють, дівчата, котрі відчули таку ж саму біль. Я раджу, щоб більше таких проєктів було, щоб вони не боялись. Ну, тут нема страху. Тут треба йти вперед, і щоб потім відчувати землю під ногами, як то кажучи, тому що...
2: Точку опори.
0: Да, точку опори. У мене, наприклад, сьогодні 6 місяців, як не стало мого Віктора, моєї душі. Ну, я 4 місяці, правда, я 4 місяці ходила взагалі ніяка. Потім, коли я познайомилась з Маріною, то я зрозуміла, що да, я жива, треба жити, треба посміхатися, треба веселитися.
2: Я правильно розумію, що участь, брати участь у таких проєктах треба, ну, регулярно. Що так. Одної участі цього недостатньо, одного проєкту треба де ще питати, де ще шукати і користуватися цими можливостями.
0: Так, так. Треба, да. Треба ще знайомитися з такими же дівчатами, жінками, як я сама. Да, тому що, ну, зупинятися не треба. Треба підтримувати один одну. Як Маріна сказала, ми єдині, ми єдність. Треба жити.
2: Як сказала Марина, треба жити, треба не зупинятись. Пані Марино, ви не зупиняєтеся, наскільки
1: я хотіла би додати важливість цього меседжу жінкам, які зараз нас чують, бачать або точно будуть чути про подібні проекти. І я хотіла би сказати про те, що не потрібно боятися жити. Дуже важливо жити, тому що 100% він віддав життя за те, щоб ми жили зараз. За те, щоб діти раділи. І я впевнена, що їхні чоловіки точно не хотіли би бачити їхнє горювання. Я впевнена, що кожен день проведений на могилі, а вони це роблять щоденно на сьогоднішній день, просто щоденно, а дехто по декілька раз на день, жили. Треба жити, тому що життя, воно, на жаль, одне, його не повернеш, і найближча людина, яка віддала своє життя, вона подарувала життя коханій жінці і дітям.
2: Я на завершення програми можу вам подякувати за вашу роботу, за те, що ви робите. Вам дякую за те, що ви тримаєте, за те, що ви пам'ятаєте. І завершуємо нашу програму. Дякую вам за участь в проєкті «Інсайт». Нагадую, на сьогодні були Марина Бондаренко, організаторка проєкту «Сила незламних», та Марина Ольшанська, учасниця проєкту. Всім дякую за увагу. На все добре.
3: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю. Випуску про таке. У Вінниці поліція затримала чоловіка, який вдома зберігав боєприпаси і погрожував ним дружині. Діти пільгових категорій з Вінниччини безкоштовно оздоровилися в артеку. У Вінниці стартував фотопроєкт «Код міста. Люди». А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці поліція затримала чоловіка, який вдома зберігав боєприпаси і погрожував ним дружині. 18 травня мешканець одного з будинків на вулиці Пирогова повідомив на спецлінію поліції 102 про те, що його сусід може зберігати вибухонебезпечний предмет і під час конфліктів сім'ї висловлював наміри його застосувати. Під час обшуку 39-річного мешканця обласного центру вилучили предмет, схожий на ручну гранату, а також до неї запал. Вилучене передали на експертизу. За даним фактом розпочато досудове розслідування. Санкція статті за незаконне поводження зі зброєю передбачає до 7 років позбавлення волі, нагадують у відділі комунікації Нацполіції Вінниччини. Діти пільгових категорій з Вінниччини безкоштовно оздоровилися в артеку. Учасниками третьої тематичної зміни «Життя в стилі еко» були понад 120 дітей з різних районів області. У Міжнародному дитячому центрі «Артек» юнаки та дівчата взяли участь у різних командних активностях. Разом досліджували важливі екологічні теми, формували корисні звички. Такі поїздки допомагають молоді відновити сили і знайти нових друзів. Для додаткової інформації щодо можливостей оздоровлення дітей і отримання путівок, батьки можуть звернутися до департаменту соціальної політики за місцем проживання. У Вінниці стартував фотопроєкт «Код міста. Люди». Автор проєкту, фотограф Костянтин Ревуцький, зазначив, що йому важливо розповісти про людей, які наповнюють місто справжніми сенсами і своєю щоденною працею створюють спокій, затишок та комфорт у Вінниці. Хоча самі вони рідко опиняються в центрі уваги. Проєкт реалізовуватимуть у кілька етапів. Перший триватиме близько півроку. Упродовж цього часу Костянтин Ревуцький планує створювати фотопортрети вінничан і публікувати їхні історії у соціальних мережах. До фотопроєкту може долучитися кожен охочий. Якщо ви знаєте людей, які щодня роблять місто кращим, надихають інших або просто залишають після себе світлі емоції, надсилаєте інформацію та історії у приватні повідомлення вінницькому фотографу Костянтину Ревуцькому у соцмережах. У завершенні проєкту у Вінниці буде організовано фотовиставку. Таким було останнє повідомлення випуском. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре. Хей, хей, все буде добре, все буде добре, все.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 15 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. В Африці спалах лихоманки Ебола призвів до понад 500 можливих випадків захворювання. Президент України Зеленський заявив про реальні шанси налагодити відносини з Угорщиною. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу у Вінниці передала військовим черговий автомобіль. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Спалах лихоманки Ебола в Африці призвів до понад 500 можливих випадків захворювання, ймовірно, 130 викликаних захворюванням смертей. Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейсус. Раніше ВООЗ оголосила епідемію лихоманки в Конго та Уганді надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я міжнародного значення.
2: Україна.
1: Президент України Володимир Зеленський у Телеграм заявив про реальні шанси налагодити відносини з Угорщею. У МЗС двох країн вже готуються до двосторонніх консультацій. Зеленський також розповів, що разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою оновили зовнішньополітичні пріоритети на травень-червень. За його словами, Сибіга та інші урядовці готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною.
2: Вінниця.
1: Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу у Вінниці передала автомобіль «Тойота» для 18-го армійського корпусу сухопутних військ ЗСУ. Захисники отримали пікап у межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у бюджеті громади передбачено понад 1 мільярд гривень. Автомобіль працюватиме на передові, доставляючи вантажі та забезпечення туди, де важка техніка не проходить. Пікап дозволяє швидко перевозити особовий склад і необхідні ресурси на найскладніші ділянки фронту. У Вінниці тривають толоки. Днями в місті прибирали берегову лінію Південного Бугу на Старому місці. До заходу, який провели за сприяння муніципальної варти Вінницької міської ради, долучилися представники бізнесу, спортсмени та усі небайдужі вінничани. Загалом, як повідомляють у департаменті комунального господарства та благоустрою міської ради, в акції взяли участь понад 20 людей. Це представники будівельної компанії «Вінтек», учасники секції вітрильного спорту міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 та скелелазного клубу. Спортсмени, які займаються саме на цій території, знають, як важливо зберігати її чистою. Як зазначає заступниця начальнику відділу утримання об'єктів благоустрою Департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради Юлія Зимушинська, спільними зусиллями вдалося зібрати понад 40 мішків сміття.
0: Погода у Вінниці.
1: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 22 градусів тепла. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: 101,8 FM.
2: Турбуємось про твій час.
0: Місто над Бугом.

0: Час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні в мене в гостях голова громадської організації «Вісь» Світлана Дубина. Пані Світлана, рада вас бачити.
2: Навзаєм, добрий день.
1: І сьогодні ми будемо говорити про те, як жінки роблять гроші.
2: Це хороша тема.
1: Хороша тема. Ми сьогодні будемо говорити про дуже активних жінок, і в тому числі дійсно ті, які роблять гроші, але це не основне. Хоча, можливо, для когось зараз це буде дійсно дуже-дуже основне, і я абсолютно без тіні іронії зараз це кажу. Ми сьогодні будемо говорити про результати і взагалі про таке явище, такий проєкт. От проєкт чи явище? От зараз ми це з'ясуємо. Як Fem Business Lab. Що це? Де це? Коли це? Коли це взагалі от у нас відбулося в Вінниці? І що це таке було? З цього почнемо. Fem Business Lab.
2: Це відбувається. Власне.
1: Ще відбувається?
2: Це відбувається, тому що ми зараз на старті цього проєкту. Чи проєкту, чи явище. Мені дуже сподобалось явище. Дякую за це слово, і я буду думати над цим, і ми в команді от сьогодні про це навіть поговоримо.
1: А це вже подивимося по результатам?
2: Подивимось, так. Це проєкт, який ми почали буквально, ось ми оголосили про те, що ми його виграли. Ми його дуже хотіли виграти, тому що наша організація має вже досвід реалізації подібних проєктів, ще починаючи десь з року 17-го, певно. І в умовах дуже важких, в умовах уже повномасштабного вторгнення, ми теж мали можливість і змогли переконати грантодавців, тому що це не так просто в умовах, коли війна, що треба вкладати ресурс саме в економічну спроможність жінок. І ось цей проєкт, ми його чекали рік, власне. Дуже багато зробили для того, щоб його отримати. І ось він почався, і він буде тривати рік, щонайменше. Ну, а про наслідки його ми сподіваємося, і я особисто дуже вірю, що він буде мати значно довготерміновіші наслідки, ніж рік, і користь для тих, хто в ньому буде залучена, тому що це для жінок в основному, цільова група – це жінки, ну і для тих, хто є в їхніх родинах, тих, ким ці жінки опікують.
1: В мене тільки питання до слова наслідки, тому що ми наповнюємо значення слова наслідки, ну, не завжди позитивно, скажімо так. Чи можна замінити результат?
2: Можна замінити, але мені б дуже хотілося, щоб ми повертали словам їхні якісь такі значення, надавали хороші, от зараз будуть наслідки позитивні. Може бути результат,
1: тоді
2: не
1: дуальне.
2: Питання.
1: Ні, це питання якраз. Чому? Тому що я від результату буду відштовхуватися. Угу. Який результат ви очікуєте? Що ви очікуєте від цього проєкту?
2: Є такі полі очікування, я б сказала. Угу. Це не одне таке очікування. І ці очікування наші якраз йдуть від того, заради чого ми взагалі то все планували. Тому що коли ми планували проєкт, то зрозуміло, що ми вивчали якусь таку, актуалізували ту потребу. Розуміли, що що ми хочемо. Ну, я кілька назву там таких результатів, які б нас задовольнили і якими ми б пишалися і... Я сподіваюся. Ну, по-перше, що бізнеси або справи, я ще так назву, тому що бізнеси це якось більш заформалізоване, та? Там бізнес уже, це якісь там реєстрація, все. Справи жінок приносили їм дійсно користь, гроші, так? Або можливо...
1: Як один з варіантів.
2: Та, звісно, це як інструмент виживання для багатьох жінок і їхніх родин. В тому числі, або тих близьких людей, щоб це якась уже така більш філософська в нас така ідея, мета. Ми дуже хочемо, щоб ті бізнеси або ті справи, які учасниці нашого проєкту започаткували би, або продовжили, або вели, вони стали зразком такої конкуренції соціально відповідальної, конкуренції сестринської і дружньої. Тому що бізнес – це конкуренція. Це ми свідомі.
1: Ну, японці взагалі кажуть, бізнес – це війна.
2: Так. Ми би хотіли дуже, щоб це була взаємодія, а не війна. Це основний такий, певно, результат. Ну і, звісно, щоб жінки відчули впевненість, особливо ті жінки з тих, я перепрошуюся, можливо, за таку, за таке слово, вразливих груп, тому що це саме це основна аудиторія нашого проєкту, вони були впевненіші в своєму житті, щоб їм легше жилося, щоб якість їхнього життя покращила.
1: Чим цей проєкт, ще раз нагадаю, він має назву Fem Business Lab. Чим цей проєкт відрізняється від інших традиційних, тут я беру в лапки це слово, традиційних програм підтримки малого бізнесу? В даному випадку малого бізнесу, навчальних курсів, малого бізнесу для жінок, навчальних курсів для жінок і так далі, і так далі.
2: Ну, якщо взяти там якимось компонентно, то може і не відрізняється. Але якщо взяти загалом проєкт, то він якраз відрізняється тим, що ми намагалися зібрати комплексно з нашого досвіду, з досвіду тих жінок, з якими ми багато років працюємо, і вже ну, мали різні проекти, ми зібрали все в одну цю лабораторію, так скажемо. Тому він лабораторія. Ми будемо, це не експерименти на людях, але це використання того, що у нас спрацювало в різних проєктах.
1: Жовта преса зразу це от візьме і виріже цю фразу. Зразу, це так. Експерименти не на людях, це експерименти на жінках.
2: На експерименти на жінках? Я таке сказанула.
1: Ні, це вже я
2: думала, що
1: жовта преса, я вже фантазую.
2: Ні, це просто річ у тім, що це дуже комплексно, що це починаючи від мотиваційної зустрічі і бізнес-школи, менторська підтримка така наочна, тому що там, і стадіотури, і мережеві зустрічі. Тобто я собі думаю так, що ми зможемо закрити всі ті ніші, де буде потреба. Ну і так, як це лаб, то ми зможемо ще дуже оперативно реагувати на ту чи іншу потребу кожної з наших учасниць. А їх має бути понад 100.
1: Вінничан?
2: Вінницька область.
1: Все повністю на Вінницьку область.
2: Так.
1: Тут логічно запитатися спочатку. Мене цікавить, хто увійшов в команду, тому що вже прозвучало ми взяли свій досвід, ми це склали, ми виступали перед грантодавцем, ну і так далі. Ми шукали гроші. Ми – це хто?
2: Це команда ВІСЬ. Команда організації – це теж ті жінки, які працюють в організації вже. Ну, от зараз теперішня команда – це десь спочатку повномасштабного вторгнення, вона так склалася, ми тримаємося купи, ми маємо спільні цінності, а ми прийшли дуже непрості часи і непрості моменти. І це ті, хто переконані в тому, що і на своєму досвіді. Ми ж всі підприємці. У нас в команді всі ми маємо ФОПи, так? Ми знаємо, що це таке практично. Ми знаємо, як робити бізнес в Україні. І знаємо, які є ось ці складнощі і складнощі не тільки в бізнесі, а й навколо нього, тому що цей проєкт, от в чому його така, тому що така родзинка, чи що не родзинка, унікальність, мені подобається унікальність. В тому, що ми ж врахували і навіть ті моменти, що бізнес – це психологічно теж важко, особливо зараз, та? І там є психологічна складова дуже серйозна. В бізнесових проєктах психологічної складової не часто зустрінеш. В даному випадку є.
1: Не часто про це говорять. Не часто говорять, тому що тут, напевно, треба показати себе не тільки з сильної сторони і показувати, а, напевно, і показувати зі слабкої сторони. Не зі слабкої, забираю це слово, з інших сторін.
2: З реальної сторони.
1: З інших сторін. Ну і тут знову таки, якщо згадати японців, то знайди слабке місце свого ворога і побудуй на цьому ворога, конкурента. Ну, так, не будемо лізти в філософію, абсолютно. Тепер на часі запитання 100 жінок. Це стала цифра? 100 жінок з Вінницької області. Чи це може бути 90, 80, 110?
2: Не менше 100.
1: Не менше 100.
2: Ну, але це для тих людей, які мають досвід участі в таких проєктах, або хто має досвід писання їх, подавання, вигравання або невигравання, 100 – це ті жінки, які от не просто от прийшло 100 людей, хтось там отримала тете, це ті, хто отримують комплексно. Комплексно ось цю підтримку. Mm-hmm. Причому в нашому проєкті ми ще передбачили, це теж для нас було дуже важливо, і ми радіємо, що грантодавці то підтримали, що в цей проєкт до нас прийдуть і випускниці наших попередніх проєктів. Як ті, хто зможуть підтримати тих, хто йдуть вже, ну, умовно, за ними, чи що. От. Тому що річ у тім, що коли ми вивчали і готувалися до подання цього проєкту, ми подивилися, і цифри нас, ну, як сказати, не втішили. Наприклад, якщо досліджували, як ось цей, можна сказати, не тягар, тягар я б не сказала, але ті домашні справи, та, репродуктивна праця, наскільки вона гальмує або наскільки вона утруднює ось ці бізнес-шляхи. 33% жінок опитаних заявили, що, причому ті, що вже займаються бізнесом, та, вони сказали, що це для них є дуже велике навантаження. А от серед чоловіків тільки 7% сказали, що їм це якимось чином утруднює їхній бізнес-шлях. Тому наш проєкт...
1: Про що це говорить?
2: Ну, про те, що хто більше завантажені, по-моєму, це про те, що, власне, про що ми тут в цій студії говорили не один раз. Тому в нашому проєкті ми це передбачаємо, цю підтримку, це підсилення. І, ну, я вірю в те, що нам вдасться оцим... щонайменше 100 жінкам стати тією опорою, і що вони таки вибудують ті бізнеси або ті справи, які запланували. Тому що в наш проєкт ми запрошуємо не тих жінок, у яких просто десь якась ідея, так? Або ідея про ідею. А ми вже запрошуємо тих жінок, які мають якийсь план і його хоча б трошки потестили. У нас, тобто, в мене є ідея.
1: Тобто,
2: там...
1: все-таки це практичні.
2: Це дуже практичні речі.
1: Це практичні навички, це практичні кейси, це практика. З чого буде, от щоб ми встигли просто про це поговорити, з чого буде складатися фембізнес? Одразу скажу, що там 4 бізнес-школи. З чого вони будуть складатися? Це про що? Це, знову-таки, більше теорія, більше практики, більше якийсь симбіоз. Що це буде таке?
2: Я дуже швидко скажу. Він так само починається не просто з набору на бізнес. Ми робимо мотиваційну зустріч, так, на яку запрошуємо наших випускниць і тих, хто потенційно би хотіли прийти, для того, щоб люди поговорили з живими людьми, та жінками. От, і вони розказали, як це відбувається. Тому що ми можемо там, знаєте, малювати різні картинки. Ми покажемо те, що як на практиці. Зустрінуться з нашими тренерками, які, до речі, теж мають досвіди своїх бізнесів, мають досвіди непрості. От. Після бізнес-шкіл, це п'ятиденні школи, де буде такий, не знаю, це інтенсив насправді.
1: По скільки годин на день?
2: Ну, я не знаю, ну, скільки треба буде.
1: Ну, знову-таки, просто як розірватися між домом, школою, бізнесом?
2: Оце теж крок. Оце теж крок. Тому що, якщо вже жінка вирішує, що я би хотіла зайнятися бізнесом, то ми, звісно, припускаємо, що вона зможе структурувати свій час і знайти цих 5 днів. Тому що з досвіду минулих років, минулих проєктів, ми бачимо, наскільки це дійсно помічне. Ми бачимо, не просто бачимо і там ми бачимо бізнеси, так, наших випускниць, які дійсно сказали, що після бізнес-школ я зрозуміла як. Тому що половина жінок, які займаються бізнесом, говорять про те, що, знову ж, дослідження, про те, що їм не вистачає структури. Ось ту структуру, бізнес-структуру, так, ми дамо їм на цих бізнес-школах. Після цієї, щоб це не була тільки теорія, у нас передбачені в проєкти і стадії-тури, знову ж таки, до діючих бізнесів. У нас передбачені мережеві зустрічі, тобто, де ми хочемо побудувати цю мережу не війни, а бізнесу такого підтримуючого, де вони зможуть поділитися якимись уроками. Я не дуже вірю там в історію успіху, але я дуже вірю в уроки. От. І коли між собою якісь такі підтримуючі речі говорять. І так само будуть... такі групові зустрічі, я не знаю, як це, менторські, можна сказати, де кожна з учасниць, якщо вже вона в процесі після бізнес-шкіл, вона вже робить свої кроки, і отут на якомусь кроці там є ямка. І ось конкретно з цією проблемою можна буде попрацювати. Ну і дуже великий пул, це те, що я вже говорила, я на тому ще акцентуюся, це психологічне консультування, яке зможе отримати кожна учасниця.
1: Який на сьогодні, я спеціально так кажу, в лапках, який на сьогоднішній день у Вінницькій області найпопулярніший жіночий бізнес?
2: Немає такого дослідження, я не можу сказати, це тільки що можна зі слів, але в мене немає цифр, які би я могла щось там підтвердити.
1: Нехай, це просто розмови.
2: В розмовах мені там розказують часто, що це б'юті, але я бачу, що ні. Якщо взяти зараз, подивитися, що практично, то це агробізнеси, які зараз лягли на жінок. От і це теж є такі проблематичні речі, це така, як це назвати, ось цей бізнес, годування, харчування, кондитерка, ось це така промисловість, така маленька промисловість. Але, на жаль, у нас немає таких, я б сказала, дуже великих грошових бізнесів масово, щоб їх очолювали жінки.
1: У Вінницькій області?
2: Ну, так. Да, ну, тобто, щоб я могла сказати, що їх багато. Десь поодинокі є, але тим не менше ми спостерігаємо, що з 25-го, ну десь починаючи з початку повномасштабного вторгнення, якось так звучить. От, більшість бізнесів реєструють жінки. Але тим не менше, якщо взяти по вартості цих бізнесів, то жіночі бізнеси, ну вони навіть взагалі не конкурують з тими бізнесами, які очолюють чоловіки. Все-таки економічна вага українських грошей – це чоловічі гроші. От, у жінок поки що з цим проблеми. Але я думаю, що поступово, ну не тільки наш там проєкт, поступово ситуація змінюється. Змінюється, тому що ну варіантів немає. Немає варіантів. Жінки вже беруть на себе цю відповідальність. Нам важливо, щоб це не стало тягарем. Нам важливо, щоб це стало ресурсом.
1: Я не хочу зараз говорити, звідки цей ресурс планують залучати і нібито вже хочуть залучити. Керманичі наші, я маю на увазі наші високі, дуже високі керманичі в центрі, а це в основному, наскільки я прочитав, це в основному Африка. Ну, то таке.
2: А це про...
1: Да, ну, ми про це говорити сьогодні не будемо. Хто основні ментори? Де ви їх будете брати і які, хоча б приблизно, які вже теми проговорені або прописані?
2: Ну, в нас, ми працюємо з нашими тренерками вже майже 10 років. Майже 10.
1: Це жінки?
2: Це жінки.
1: Тобто можна сказати, що оцей от Fem Business Lab – це жінки для жінок?
2: Може і так. Але це, давай так, експертки для починаючих бізнесменів.
1: Я зрозумів. Якщо туди потрапить мужчина?
2: Куди?
1: От, добре запитання.
2: Куди він
1: до вас?
2: Ні, якщо є хороший бізнес, яким опікується чоловік, там, наприклад, або власник чоловік, і наші учасниці захочуть вивчити цей досвід. У нас були такі досвіди, коли ми в позаминулому році дивилися сільський зелений туризм, як у нас у Вінницькій області. У нас було багато охочих, ну, в них була така, таке. І для того, щоб вони не просто на словах, а показати їм, як справді це працює, ми їздили і дивилися. І там були власники, чоловіки, які показували ці бізнеси.
1: Просто перед тим прозвучало, що все-таки фінансові, більш фінансово наповнені бізнеси, якщо так можна міняти це слово, в Вінницькій області це все-таки чоловіки.
2: Та не Вінницькі, це взагалі. В Україні.
1: Ну, от беремо Вінницьку область, це взагалі чоловіки. Ну, то я логічно бачу, що запроси чоловіка, який успішно це робить, який успішно створив, побудував, підтримує і так розвиває свій бізнес, але... і нехай розкаже жінкам.
2: Я просто хочу... Ми маємо...
1: 20 секунд.
2: 20 секунд. Ми маємо дуже чітко бути і йти в бік реалізму. Реалізм такий. На сьогодні я не бачила, ну, поки що, можливо, я би хотіла бачити. Жінок, наприклад, які власниці кар'єру якогось, та, який дає багато грошей. Немає. Ну, в моєму такому полі немає. Я би хотіла. Сьогодні власники – це чоловіки. Треба розуміти про це. Треба розуміти про те, що понад 57% жінок в Україні заявили про те, що вони, ті, які займаються бізнесом, вони заявили про те, що вони стикаються з гендерними стереотипами.
1: Угу.
2: Я знаю ситуацію, коли жінки мають бізнес, а їм їх запитують, вони там, так? А їх запитують, а де ваш власник? Хоча власниці вони. Тому що стереотипів багато. Тому... Поки що гроші в руках у чоловіків. Для того, щоб ці гроші розподілялися і працювали і на жінок, і на чоловіків, я думаю, що ми трошечки в нашій лабораторії, не експериментуючи, але щось так поробимо.
1: Оця фраза, крайня фраза, остання фраза мене трішки напружила, так думаю, так само, як і наших глядачів.
2: Чому?
1: І слухачів. Поки що гроші у чоловіків. Я тут поставлю три крапки, купу запитань, знаків запитань. Світлана Дубина, голова громадської організації «Вісь». І ми сьогодні говорили про Fem Business Lab, який, ну, це тривалий такий достатньо процес. Я так думаю, що ми, напевно, обов'язково ще про нього будемо говорити. Тому що дуже-дуже цікаві проміжні якісь там певні фінали.
2: Я хочу 10 секунд. У нас на сторінці оголошення про те, що вже до чого можна долучитися в проєкті. Будь ласка, долучайтеся, тому що це дійсно можливість, це безоплатно для всіх, хто будуть запрошені до проєкту за кошти грантодавців. І я дуже вас заохочу скористатися цією можливістю, якщо вона є.
1: Дякую.
2: А вона є.
1: Дякую.
0: Час змін з Олегом Сенком.

0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Всім вітання, це проєкт «Інсайт», студії з вами Віктор Мазаєвський. І хочу спочатку нагадати про наші хвилі. 101.8 FM у Вінниці, якщо ви в Козятині і десь поруч, то ви нас почуєте на 92.7 FM, а якщо ви в Могилеві-Подільському, то це хвилі 94.6 FM. Сьогодні говоримо із Дмитром Матіюком, кандидатом педагогічних наук, заступником декана факультету іноземних мов з профорієнтаційної та організаційної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Пане Дмитре, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Знаєте, назвав тему так: мова як капітал, чому іноземна сьогодні це не бонус, а база, так? Тобто, якщо я, наприклад, коли навчався в університеті, це знання іноземної мови, це було як, ну, дійсно, як бонуси. Молодець, знаєш, та й добре, може колись тобі знадобиться. Зараз без іноземної мови, наскільки я розумію, просто нікуди. Ти не влаштуєшся на якусь хорошу роботу, ти не будеш розвиватися, поки не вивчиш ту саму іноземну, хоча б одну якусь. Як зараз, яка зараз роль в українців іноземної мови в сучасному світі?
2: Да, дякую за запитання. Отже, ми всі знаємо, що зараз державний вектор спрямований на обов'язкове вивчення англійської мови в Україні. І відповідно до закону України про застосування англійської мови в Україні, який ініціював президент і був ухвалений парламентом в червні 2024 року, цей закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як мови міжнародного спілкування в Україні, а так також визначає категорії посад, для яких знання англійської мови є обов'язковим, а також унормовує застосування англійської у сферах транспорту, охорони здоров'я, освіти та культури. Але водночас на факультеті іноземних мов ми не обмежуємось лише англійською мовою, а даємо нашим студентам можливості для вивчення також німецької, польської, французької та китайської мов.
1: Угу. Ну, англійська – це така, як кажуть, база теж, так? Тобто, без знання англійської зараз просто нікуди, її треба дійсно вивчати, використовуючи будь-які гаджети, навіть… Англійська – це просто, ну, ти зобов'язаний знати хоча б такі основні слова для того, щоб просто вміти користуватися якимись новими гаджетами. Добре, ви говорите, крім англійської, німецька. Ну, зрозуміло, це така європейська іноземна мова. 5 країн, здається, да, мають офіційну німецьку мову.
2: Німеччина, Австрія, Швейцарія, Люксембург та Ліхтенштейн.
1: Та Ліхтенштейн, так. Ну, Люксембург та Ліхтенштейн – це так собі можна…
2: Але теж провідні економіки Європейського Союзу.
1: Так. А от щодо польської, ну, польська зрозуміло теж, тому що польська – це мова нашого західного сусіда, країна, яка відіграла величезну таку роль на початку повномасштабного вторгнення для українців. Ця країна стала прихистком для українців, так, для багатьох українців. Французька – це теж міжнародна мова, по суті, так, китайська. От мені цікава роль китайської – і чи охоче її вивчають студенти на факультеті іноземних мов? Чи вона популярна взагалі?
2: Дякую за запитання. Дійсно, всі іноземні мови, які ви назвали, всі є по-своєму важливими, по-своєму перспективними, по-своєму популярними серед наших студентів, і в тому числі і китайська. Вона, всі зазначені вами іноземні мови, дійсно вивчаються у нас на факультеті, на освітній програмі філологія. І, відповідно, навчання на цій освітній програмі передбачає вивчення англійської мови з першого курсу, а на другому курсі студенти мають можливість обрати німецьку, польську, французьку так, або китайську. І, відповідно, також ця освітня програма спрямована на розвиток міжкультурної комунікації, м'яких навичок. Тобто теж дуже такий гарний перспективний напрям, і наші студенти, випускники цієї освітньої програми

0: як додаткову, як факультативну мову.
1: А, тобто одну обов'язково і ще одну можна...
0: Ну, це вже за бажанням, як студент також може обрати.
1: Ну, цікаво, які найпопулярніші от обирають мови?
0: Ну, традиційно німецька мова все ж таки продовжує користуватись великою популярністю, тому що це мова економіки Європейського Союзу. Китайська є інтереси, теж є група яка студентів, яка вивчає китайську. Польська теж користується популярністю, французька теж. Тобто всі ці мови є важливими, популярними, адже в нас є міста побратими в Німеччині, Карлсрує, у Франції, Нансі, тому всі ці мови є важливими як для нашої громади, так і для загального розвитку фахівця-філолога.
1: Скажіть, будь ласка, ми вже трошки торкнулися, трошки відповіли на цю тему, але от які перспективи навчання на факультеті іноземних мов?
0: Да, дякую за запитання. Отже, я вже розповів про одну з освітніх програм філологія. Також є дуже цікава освітня програма, яка передбачає вивчення англійської мови з першого курсу. Англійська мова і методика її викладання є як основна мова. А далі пропонується освітня траєкторія. Студент або обирає німецьку мову як другу іноземну і вивчає її з нуля, з алфавіту, найпростіших правил граматики і читання, або повністю зосереджує усі свої зусилля на англійській мові, має ще більше годин для вивчення англійської мови, методики її викладання. Ну, тобто обидва напрями є досить цікавими і досить перспективними.
1: Тобто він може тільки на англійській зосередитися всі 5 років навчання, 4 роки навчання.
0: Ну, 4 роки навчання на бакалавраті, так. Mm-hmm. А і ще також одна дуже цікава і перспективна освітня програма, це яка передбачає вивчення німецької мови як першої іноземної, знову ж таки з нуля, з алфавіту,
1: з першого курсу,
0: з найпростіших правил читання, навіть якщо абітурієнт в школі вивчав лише англійську, якщо НМТ складав з англійської мови, можна обрати для навчання німецьку мову як першу іноземну і вивчати її під керівництвом досвідчених викладачів з самого-самого початку з нуля. Причому вже починаючи з третього курсу студенти також мають не лише практичні, а й лекційні, і семінарські заняття з професійних дисциплін німецької мови, поглиблено вивчають методику викладання за програмою Гете-інституту, вчимося навчати німецької DLL, яка передбачає навчання і виконання завдань на платформі Moodle, і по завершенню навчання у разі успішного проходження навчання студенти отримують міжнародні сертифікати, які визнаються в усьому світі. Тобто, ну, кожна з цих зазначених освітніх програм має свої перспективи, є дуже цікавою і після її завершення наші випускники є успішними на ринку праці.
1: Ми про це поговоримо обов'язково, а ще хочеться почути про особливості навчання на факультеті.
0: Да. Ну, такою особливістю я б назвав великі можливості для участі у програмах академічної мобільності, адже наші студенти лише за цей навчальний рік беруть участь у програмах академічної мобільності в Познанському університеті імені Адама Міцкевича, Карконоцькій академії у Єлена Гурі у Польщі. 2 роки тому проходили студенти стажування у муніципалітеті Карлсрує. Також є програми співпраці з університетом Гранади в Іспанії, з Манхаймським університетом в Німеччині. І вже зараз 2 наших студентів отримали також запрошення влітку пройти стажування у муніципалітеті нашого міста побратима Нансі. Окрім того, наші викладачі також активно працюють над підвищенням кваліфікації, самовдосконаленням і беруть участь у реалізації міжнародних проєктів К2, Erasmus+, у співпраці з провідними університетами України, Німеччини, Естонії, Словенії, Італії та Іспанії. Тобто викладачі теж все життя вчаться, удосконалюються, тому що меж досконалості немає.
1: Да. Викладач завжди має бути на крок чи кілька кроків попереду студента. Так,
0: да, погоджуюся з вами, але разом з тим наші студенти теж дуже класні, дуже розумні, дуже перспективні. Знаєте, мені дуже подобається цитата, що багато чому я навчився у своїх викладачів, ще більше я навчився у своїх друзів, але найбільше я навчився у своїх студентів. Я цілком погоджуюся з цим, тому що дійсно...
1: Чим зараз відрізняється студент? От сучасний студент, який він?
0: Ну, сучасні студенти дуже гнучкі. Вони теж готові до постійного самовдосконалення, до постійного саморозвитку. Вони активно вже шукають можливість застосування набутим знанням, тобто вони не просто хочуть отримати диплом, вони відразу ще, будучи студентами, цікавляться, де вони, де і яким чином вони зможуть застосувати ці знання, яким чином їх використати. Приємно

0: Також що зараз у нас є можливість для студентів брати участь у розмовних клубах з носієм мови. До цих занять ми залучаємо як студентів, так і учнів старших класів вінницьких ліцеїв. І відповідно ці заняття проводить американський громадський діяч Енді Ленець, якому ми безмежно вдячні за таку ініціативу. І також на ці заняття запрошуються художники, діячі культури, мистецтва, спортсмени, музиканти. Канти, фахівці в сфері охорони здоров'я. Ну і, звичайно, таким особливим успіхом користувалася можливість наживо побачити онлайн-трансляцію підписання угоди між про побратимство між Вінницею та Боулдером, яке також мали змогу побачити учасники розмовного клубу. І також онлайн-зустріч з мером, міським головою Боулдера Аароном Брокетом.
1: Це місто в Штатах, так?
0: Так, місто-побратим, з яким ми нещодавно підписали угоду. Ага. Тобто, ну, ці розмовні клуби теж дуже сприяють і популяризації іноземної мови, і безпосередньо підвищенню мотивації, і такої впевненості в собі. Тому що, коли ти бачив цих студентів на початку навчального року, що вони все ж таки хвилювалися, боялися, то зараз вони дуже вільно і впевнено себе почувають, і тому...
1: А це тільки англомовні?
0: Ну, наразі ми співпрацюємо з американським волонтером, який, відповідно, проводить ці заняття саме з англійською мовою. Звичайно, в перспективі будемо шукати можливості і залучення носіїв мови з інших іноземних мов, які вивчаються у нас на факультеті.
1: Чим ще цікаве, насичене студентське життя на факультеті іноземних мов?
0: Ну, наші студенти теж активно долучаються до конкурсів, заходів, які проводяться в нашому університеті, беруть активну участь у екскурсіях, у житті студентського самоврядування. Теж студентське самоврядування у нас організувало і кіноклуб, де студенти переглядають фільми, літературний клуб, де студенти теж читають книги, обговорюють їх. Відвідуємо також бібліотеку, брали, зокрема, в цьому році участь у заході «Шевченківські читання» і читали поезію Тараса Григоровича Шевченка іноземними мовами. Багато цікавих конкурсів, заходів, тобто студенти встигають і навчатися, і розвиватися, і відпочивати.
1: Тобто може студент знайти собі заняття до душі, так?
0: Звичайно.
1: Крім безпосередньо академічного навчання.
0: Так, звичайно.
1: А от згадавши себе, от вас особисто, пане Дмитре, коли ви навчались на факультеті іноземних мов, так, і зараз, коли ви викладаєте, навчання стало легшим для студентів, тому що з'явилися різні програми, з'явився той самий штучний інтелект, так, який студент може просто задіяти. Доступніше стало вивчення іноземних мов?
0: Ну, звичайно, зараз є багато цікавих можливостей для вивчення іноземних мов, яким ми могли б тільки, мабуть, позаздрити в свій час, в свої студентські роки, але разом з тим і зростають вимоги до студентів і вимоги до тих вмінь і навиків, яких вони повинні опанувати, тобто відповідно теж ці можливості сприяють з одного боку розвитку студентів, але і теж, скажімо так, сприяють підвищенню тих вимог до того, як студенти повинні можуть застосовувати ці заходи. Також студенти у нас активно долучаються, як студенти, так і викладачі, беруть активну участь у заходах у нашому інноваційному хабі Notebox. Теж проводиться багато цікавих конференцій, заходів, конкурсів. І взагалі от наш інноваційний хаб Notebox дає цікаві і перспективні можливості для освіти впродовж життя, як для студентів, так і для викладачів. Взагалі в нас в університеті є всі можливості, адже студенти можуть навчатися спочатку на бакалавраті, в магістратурі, в аспірантурі, докторантурі, підвищувати кваліфікацію в хабі. Тобто, дійсно, як студенти, так і викладачі навчаються все життя.
1: Скажіть, будь ласка, а от відчувається зараз, враховуючи воєнні дії, так, враховуючи масовий відтік молодих людей за кордон, так, ну, я маю на увазі до 18-річного віку, відчувається зараз такий, можливо, у вас легкий, але дефіцит абітурієнтів?
0: Ну, я б сказав навпаки, що за останні 3 роки у нас щороку кількість студентів, яких ми набираємо на перший курс, зростає, тому що ну, ми дійсно є успішним факультетом, є зазначені і перспективні освітні програми, і можливості для міжнародної співпраці, висококваліфіковані викладачі. Ми теж активно співпрацюємо з ліцеями, як нашого міста, так і нашої області. Тому...
1: Ну, ви не відчуваєте?
0: Ні, навпаки, навіть останніх 3 роки у нас зростає кількість студентів.
1: Угу. Це давайте поговоримо про перспективу, тому що студент, він лише там 4, можливо, 5 років, так, а потім він йде на вільні хліба, так, він має навчитися в університеті всьому, щоб потім легше було знайти роботу і безпосередньо працювати. Ким може бути ваш випускник?
0: Ну, ми взагалі завжди теж слідкуємо і радіємо успіхам наших випускників, і серед них дійсно є багато і керівників навчальних закладів, і науковців, і перекладачів. Ось такий приємний теж кейс, про який ми дізналися недавно, яким ми пишаємося, що наша випускниця Вікторія Цимбалюк є кавалером ордену княгині Ольги і ініціаторкою всеукраїнських соціальних проєктів «Люди майбутнього» та «Діти вдома», які реалізуються за підтримки Міністерства закордонних справ України та охоплюють 50 тисяч дітей військовослужбовців у 13 проєктах. І наші студенти вже теж активно долучаються до цього проєкту. І цей проєкт дійсно показує, як знання іноземних мов стають інструментом для волонтерства, соціального лідерства та реальних змін у суспільстві. Наші випускники активно працюють вчителями і теж є успішними, є переможцями і призерами всеукраїнських конкурсів в Global Teacher Prize і «Вчитель року». Теж дуже було приємно дізнатися, що наш випускник Владислав Качур минулого тижня посів 2-е місце в Україні на конкурсі «Вчитель року» з англійської мови. Разом з тим, наші випускники успішно працюють і в міжнародних компаніях з іноземним капіталом, IT-компаніях, посольстві Сполучених Штатів Америки, Організації Об'єднаних Націй. Тобто, дійсно, перспективи для працевлаштування зі знаннями іноземних мов перед нашими випускниками досить великі, і вони активно реалізовують їх, активно діляться своїми успіхами з викладачами, приходять на зустрічі зі студентами, розповідають теж студентам про свої успіхи, про свої перспективи.
1: Важлива складова навчання – це практика.
0: Звичайно.
1: Скажіть, будь ласка, де студенти проходять зазвичай практику і чи можуть вони собі обирати самі місце проходження практики?
0: Дякую за запитання. Так, студенти мають можливість знайти місце проходження практики, укласти договір з базою практики і відповідно проходити там практику, де вони знайшли. Якщо це студенти, які навчаються за освітньою програмою середня освіта, то вони відповідно проходять практику в школах. Якщо це студенти-філологи, які здобувають фах філолога-перекладача, то вони проходять практику в бюро перекладах, в міжнародних компаніях, IT-компаніях. Тобто, відповідно, студенти мають час, щоб знайти те місце для проходження практики, де вони бажають його проходити, за власними інтересами, вподобаннями. Якщо ж студент відчуває труднощі у тому, щоб знайти місце проходження практики, то, звичайно, ми допомагаємо, тому що у нас теж є контакти, як з навчальними закладами, так і з зазначеними компаніями. Тому... ми теж підтримуємо усіх студентів, і усі абсолютно студенти мають місце проходження практики і успішно її проходять.
1: Чи, як кажуть, почастішали випадки, коли студент приходить з практики і говорить, що перепрошую, можна мені на індивідуальне, тому що мені запропонували роботу на базі практики?
0: Інтерес до наших студентів завжди є, і дійсно багато наших студентів працюють вже під час навчання. Буває, що дійсно студенти як найкраще себе проявляють під час проходження практики, їм дійсно пропонують роботу, і дійсно, але в нас є теж можливості для поєднання успішного навчання і роботи, тому...
1: І студенти цим користуються?
0: Ну, звичайно. І здобувають як гарну базу, гарні теоретичні знання, так і вміло застосовують їх на практиці, і вже до завершення навчання мають і певний досвід професійний, і місце роботи.
1: Що має розуміти абітурієнт перед тим, як подавати документи, як вступати саме на факультет іноземних мов?
0: Дякую. Ну, перш за все, абітурієнт має розуміти, що іноземні мови потрібні, йому в житті, що іноземні, що цей абітурієнт любить іноземні мови і готовий дійсно працювати над собою і постійно самовдосконалюватись. І разом з тим абітурієнт теж розуміє, що наш навчальний заклад має більше ніж сторічну історію, що він є регіональним лідером і що відповідно ми дійсно даємо сучасні знання, які відповідають вимогам часу. Тому, користуючись нагодою, запрошую абітурієнтів на факультет іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
1: Дякую вам за участь в ефірі.
0: Welcome to the Foreign Languages
1: Department. Thank you very much. Дмитро Матійюк, кандидат педагогічних наук, заступник декана факультету іноземних мов з профорієнтаційної та організаційної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, був у нас сьогодні в ефірі в проєкті «Інсайт». Дякую всім за увагу. На все добре. Почуємось.
2: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончо. У випуску про таке. Хіміки створили неможливу молекулу. Неандертальці практикували стоматологію ще 60 тисяч років тому. Японія планує отримати нескінченну енергію. Далі про це і не тільки докладніше. Хіміки з Масачусетського технологічного інституту здійснили прорив, створивши унікальну молекулу з високим вмістом кисню. Сполука, яку назвали діоксоборіран, має форму крихітного кільця і накопичує в собі колосальну хімічну енергію. Головне диво відкриття полягає в тому, що ця нестабільна молекула утворилася миттєво за звичайної кімнатної температури. Нова речовина здатна легко ділитися киснем, що значно спростить і убезпечить виробництво ліків у фармацевтиці. Крім того, вона ефективно реагує з вуглекислим газом, відкриваючи шлях до екологічно чистого очищення атмосфери. Сама по собі сполука не подолає кліматичну кризу, але вона стане базою для створення нових енергоефективних систем. Вчені виявили найдавніше в історії свідчення навмисного лікування зубів, яке здійснив неандерталець близько 60 тисяч років тому в Сибірі. Дослідження корінного зуба показало, що глибоку каріозну порожнину висверлили за допомогою невеличкого кам'яного знаряддя з яшми. Ця складна процедура доводить, що наші вимерлі родичі мали високий інтелект і розвинену дрібну моторику. Сліди подальшого зносу емалі вказують на те, що доісторичний пацієнт успішно пережив цю стоматологічну операцію. Наразі науковці остаточно не з'ясували, що це було – самолікування чи процедура провела інша людина. Проте знахідка посунула дату появи інвазивної медицини на 45 тисяч років назад і кардинально змінює уявлення про еволюцію охорони здоров'я. Японія планує побудувати навколо екватора місяця гігантське кільце із сонячних панелей для передачі нескінченної енергії на Землю. Проєкт передбачає зведення смуги завздовжки 11 тисяч і завширшки 400 кілометрів безпосередньо з місячного ґрунту. Згенерована електроенергія транслюватиметься на наземні приймальні станції за допомогою мікрохвиль або лазерів. Головна перевага супутника Землі – відсутність атмосфери та хмар, що гарантує максимальний збір світла без погодних несподіванок. Завдяки кільцевій формі конструкція постійно перебуватиме під сонцем, попри двотижневі місячні ночі. Старт амбітного будівництва заплановано на 2035 рік, проте головними викликами залишаються колосальна вартість та робота техніків в абразивному пилу. Науковці із 13 країн заявили, що традиційні чоловічі звички та соціальні ролі мають негативний вплив на клімат, ніж жіночі. Дослідження показало, що чоловіки зазвичай залишають більший вуглецевий слід через частіше подорожі, користування транспортом та надмірне споживання м'яса. Крім того, вони загалом менше стурбовані екологічними проблемами і неохоче змінюють свій побут заради порятунку планети. Головну шкоду довкілля задають екологічно шкідливі промислові галузі та мілітаризм, яким найчастіше керують саме чоловіки. Особливо руйнівними для екології автори називають дії привілейованих білих чоловіків з еліт глобальної півночі. Водночас дослідники наголошують, що це стосується не всіх, адже чимало чоловіків активно бореться зі зміною клімату. Ви слухали новини науки на 101,8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Бугом» у студії Крістен Голд. І традиційно дивимося, яка очікує нас погода на сьогоднішній вечір, на вівторок, на 19 травня 2026 року. Зараз нам студійний термометр підказує плюс 22 градуси. Далі в нас очікується ввечері плюс 22 також. І ближче до 9 вечора опускатиметься до плюс 18. А вночі очікується температура плюс 15 та плюс 14. Весь день у вілиці був хмарним, також в день очікувався дощ, а проте до вечора він повинен послабшити. Народний прогноз погоди каже, рясна поруса вказувала не лише на урожай огірків, але й на хорошу погоду, а відсутність грози передвіщала дощ. Якщо туман був зранку, дощу не буде. Ось такою видалась погода на сьогоднішній вечір, тож вдягайтеся комфортно, бережіть себе і плануйте свій вечір з комфортом. А ми рухаємося далі, тож не перемикайтесь.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: День ще не закінчився, тож не втрачайте своїх шансів. В нашій традиційній рубриці «Що кажуть карти Ленорман» ми дізнаємося, яка карта випала для кожного знаку зодіаку і що вона обіцяє нам на залишок дня. Сьогодні у нас 19 травня, як принесе практичні результати та відчуття опори. Для одних знаків це день нових шансів, ініціатив, для інших – момент, коли важливо зберегти стабільність і закріпити досягнути. Тож давайте детальніше. Овни, ваш сьогодні знак корабель, настає рух уперед, можливі нові плани, поторочі або символічний перехід на інший рівень. Телець, ваш сьогодні знак лист, новини чи повідомлення стануть ключовими для ваших рішень. Гарний день для домовленостей. Близнята, знак букет, приємні події, вдячність або увага з боку інших додадуть натхнення і радості. Рак, ваш сьогодні знак серце, день душевного тепла, підтримка близьких буде особливо цінною. Лев, ваш сьогодні знак ключ, нові можливості, ви зможете знайти рішення, яке відкриє наступний етап. Діва, ваш сьогодні знак книга, з'явиться знання чи важлива інформація. Інтуїція сьогодні підсилена. Терези, знак конюшина. Невелика удача чи збіг обставин зіграє вам на користь. Варто діяти м'яко і гучно. Скорпіони, перехрестя. Може з'явитися вибір, не поспішайте. Правильне рішення прийде через внутрішнє відчуття. Стрілець, ваш сьогодні знак зірки. Натхнення та далекі цілі формують ваш напрямок. Добрий день для візії майбутнього. Козирог, знак собака, підтримка від надійної людини стане важливим ресурсом. Час змінити довіру. Водолія, знак якість, стабільність і впевненість. Сьогодні можна закріпити результати або завершити справу. І наостанок риби, лелека. Ось сьогодні знак починається оновлена, день несе легкий поворот подій у кращий бік. 19 травня 2026 року лев отримують нові можливості, а водолія – стабільність і впевненість у своїх діях. Решта знаків знайдуть гармонію, підтримку або натхнення. Ось що нам сьогодні підказали карти, як використовувати ці поради, вирішувати вам. А ми почуємося вже за декілька хвилин, тож не перемикайтеся, буде Україна.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: 23 травня у залі Вінницького театру «Ляльок» оживе давня казка «Івасик Телесик». Завітайте на цю захоплюючу веснянку фантазію. А 24 травня запрошуємо вас на веселий мюзикл «Всі миші люблять сир». Не пропустіть нагоди подарувати вашим діткам незабутні враження. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7, довідки 067-170-47-70.
4: Згідно з розпорядженням міського голови від 18 травня номер 84, 68-ма сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 29 травня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
5: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
0: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Так, друзі, триває наш ефір, і на кінець-то ми з вами потихеньку дійшли до того моменту, щоб подумати, що ж таке смачненьке поїсти. А скажи, Крістя, ти любиш олів'є?
3: Не дуже.
2: А шубу?
3: Шубу колись раніше любила, зараз ні.
2: Друзі, ми сьогодні хочемо з вами приготувати для Крісті Гол, яка не любить їсти шубу і олів'є, якраз салат. Ну, в принципі, він подібний до цього всього, тільки там основний інгредієнт.
3: Але і турецький.
2: Там основний інгредієнт макарони.
3: Ну, він турецький.
2: Отже, друзі, турецький макаронний салат з ніжною, кремовою і легкою кислинкою, зі свіжою зеленню, який буде ідеально смакувати, коли вам захочеться чогось оригінального і чогось такого незвичного. Отже, друзі, що нам потрібно для того, щоб приготувати цей незвичний, дивний салат з макаронів? Отже, нам потрібні макарони, морква 2 штуки, консервований горошок 1 банка, консервована кукуруза 1 банка, корнішони 7 штучок, і для соусу йогурт 1 кг, майонез 2,5 ложечки, часник 1 зубчик, дрібно нарізаний

0: очами. Далі окремо приготувати заправлення, а саме змішати йогурт і майонез, додати потрібний часник, ріп, розсіл від корнішонів і посолити. Я готову заправку додати до салату та ретельно все перемішати.
1: Нагадай нашим слухачам, що таке корнішони. А це, друзі, дрібні плоди огірків, особливо сортів і звичайних огірків, які можна зразу зібрати.
0: Огірки, то є огірки.
1: Добре. Ну, бачиш, ти розказуєш, і ми отак от, я вже починав облизуватися, а потім думаю, що ж таке корнішони? Думаю, подивлюся я. А потім згадав, що це насправді огірки, бажано, щоб вони були взагалі, друзі, свіжими, але в ідеалі їх також можна використовувати і малосольними, або навіть слабосоленими. І макарони, друзі, це не повинні бути спагеті або щось таке, це щось подібно до наших ракушок або щось таке невеличке, але з якісного самого сортів вермішелі воно повинно бути, щоб воно не злипалося і не створювало якийсь такий незвичний салат. І коли ви це все діло заколотите, що називається, він буде готовий до подачі, то його можна ще трішечки залишити в холодильнику, щоб він настоївся і смак його вийшов неймовірно цікаво. Тому, друзі, пробуємо такий неймовірно весняний салат, а ми будемо рухатися далі.
0: Все до України!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наш ефір, і ми сьогодні з вами починаємо розбиратися, що ж нам робити з нашим здоров'ячком. І, зокрема, ми з вами дійшли до рубрики про здоров'я.
3: І хочемо розповісти про декілька продуктів, що розчиняють тромби. Немає конкретних доказів, що певна їжа безпосередньо викликає утворення тромбів, але уникнення або розумне обмеження деяких продуктів може знизити цю ймовірність. Харчування має значний вплив на стан нашого організму. Зокрема, дослідження показують, що деякі продукти, інгредієнти можуть знизити ймовірність утворення тромбів. І перше, це такий лимон. Кислота, яка містить в лимонному соку, здатна буквально розчиняти тромби в організмі. Лікарі рекомендують їсти по одному лимону раз на тиждень у сирому вигляді і без цукру.
2: У зимовий період цей овоч досить популярний, але влітку про нього, як правило, забувають. Ну, інколи ще використовують в певних кулінарних таких рецептах, але теж не досить часто. А, друзі, його варто включати до складу нашого смузі і старатись випивати хоча б раз у день. Друзі, ми говоримо зараз про червоний буряк.
3: Також часник має займає одне з місць у списку продуктів, які розчиняють тромби та рятують людей від інфаркту, звичайно, якщо їсти їх регулярно. Часник не тільки корисний для захисту від вірусів, він також оберігає кровоносні судини. Крім того, часник корисний для попередження атеросклерозу.
2: Зелень, друзі. До складу зелені входить дуже багато вітамінів та мінералів, які підтримують високу працездатність імунітету. І імунітет, в свою чергу, захищає судини та активізується в разі появи тромбів. Тут важливо інше. У разі підвищеного ризику утворення тромбів важливо не покладатися тільки на самі зміни в харчуванні, а слід дотримуватися взагалі адекватного способу життя та уникати тривалого сидіння. Багато людей також потребують медикаментозного лікування, друзі. Тому тут потрібно, як так кажуть, звернутися до лікарів і не надіятися тільки на зміну харчування.
3: Тож, ось такі продукти, які можуть розчиняти тромби, це лимон, буряк, часник та зелень. Тому їжте їх, але не налягайте сильно на них і використовуйте їх в своєму раціоні помірно, але щоб вони обов'язково були. А ми продовжуємо рухатись далі, тільки почуємося вже після випуску новин. Тож, не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

пустыня. Пустышня.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці. 17 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Майже 150 учнів, їх батьків та вчителів гімназії номер 24 взяли участь у шкільному велопробігові. У Вінниці підбили підсумки турніру та нагородили кращих гравців, тренерів і команди міського чемпіонату з футзалу. Офіс туризму запрошує вінничан на весняну прогулянку. Вінницькі садки. Про це слухайте далі. У Вінниці підбили підсумки турніру та нагородили кращих гравців, тренерів і команди міського чемпіонату з футзалу 20-25-26. Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, ці змагання у нашому місті проводяться вже четвертий рік поспіль. Щоразу ігри збирають десятки команд, тисячі учасників і мільйони переглядів на інтернет-платформах. Це говорить про те, що попри всі виклики воєнного часу місто живе. Очільник Вінницької міської територіальної громади також зазначив, що пишається вінничанами, які попри всі обставини продовжують займатися спортом, знаходять час і сили грати, тренуватися та підтримувати команду. Майже 150 учнів, їх батьків та вчителів гімназії номер 24 виїхали на шкільний велопробіг. Про вело разом до перемоги. Учасники подолали близько 4 кілометрів вулицями Зодчих, Пирогова та Скалецького. Перед від'їздом школярі вивчали правила дорожнього руху, тренували сигнали руками, дистанцію та рух у колонні. До велопробігу долучилися поліцейські, веломаршали, педагоги та представники громадської організації «Велолюди». Попереду на учасників заходу чекає великий міський велозаїзд, який планують провести вже на початку червня.
1: Міські анонси.
2: Офіс туризму запрошує вінничан і гостей нашого міста на весняну прогулянку «Вінницькі садки», яка перенесе на понад 100 років минуле. Учасники та учасниці екскурсії пройдуться затишними вуличками центру, аби дізнатися, як жили, працювали та відпочивали відомі вінничани. Також зазирнуть у куточки, які зазвичай залишаються непоміченими. Екскурсія запланована на неділю 24 травня, початок о 16:00. Їдеса Катерина Ружило розповість, де насправді розташовувалися історичні вінницькі садки, які успіхи та розчарування переживали знакові постаті нашого міста, в якому місці у Вінниці було знайдено справжнісінький скарб, та як відшукати таємну садибу, якої немає в жодному офіційному путівнику. Та ще багато чого цікавого. Деталі і форма для реєстрації у телеграм-каналі «Туристичні новини Вінниці». За повідомленням Вінниця «Міськтеплоенерго», з 19 травня по 5 червня включно тимчасово обмежено рух транспорту від перехрестя вулиць Замостянська та Бабія, колишня Верхарна, до житлового будинку по вулиці Бабія, 70. Як зазначають на підприємстві, причина обмежень – ліквідація аварійної ситуації на тепломережі. На місці виконання робіт встановлено тимчасові дорожні знаки та огородження. Водіїв просять заздалегідь обирати альтернативні маршрути. Ділянку можна об'їхати вулицями Казимира Малевича, колишня Шмітта, та Брацлоська.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме плюс 22, вночі від 18 градусів тепла до 12. Завтра зранку очікується плюс 16, вдень до 19-20 градусів вище нуля, дощитиме. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Почуємось вже о 18.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на 101 і 8 FM у студії Крістен Голд. І зараз настав час рубрики «Родит FM», де ми поговоримо про нашу лють, емоції, страх про вину, як справлятися з негативними емоціями. Негативні емоції під час війни, що ж ми відчуваємо до них? Злість, гнів, дві основні емоції українців зараз, що цілком нормально. Хто ще може відчувати роздратування або навіть заздрість щодо земляків, які поїхали з країни або навпаки залишки. Щодо останнього, одразу можна зазначити те, що немає неправильного вибору тут і зараз. Той, який зробив кожен із нас, і є правильним. А якщо вибрали залишитися, залишайтеся будь-яким вдячні собі за цей вибір. Якщо хтось поїхав, це його рішення та правил, кажуть індіанці, потрібно пройти тисячу миль у чужих мокасинах, перш ніж когось засудити. Крім вищезазначених почуттів, ми також можемо відчувати страх, дереалізацію, почуття провини. Нерідко всі ці стани супроводжуються нашою тривогою. Негативні емоції не тільки збирають у нас життєві сили, вони ще можуть мати поганий вплив на наше фізичне здоров'я. Навіть якщо вам здається, що ви класно тримаєтеся, відкладений стрес може нас догнати вас згодом. Саме тому дуже важливо екологічно проживати та пропрацьовувати такі емоції. І помилкові стратегії боротьби з негативом вивчити, опрацювати та прожити почуття складний, іноді дуже-дуже довгий процес. В умовах війни не завжди є сили для нормального функціонування, тут розмови про щось більше. Тому нерідко ми намагаємося знайти легший шлях, таку собі чаївну пігулку, щоб не докладати зусилля покращення внутрішнього стану. Саме тут приходять на допомогу помилкові стратегії. Вони можуть бути різними: зануритися з головою в роботу, спати по 20 годин або взагалі не спати, ігнорувати емоції, забувати на себе, включати музику та гучно, щоб не чути думок у своїй голові. Сила вміється переключатися на позитив, наприклад, переглядаючи якісь певні комедії. Нічого з цього списку вам не допоможе. Уникнути проблеми не дорівнює вирішити їх. Що ж робити, якщо ви не помітили, що використовуєте хибну стратегію? І про це ми поговоримо вже через декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити про те, що ж робити, якщо ви побачили у себе помилкові стратегії боротьби з негативом. Якщо ви все-таки їх помітили, це може бути зануритися з головою в роботу, спати по 20 годин або взагалі не спати, нарубати власні вулиці, забувати на себе, включати щось на фоні, фоновому музику, серіали, щоб повністю не чути свої думки. І що ж робити, якщо ви помітили, що використовуєте такі хибні стратегії? Перше – це зізнатися собі. Це найпростіше зізнатися, що ви звернули не туди і повернути до початку. Визначте, що ви відчуваєте гнів, злість, образу, страх, роздратування, тривогу, провину. Потрібно підкреслити чи підставити своє, дозволити собі побути в ньому. Визначте, що ви маєте право відчувати та проживати будь-яку емоцію, якщо не шкодите собі оточено. Також розпізнайте свої почуття. А далі рекомендується сісти, подумати, а що це за почуття? Про що воно? Я ніби розбита, не маю сил, енергії, бо що зі мною, що я відчуваю? Відповідь прийде не одразу. О, відчуваю тривогу чи розчарування. Ні, такого не буде. Зазвичай це, ой, та я не знаю, що відчуваю, ну, ось таке. Це нормально, це все, це нормально, тому що люди не можуть, якщо вони довго не роздумували про розпізнання своїх почуттів, одразу знати відповідь на те, що вони відчувають. Рекомендується взяти список почуттів або звернутися до колеса емоцій, пройтися по ньому і подумати, може це незадоволення або страх, смуток, чи вина, гнів або огида. І якесь із почуттів в один момент відгукнеться вам більше за інше. Наприклад, провина. Подумати, що затригерило її, як можна почуватися по-іншому, як цю провину відпустити. Такий діалог із самим собою вже в рази знижить вплив емоцій на вас. Вона не може контролювати вас, а ви її. Буде добре, якщо ви запишете свій внутрішній діалог. А ще краще, якщо заведете щоденник, з яким будете ділитися емоціями. І коли дійдете якусь висновку щодо того, що відчуваєте, попрощайтесь на папері з почуттям провини чи іншою емоцією, а далі вирвіть та спаліть листки, щоб повністю відпустити цей негатив. Правильне та своєчасне розпізнання емоцій підвищує шанси на екологічне проживання. Не заглушуйтеся в негатив, це зробить вам лише гірше. Також звертайтеся до спеціаліста. Більшість ефективних рішень – знайти професійного наставника, психолога, психотерапевта, коуча, який скаже, що може зробити у вашій ситуації, спрямовує вас на правильний шлях. Він покаже психологічні практики, побудує разом з вами лінію часу, щоб ви зрозуміли, якщо з цієї емоції рухатися, далі, у яку точку прийдете. Якщо підете далі без почуттів, у якому майбутньому ви можете опинитися. Але якщо з різних причин ви поки не маєте змоги звернутися до спеціаліста, тож ми хочемо далі розказати про декілька рекомендацій, як самостійно пропрацьовувати свої негативні емоції. І про це ми поговоримо трішечки пізніше, тому не перемикайтесь, все буде Україна!

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання Green Cool запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи 2/2 з 8:00 до 20:00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок 050 555 1260. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: 92,7 FM.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101,8 FM. Все буде Україна.
3: А ми далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо говорити про те, як же попрацювати з різними емоціями, певні дієвні практики та рекомендації. Перше, коли у вас виникає страх. Перше, що можна зробити, поділитися з близькою людиною емоціями, переживаннями. Такий діалог може перетворитися на взаємну підтримку, що полегшить ваш стан у моменті. Важливо не знецінювати та не примешувати свої почуття. Визначте, що ви дійсно відчуваєте страх, і вчитися з ним жити, проробляйте його.
4: Друга рекомендація – це облаштуйте або знайдіть собі острівець безпеки. Це може бути все, що завгодно. Затишний куточок в кімнаті, люди, які вас оточують, приємний спогад чи навіть будь-яка діяльність.
3: І ще один така емоція – гнів. Спалахи люті можуть бути як і в учасників бойових дій, так і в тих, хто перебуває у відносно безпечному місці. Іноді гнів може виходити з-під контролю, особливо таке трапляється, коли емоція пригнічується. Екологічно вона виражається чи виникає в кризові моменти.
4: У таких ситуаціях важливо мати план проживання почуттів. Домовтеся з людьми, які вас оточують, про підтримку один одного в критичних моментах. Відмінно працює промовляння емоцій в голос. «Я зараз злюсь». Я відчуваю лють та роздратування. Якщо ви розумієте, що гнів рветься назовні і розмови не допомагають, зробіть те, що полегшить ваш стан і не нашкодить оточенню. Кричіть, кидайте предмети, що не б'ються, і можете навіть поматюкатися.
3: А про почуття провини та дереалізації ми поговоримо вже через декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
4: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наш ефір, і ми сьогодні з вами розбираємося про те, як же ж нам боротися з різними відчуттями, як справлятися саме з негативними емоціями і, зокрема, про почуття провини. Адже такий стан – це зворотній бік того, що ми можемо перебувати у безпечнішому місці, ніж інші українці. Ті, хто відчувають провину, думають, що не приносять користі, навіть якщо це насправді не так. Щоб опрацювати цей стан, можливо пам'ятати, що зараз в Україні є три фронти – військовий, економічний та інформаційно-психологічний.
3: Якщо ви не можете або не хочете боротися на передовій, ведіть боротьбу на одному з двох інших фронтів. Перше – це економічне. Продовжуйте працювати, платити податки, підтримувати бізнеси, що працюють, і донатити волонтерам, якщо є така можливість.
2: Інформаційно-психологічний фронт – це в першу чергу підтримати себе та інших людей, транслювати сенси, що надають сили, займатися волонтерством, поширювати важливу інформацію.
3: Для екологічного опрацювання почуття провини потрібно ставитися до себе як до друга і не вимагати чогось надприроднього. Рухайтеся до нормалізації стану повільним, але впевненими кроками хваліть себе.
2: Ще, друзі, один з негативних чинників – це є дереалізація. Це йдеться, коли здається, що все, що відбувається навколо, лише фільм або страшний сон. І варто лише прокинутися чи відкрити штори, і все це зникне. Це відчуття, що ще трохи, і дійсно все стане на своє місце. І ви можете втратити впевненість та почуття власної ідентифікації, коли будете все дереалізовувати.
3: Насправді, ваше «я» нікуди не пропало, воно тут з вами переживає трансформацію та адаптується до нових умов життя. Щоб повернути себе до себе та нагадати, ким ви є, заведіть діалог із близькими. Поговоріть, що вам подобається одне одному, згадайте спільні приємні моменти, поділіться емоціями.
2: Ще одна дієва практика – це знайти три предмети навколо вас і доторкнутися до них. Торкаючись будь-яких речей, постарайтесь максимально відчути і подумки описати її, побути в цьому моменті. Наприклад, поруч із вами лежить подушка. Що ви відчуваєте, торкаючись її? Скоріше за все, що вона м'яка, гладенька, можливо, навіть тепла або навпаки прохолодна.
3: Такі практики можна повторити із двома іншими органами чуття – зором і слухом. Сконцентруйте погляд на трьох предметах, які вас оточують, і подумка опишіть, а потім плавно беріть увагу. Приведіть увагу на звуки, намагайтеся почути три різні джерела звуків і також опишіть їх. Усе це може повернути вас в реальність і закріпитися у ній.
2: Тому, друзі, ще ніколи українці не стикалися з таким вироком негативних емоцій, як за останні, напевно, більше сотні днів. З одного боку, гнів і лють дають саме нашим воїнам силу знищувати ворога, але, знову ж таки, що робити нам всім тим, хто перебуває в тилу? А нам, друзі, лишається тільки одне – боротися своїми негативними емоціями та справлятися з ними. Друзі, тому нічого іншого не залишається, як зізнатися собі, розпізнати свої почуття, звернутися до спеціаліста – і подолати ці страх, гнів, почуття провини та дереалізації. Тому що іншого нам просто не дано.
3: А ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, Вінниці 18 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова військовому провели складну операцію. У Вінницькому національному медуніверситеті відбувся день діагностики меланоми. Музей Вінниці та Український інститут національної пам'яті запрошують на лекцію. Симон Петлюра у Вінниці. Історія та пам'ять. Про це слухайте далі. У Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова військовому провели складну та унікальну операцію, яка відкрила шлях до протезування кінцівки. Медики виконали реампутацію кукси, аби позбавити захисника фантомного болю. Під час такого втручання нерв імплантують у фрагмент м'яза для того, аби знизити ризик повторного формування невриноми та створити кращі умови для подальшого протезування. Операція пройшла успішно, попереду пацієнта реабілітація. У Вінницькому національному медичному університеті відбувся день діагностики меланоми, приурочений до Всесвітнього дня меланоми. Він є частиною міжнародної ініціативи, спрямованої на ранню діагностику і профілактику одного з найагресивніших злоякісних новоутворень шкіри. У світі щороку реєструють понад 320 тисяч нових випадків меланоми. В Україні близько 3-3,5 тисячі. У Вінницькій області на обліку перебуває понад 1400 пацієнтів із меланомою та понад 8,5 тисяч зі злоякісними новоутвореннями шкіри. У межах акції було проведено безкоштовні дерматоскопічні огляди 110 пацієнтів віком від 3 до 67 років. Обстеження пройшли викладачі, студенти університету та члени їхніх родин.
1: Міські анонси.
2: Музей Вінниці та Український інститут національної пам'яті запрошують відвідати лекцію «Симон Петлюра у Вінниці. Історія та пам'ять», яку проведе директор музею Олександр Федоришин 21 травня о 17-й у садибі Бороха Львовича за адресою вулиця Симона Петлюри, 15А. Відвідувачі зможуть почути авторську розповідь про один із найдраматичніших та найважливіших періодів українського державотворення, коли Вінниця та Поділля опинилися в центрі великої політики. Про часи, коли Вінниця фактично стала тимчасовою столицею Української Народної Республіки, а головний отаман тут ухвалював рішення, що визначали долю нації. Захід приурочено до 100-річчя Дня пам'яті Петлюри. Вхід на подію вільний.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 22 градусів тепла. Вночі очікується плюс 12, плюс 14. Завтра зранку до плюс 16, плюс 19. В день до 20 градусів вище нуля. Можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: Збігають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Привіт-привіт, Люба Вінниця на студії Радіо Місто над Богом. Сьогодні з вами працює Олександр Мончак і Крісті Холл.
3: Вітаю всіх.
2: Отже, друзі, традиційно в цей час і в цей момент ми починаємо розбиратися, що ж таке цікавого сталося в історичний час, в різні періоди, в різні історії, на різних континентах та в різні часи. І, друзі, історію, як то кажуть, починаємо з самого давнішнього, а зокрема, що в 526 році на півночі Сирії відбувся найбільший землетрус, який взагалі був зафіксований 7 балів за шкалою Ріхтера, який призвів тоді до значних руйнувань та загибелі близько 250 тисяч чоловік.
3: А в 1051 році у соборі Реймса Анна, наймолодша дочка київського князя Ярослава Мудрого, вийшла заміж за короля Франції Генріха І і невдовзі тут же коронувалась на престол Франції.
2: В 1586 році експедиція англійського мореплавця Джона Дейвіса досягнула північного узбережжя острова Гренландія, названої тоді землею запустіння.
3: А в 1536 році визнана винною у подружній зраді, інцесті, зрядним братом і змові з метою вбивства короля Генріка VII у Лолицькому таурі обезголовлена його друга дружина Анна Болейн.
2: В 1649 році парламент Англії прийняв акт про оголошення Англії республікою і вищим органом якого стала Державна Рада, хоча фактично влада знаходилася в руках армійської верхівки на чолі з Олівером Кромвелем.
3: А в 1780 році близько 13:25 за місцевим часом на значній території Північної Америки різко знизилась прозорість атмосфери. Очевидці записували явище як чорне полотно, яке застилало небо. Не було видно ні зірок, ні місяця, хоча він був повним.
2: В 1802 році за ініціативою Наполеона засновано Орден Почесного Легіону, належність якого є вищою відзнакою, пошаною і офіційним визнанням особливих заслуг у Франції. Прийом у члени ордена здійснюється за видатні військові або цивільні заслуги президента Французької Республіки, який за посадою є великим магістром. Всупереч поширеній думці, відзнака членів ордену легіону не є нагородом, а свідченням приналежності до ордену, який генерал де Голь назвав спільною елітою живих.
3: А в 1861 році у Сумах відкрито першу в Україні недільну школу.
2: В 1919 році під жорстким тиском Кремля, і, зокрема, за особистою присутністю члена політбюро Льва Троцького та Льва Каменєва, Центральний комітет затвердив резолюцію про потребу об'єднання всіх військових сил усіх радянських республік та зосередження необхідних для цього матеріальних сил навколо спільного центру. Попри застереження, української сторони в Москві не сприйняли це як угоду, прийти в склад єдиної Совєтської Росії.
3: А в 1919 році в Туреччині почалась війна за незалежність, яка увійшла в історію як Кемалійська революція і завершилась проголошенням Турецької Республіки в 1923 році першої у світі мусульманської світської держави.
2: В 1961 році в результаті помилки радянський міжпланетний космічний апарат «Венера-1», відправлений з Землі 12 лютого 1961 року, в цей день пройшов повз Венеру на відстані 100 тисяч кілометрів і вийшов на сонячну орбіту.
3: А в 1967 році Радянський Союз ратифікував договір США і Великобританію про заборону випробувань ядерних озброєнь у космосі.
2: В 1980 році на екрани Совєтського Союзу вийшов фільм Андрія Тарковського «Сталкер» за мотивами роману братів Строгацьких «Пікнік на узбіччі».
3: А в 1995 році на екрані кінотеатрів США вийшов фільм «Міцний горішок 3» Джона Мактріана з Брюсом Вілісом у головній ролі. Стрічка зібрала в прокаті близько 366 тисяч доларів і стала найкасовішою за 1995 рік.
2: У 2005 році на конференції міністрів освіти країн Європи та Берн, це Норвегія, міністр освіти України Станіслава Ніколенка підписали від імені України Болонську декларацію, угоду щодо стандартизації підходів до організації навчального процесу і функціонування вищої освіти в Європейському Союзі.
3: Ось такі події відбувалися 19 травня у різні часи та в різних куточках нашого світу. Ми нагадуємо те, що кожен з вас може вже сьогодні або найближчим часом записати своє майбутнє перемоги, досягнення в історії нашої країни та світу загалом. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ви знаєте, друзі, початок 90-х років, ще буквально нещодавно, ну, практично нещодавно, вже скоро 30 років минуло з цього моменту, наша країна вважалася взагалі такою чайною країною, і практично всі такі кавові магнати думали, що вони ніколи не зможуть українця заставити пити каву. Але, вже прийшло стільки часу, і здається, що наш світ і наше життя взагалі без кави неможливе. Ми, зокрема, бувші військові і теперішні військові, більшості випадків п'ємо каву, таку, яку швидко можна приготувати, не заморочуючись і, власне кажучи, таку, яку дуже легко якби транспортувати. Але коли є можливість і є натхнення, все-таки варто спробувати приготувати каву по-особливому, а не те, що готують нам кавові автомати. Для цього, друзі, нам спробувати треба приготувати каву по-турецьки.
3: І чому ж кава по-турецьки така особлива? Особливість кави по-турецьки полягає насамперед і унікальному способі помолу та варіння, який не змінюється вже протягом століть. На відміну від європейських методів, де кави зармом мелють до стану крупинок, для турецького рецепту їх подрібнюють у найтонкий пил, схожий на цукрову пудру. Цей порошок розливають холодною заливають холодною водою і повільно нагрівають у спеціальній мідній турці.
2: Завдяки відсутності фільтрації під час варіння всі ефірні олії та дрібні частинки саме такої кави залишаються в напої, і саме вони створюють неймовірно густу, щільну та насичену текстуру. Головним візуальним та смаковим критерієм саме автентичної турецької кави є густа оксамитова піна, яка утворюється на поверхні під час повільного підняття напою в джезі, або так ще називають його турку. Ця пінка виконує роль природної такої кришечки. Вона утримує всередині філіжанки оцей тонкий аромат і не дозволяє йому швидко вивітрюватись, і зберігає каву гарячу протягом тривалого часу.
3: І каву по-турецьки завжди подають у маленьких делікатних чашечках разом із склянкою чистої холодної води та шматочком рахат лукуму або іншого традиційного десерту. Вода потрібна для того, щоб очистити смакові рецептори перед першим ковзком і повною мірою відчути благородну гірчинку напою.
2: Друзі, як же все-таки приготувати цю каву по-турецьки? В першу чергу, як ви вже почули, потрібно саме використовувати найдрібніше помел кавових зерен, яка тільки може бути. Воно повинно бути взагалі по консистенції, як цукрова пудра або навіть борошно. І для однієї порції достатньо оцієї мідної турочки засипати туди 1-2 чайні ложки кави з гіркою і дати їй поступово нагрітися з холодної води, яку ви також вливаєте. Бажано, щоб вона була очищена. І після того, коли ви влиєте в джазу в холодну воду та ретельно перемішаєте в міст ложечку, щоб кавовий пил повністю з'єднався з водою, її треба поставити на мінімальний вогонь або на якийсь спеціальний пристрій із гарячим піском. Саме повільне нагрівання є тут критично важливим, адже воно дозволяє воді максимально вібрати в себе ефірні олії та корисні речовини без закипання самого напою.
3: Головне завдання – уважно стежити за процесом підняття піни. Приблизно через 3-4 хвилини до краях турки почне утворюватися, повільно підніматися густа оксамитова пінка. Щойно вода піде до звуженого горлечка, джезву чи турку потрібно негайно зняти з вогню, не дозволяючи каві закипіти, інакше піна зруйнується, а напій буде неприємний. Гіркоти.
2: Друзі, потім потрібно охайно перекласти ложечку, частину піни у чистеньку філіжаночку і обережно, дуже поволі влити саму каву по стінці чаші. Перед тим, як зробити перший ковток, зачекайте ще 1-2 хвилинки, щоб дрібний оцей кавовий осад повністю опустився на дно філіжанки. Таку каву краще всього пити з якимось смачним доповненням у вигляді рахат лукуму або навіть спеціальним ароматним якимось печивом. Тому, друзі, пробуйте. Ми хочемо, щоб українці навчилися смакувати і радіти таким дрібним речам, які дозволяють бачити світ зовсім по-іншому. Ми продовжимо наш ефір. Все буде Україна!

0: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Згідно з розпорядженням міського голови від 18 травня номер 84, 68-ма сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 29 травня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: На сто момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Дізнаємось, які прикмети зазвичай цьогодні змінити життя наших предків, і, можливо, підкажуть нам щось і сьогодні. Ось церковне свято 19 травня, день пам'яті преподобного Іоанна Говського. Свято, якого шанують за твердість віри та відданість християнству. Народі цей день називають Іван Довгий або Оберіг Ниви. Це день, коли дбали про майбутній урожай і уважно стежили за прикметами. Що можна, а чого не можна робити сьогодні, 19 травня, ми далі розповімо.
3: Вважається, що саме на Івана Довго найкраще садити огірки. За прикметами, тоді вони виростатимуть хрусткими і без гіркоти. Також у цей день продовжували працювати на городі і не намагалися лінуватися. Наші предки вірили, що праця в цей день принесе достаток і благополуччя в дім.
2: Господині в давнину в цей день пекли пироги, пригощали ними близьких, сусідів, подорожніх і бідняків. Вважалося, що щедрість у цей день допомагає зберегти мир і достаток у родині.
3: Цього дня слід уникати сварок, грубих слів, пліток, заздрості та жадібності. І серед того, чого не можна робити православним, це лінь, образи на оточуючих і жорстоке поводження з тваринами.
2: У народі з цим днем також пов'язано кілька заборон. На Івана Довгого не можна сумувати, скаржитися на життя, все літо пройде в тривогах і невдачах.
3: Не радять давати або брати в борг хліб і сіль, щоб не віддавати разом із ними достаток і сімейне благополуччя.
2: Не рекомендується стригти волосся або нігті за повір'ям, це може призвести до фінансових труднощів і неврожаю.
3: І погані прикмети вважаються викидати залишки їжі, їх краще віддавати тваринам.
2: Ось такі головні традиції та вірування цього дня ми дізналися. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося вже за декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: Малюємо собі сни, нам стелять тіні гілки. Якщо живий

Зміни мене в корінь, щоб виросло дерево, окремо зна дерево моїх історій. Зміни мене в корінь, щоб було так весело, навіть коли весело зовсім. Збери мене в промінь, засвіти людям, щоб очі сліпило. Хочу так сильно, щоб мене накрило. Водім ті.

0: цього не вистачить, вистачить на нас два. Кров кольору, кольору полюста. Цього не вистачить на нас два. Я поділюсь з тобою,
1: Кров кольору.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наш ефір, і поступово ми дійшли з вами до рубрики про історичні факти та про якісь цікаві події. І сьогодні, друзі, ми хотіли з вами поговорити про королеву, а точніше про королеву Анну і про битву за її спадщину. Отже, всім привіт! Сьогодні ми говоримо про жінку, яка стала королевою Франції майже 1000 років тому. Але чиє ім'я і досі змушує політиків ламати списи, а істориків виходити на інформаційне поле бою?
3: Анна Ярославна, або, як її називають у Європі, Анна Київська, донька нашого великого князя Ярослава Мудрого і шведської принцеси Інгі Герди.
2: Історія схожа на середньовічний блокбастер. Уявіть собі її, точніше себе, на її місці. Східна Європа, 11 століття, Київ – один з найбільших.

0: найбільших і найбагатших та, як це не дивно, найкультурніших мегаполісів тогочасного світу. І раптом за тисячі кілометрів з якогось занедбаного Парижу прибуває посольство від французького короля Генріха І.
1: Король Франції дуже хотів собі за дружину саме київську княжну. По-перше, через престиж. Ярослав Мудрий мав колосальний авторитет у Європі. По-друге, через релігійні канони Генріх уже перебрав усіх приданих європейських принцесів, всі вони виявилися його далекими родичками, або церква суворо забороняла такі шлюби.
0: А не погоджується на таке і вирушає в далеку дорогу. І в 1051 році обдружується та стає королевою Франції. Вона приводить з собою і так зване Реймське Євангеліє – унікальну рукописну книгу, на якій згодом, за легендою, під час коронації присягали всі французькі монархи. Вона народжує спадкоємця престолу – майбутнього короля Філіпа І. Ба більше, Анна стає першою жінкою-регенткою Франції, яка підписувала державні документи поруч із підписом сина.
1: Красива, велична історія української євроінтеграції 11 століття. Але тут ми підходимо до найцікавішого, водночас найболючого моменту. Чому навколо імені вже не перше століття точиться справжня інформаційна війна?
0: Якщо ви, друзі, відкриєте будь-який російський підручник або послухати їхню політику, то почуєте однозначне. Анна Руская, Руська королева Франції. Вони будують її пам'ятник, знімають про неї фільми і щиро борються, коли французи називають її Анну Київською.
1: Це ж можна таке назвати імперський абсурд. Давайте розберемося в цьому такому таймлайні, бо це таймлайні, бо цифри річ уперта. Вона народилася приблизно у 1032 році в Києві. Вона поїхала до Франції у 1950-х роках. А тепер увага, перша згадка про Москву з'являлася лише в 1147 році.
0: Тобто через 100 років фактично.
1: Да, коли вже Анна вже померла, вже неї правнуки родилися, Росія тільки заснувалася, і Анна вже і руська. Тобто, коли Анна вже керувала Францією, виховувала французьких королів на місці майбутньої столиці Росії, ще жабки кумкали в болотах і були просто...
0: Просто було болото.
1: Просто болото і все.
0: Так, друзі, але навіщо їм цей міф? А все дуже просто. Російська імперська ідеологія тримається на концепті триєдиного народу. Та ідея, що Росія – це єдина пряма та законна спадкоємниця Київської Русі. Якщо забрати у них Київську Русь, їхня історія починається не з 11 століття, з величного Києва, а значно пізніше – з розгалудження Володимира Суздальського князівства та Золотоординських хронік.
1: Тобто для Кремля привласнення Анни Ярославни – це спосіб купити собі європейське коріння. Мовляв, дивіться, ми інтегровані в європейську історію. З давніх давен наша княжна правила в Парижі. Це крадіжка чужої біографії для легітимізації власної імперської величі. Вони називають руськими все, що було руськими саме, тобто київськими. У середньовіччі, тобто свідомо плутаючи поняття Русь і Росія.
0: Довгий час Україна була в тіні імперії, і світ звик бачити нашу історію крізь оптику Петербурга, а потім Москви. Але сьогодні ми активно повертаємо своє. І бій за Анну Київську – це не просто суперечки про те, чиє ім'я написано на таблиці під пам'ятником. Це битва, в першу чергу, за нашу ідентичність.
1: Анна Ярославна – це культурний генетичний продукт Києва, а не якогось Новгорода чи Москви. Батько будував Софію Київську, її менталітет, освіта, виховання – усе сформувалося на території сучасної України. Віддати її Росії – це добровільно погодитися на те, що наша історія до 17 століття взагалі не існувала.
0: По-друге, це наш головний історичний козир у розмові з Європою. Нам десятиліттями нав'язували міф, що Україна – це якась така недодержава або навіть молода, яка тільки-тільки відірвалася від Радянського Союзу і тепер проситься нібито в європейську родину.
1: Але Анна Київська доводить протилежне. Ми не вступаємо в Європу, ми до неї повертаємося. Ми були частиною європейського політичного, культурного та династичного простору ще тоді, коли сама Європа тільки формувалася. Наші зв'язки з Парижем, Лондоном, Стокгольмом та Римом за часів Ярослава Мудрого були міцнішими, ніж будь-коли.
0: І коли у 2017 році російський запорєбриковий диктатор під час візиту до Парижу знову назвав Анна Руской, українське суспільство та дипломатія відповіла миттєво і жорстоко. Французькі лідери та суспільство почули нас. І сьогодні офіційно Париж дедалі частіше використовує історично коректне ім'я – Анна де Київ, що означає «Анна Київська».
1: Боротьба за Анну Ярославну вчить нас головну історію – це теж зброя. Нам важливо знати своє коріння, щоб ніхто не міг переписати наше майбутнє.
0: Ми не дамо вкрасти наше минуле, бо Київська Русь – це Україна. А Анна Київська – це символ нашого тисячолітнього європейського шляху та шляху до Європи.
1: Тож, пам'ятаємо нашу історію, тому що без історії, без нашого минулого не буде і майбутнього. А ми вже почуємося після випуску новин, тож не перемикайтесь.
0: Все буде Україна!

що буде, коли її не стане. Ти знаєш, що буде, коли вона зникне. Переможені дощі над північними містами забиватимуть легені і гаситимуть вікна. Вийде вода із холодних річищ, вирвуться біси із підземних сховищ. Без її гарячих слів

Неуважність, її чорна запеклість, і нестримна підступність, її втомлена штучність, і нескорена справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Яка буде радість у твоєму геройстві, твоїх впертих перемогах і нестерпних падіннях, твої душі.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
3: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Вінниччині почастішали випадки поривів газових мереж з вини третіх осіб. У Вінниці на 2 тижні обмежили рух транспорту на одній з ділянок міста. Власники житла, пошкодженого внаслідок обстрілів, можуть отримати допомогу від держави. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на 2 тижні обмежили рух транспорту на одній з ділянок міста. Обмеження діятимуть до 5 червня включно від перехрестя вулиць Замостянська і Дениса Бабія, колишня Верхарна, до будинку номер 70 на вулиці Дениса Бабія. Причина обмежень – ліквідація аварійної ситуації на тепломережі, повідомила міська рада. Дану ділянку можна об'їхати вулицями Малевиша, колишня Шмітта, і Браславською. На Вінниччині почастішали випадки поривів газових мереж з вини третіх осіб. Причинами аварійних ситуацій стають неузгоджені земляні роботи, під час яких були пошкоджені газогони. Такі ситуації виникають системно і щоразу створюють ризики для людей, залишаючи споживачів без газопостачання. Про це повідомила Вінницька філія газмережі. Громадянам нагадують, усі земляні, будівельні чи інші роботи поблизу газових мереж можна виконувати лише після письмового погодження з Вінницькою філією газмережі та у присутності їхнього представника. Якщо виникли запитання, звертайтеся до центрів обслуговування споживачів. Адреси і номери телефонів розміщено на сайті Вінницької філії газмережі. Власники житла, пошкодженого внаслідок обстрілів, мають право на отримання допомоги за державною програмою «Євідновлення». Подати заяву на компенсацію можна через застосунок або портал «Дія», а також через ЦНАП чи нотаріуса. Інструкцію з роз'ясненням, як отримати компенсацію за пошкоджене житло, опублікували на Facebook-сторінці Департаменту відновлення і розвитку Вінницької міської ради. Насамперед, переконайтеся, чи житло зареєстроване в Державному реєстрі речових прав. Для отримання консультації звертайтесь до відділу відновлення Департаменту відновлення і розвитку Вінницької міської ради за адресою у Вінниці. Вулиця Соборна, 59. Громадян приймають щосереди з 9 до 10 години в кімнаті особистого прийому номер 1. У мене ж все, почуємось.
0: 101.8 вмикай.
2: На хвилю позитиву стрибай.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінниця, привіт! Радіо «Місто над Бога» у ваших колонках. І я, Оса, він же ж Олександр Мончак та Крісті Голд, наші модератори цього ефіру. Менше зайвих слів, більше правильних вібрацій. Залишайтесь, друзі, на нашій хвилі, буде гаряче. І тепер стоїть питання, що ж нам наша погода приготувала на завтрашній день. Друзі, на завтра, нагадаємо вам, не багато, не мало, вже 20 травня. А синоптики стверджують, що буде... Що? Буде тепло. Буде тепло, зраночку прогріється погода, точніше температура до плюс 15. Так, друзі, відбій повітряної тривоги не може нас не порадувати, але разом із тим і погода теж нас радує, тому що завтра буде зранку плюс 15 градусів, поступово буде прогріватися до плюс 19 градусів і потім протягом дня практично буде постійна температура плюс 20 градусів, а на вечір плюс 19. І протягом всього дня у Вінниці буде триматися трішки хмарна погода. Зранку навіть обіцяють легенький дощик, який може перенести сильний, а потім звільниться взагалі якоюсь грозою. Хоча по цьому нічого не казали, що має бути дощ. Чи казали?
3: Та в принципі.
2: Сьогодні теж, до речі, стверджували, що буде цілий день дощ, але тільки чуть-чуть накрапало. Тому, друзі, як ви там не були, візьміть з собою парасольки, але будемо надіятися, що... Дощів
3: краще,
2: великих не
3: буде. Краще взяти парасольку, щоб ми тим не бути мокрими.
2: А ви знаєте, воно завжди так. Завжди чомусь так відбувається, коли ти забуваєш парасольку, або і так думаєш, та, навірно, сьогодні не візьму, бо дощу не буде. І тут така злива починається.
3: Просто зазлива, бо якраз на ці 4 дні, ще навіть з понеділка, ще вчора казали, до п'ятниці має бути дощ. Тому він все-таки колись там має настати. Тому краще взяти з собою ту парасольку бідненьку.
2: Так, друзі, і ще до того ж буде досить серйозний вітерець. 4-5, навіть до 5-8 метрів за секунду північного вітру буде. І вологість повітря буде коливатися в межах 88-92%. Народний прогноз. Що ж народ казав з приводу погоди в свою сиву давнину?
3: А народний прогноз погоди каже, погоду в цей день визначає місяць. Якщо він ріжками донизу, на тепло. Якщо червоний, не дощ. Якщо після заходу сонячний диск був більше звично і червонішим, наступного дня можна очікувати вітряні погоди без дощу.
2: Я, чесно кажучи, навіть не уявляю, як наші ці предки могли визначати, чи був диск більше, чи був менше, з якісь мали бути якісь візуальні заміри, там порівняння з чимось.
3: Ну, то швидно, коли воно таке місяць здоровезне, коли маленький.
2: Серйозно?
3: Ну, так. Да.
2: От ніколи не звертав увагу. Місяць,
3: я завжди звертаю увагу на це.
2: Місяць та місяць. Треба буде другий раз якусь миску його брати і заміряти.
3: Ну, чи він влазить
2: в миску, чи він, як то кажуть, виходить за краї, щоб якось орієнтуватися, чи він великий, чи він маленький. Але, друзі, спробуйте дізнатися і переконатися, чи дійсно народний прогноз погоди працює. Бо синоптики, вони мають властивість помилятися, а ось народний прогноз з мискою точно повинен спрацювати. Отже, друзі, рухаємося далі цим вечором.
3: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Настав час рубрики «Книжкові новинки». Знайомимося з найцікавішими історіями українських авторів і не тільки. І перша книга – це Катерина Пекур, відділ 32, служба Махбезпеки. Злочини бувають різні – адміністративні, кримінальні і магічні. Тож у кожній країні є власна служба магічної безпеки М100, Айтраст, гніздо магічне та ужунт чару джейства. Проте жодна із цих поважних інституцій не має стільки клопоту, скільки український відділ 32 гострий брак кадрів та й ремонту на базі не було вже років з 90. А до всього новенька стажерка Галина Хоптинська, хай чудова магозвідниця, в досі не опанувала практичну магію, постійно втрапляє в якусь хвалепу. На порозі 2022 рік в лавах F32 коїться щось дивне, постає якась прихована загроза, тож Галині та її колегам сумувати точно не доведеться. Все це в книзі «Відділ 32. Служба Махбезпеки» Катерина Пекур. Ще одна книга Вічерлі, Айвері Аналіза, альтернативний Лондон епоха регентства, елегантність блиш шляхетного чаклунського суспільства, бал, родинні таємниці з присмаком криміналу та серійні вбивства. Еліта магічних родин, шановні старовинні клани, вважають силу та владу вищими за все. Тут партнера шукають для закріплення чарів, а любов вважають швидкоплинним почуттям. 17-річна Аврелія Вічерлі готується до дебютного сезону, де вона, як і всі юні чаклунки, має знайти ідеального партнера, щоб закріпити магію. Але на дівчину тяжіє родини прокляття, тож на чергу претендентів сподіватися не варто. Єдина надія Аверлі – загадковий Джул, спадкоємець ворожого клану Найклі, саме того, що прокляв родину Вічерлі. Отже, серед гламуру балів і небезпечних магічних випробувань сядивна пара розпочинає власний ризикований танець, розбурхування давніх таємниць, балансування на межі законності і дуже-дуже багато поцілунків. Тож, ось така книга Вічерлі Айвері Анналіза.
3: Кафе на краю світу, Джон Стрелекі. Уявіть собі, ви заблукали на нічній трасі, втомилися від рутини, у вас закінчилося пальне, і раптом посеред нічого ви бачите вогні маленького затишного кафе. Ви заходите всередину, відкриваєте меню, а там, окрім страв, написані три запитання. Чому ви тут? Чи боїтеся ви смерті? І чи вдоволені ви своїм життям? Ця книга – справжній феномен літератури, але написана у формі легкої художньої повісті. Вона не повчає, а м'яко бере за руку. Разом із головним героєм Джоні ви проведете одну ніч у дивному кафе, спілкуючись із офіціантом та кухарем, і непомітно для себе почнете переосмислювати власні життєві пріоритети. Друзі, ця книжка варта для прочитання всім, хто відчуває професійне вигорання, стоїть на роздоріжжі або просто потребує теплої, підтримуючої розмови у текстовому форматі. Вона коротка, читається на одному подиху, але залишає глибокий слід. «Кафе на краю світу» Джон Стрелекі. Ще одну книжку, яку варто прочитати, це «Чотири вітри» Крістін Гена. Якщо ви шукаєте масштабну епічну драму, яка захоплює з першої сторінки і тримає напрузі до останнього, це ваш вибір. Роман переносить нас у Сполучені Штати 1930-х років, у часі Великої депресії та жахливих пилових бур, які спустошували великі рівнини. У центру сюжету Ельза Волкон, жінка, у яка власна родина вважала некрасивою та нездатну на великі вчинки. Але приходить катастрофа, і саме вона змушена приймати надважкі рішення, щоб порятувати своїх дітей і вижити у світі, який буквально руйнується на очах. Чому варто прочитати її? Тому що Крістін Ген – це майстриня психоголоїзму. Це не просто історичний роман, це неймовірна потужна історія про жіночу силу, материнську любов, стійкість та надію. Книга змушує серце битися швидше, викликає сльози і захоплення. Вона нагадує – навіть коли навколо суцільна темрява і пил, людський дух здатний прорости крізь будь-яку засуху. Отже, друзі, кому варто прочитати, це любителям якісної художньої прози, сильних сімейних саг та історії про подолання труднощів. Яку з цих книг вибрати для вечора – це справа ваша, але шукайте в книгарнях нашого міста, підтримайте українське видавництво та насолоджуйтеся якісним читанням. Отже, друзі, залишаємось на нашій хвилі, попереду ще багато цікавого.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання «Green Cool» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Буквально, друзі, 80, навіть трошечки більше, ближче до 90 років тому в Європі розгорнулася так звана Велика депресія і великі економічні проблеми, які в Радянському Союзі вилилися в голод 1932-33 років. Але, друзі, якщо про голод більш-менш в Україні почали говорити, то про Велику депресію якраз знято десятки цікавих фільмів, які показують, наскільки було важко людям розібратися з тим і наскільки було важко взагалі зрозуміти, що відбувається. Тому, друзі, ми вам пропонуємо сьогодні переглянути декілька цікавих фільмів, знятих на Заході, саме про події Великої депресії в Європі та Сполучених Штатах Америки.

0: і пам'ятні образи. «Одаш ти, брат», 2000 рік.
1: Ще один фільм «Кінг Керол» 2007 року. Документальний фільм, який розповідає про сучасну Америку, але з посиланням на історичні події, пов'язані з Великою депресією та фермерством. Два друзі вирішують дізнатися більше про виробництво кукурудзи, яка є основа американської аграрної системи. Вони досліджують економічні рішення 1930-х років, вплинули на сільське господарство та харчову промисловість. Цей фільм пропонує унікальний погляд на те, як економічні рішення минулого формують сучасну реальність. Фільм цікавий тим, що поєднує сільське господарство, перетворилося на індустрію, як це впливає на якість харчування та екологію. Тож, фільм «Кінг Керол» 2007 року.
0: «Секрети і брехні» 1996 рік. Цей британський фільм хоч і не стосується безпосередньо Великої депресії в Америці, але прекрасно показує, як економічні труднощі можуть вплинути на сім'ю та особисті відносини. У центрі історії родини, яка стикається з серйозними секретами, що виходять на поверхню і змушує їх переглядати все їхнє життя. «Секрети і брехні» – це драма, яка торкається універсальних тем і нагадує нам, що люди, незалежно від обставин, шукають зв'язки і розуміння. Фільм отримав численні нагороди, в тому числі і золоту пальмову зірку на Каннському фінофестивалі, і вражає своєю чесністю і глибинною персонажем. «Секрети брехні» 1996 рік.
1: Ще один фільм «Країна холодного сьогодні». Цей фільм – історія про родину, що намагається вижити під час Великої депресії в сільській Америці. Головні герої стикаються з банкрутством, виселенням та родинними проблемами. Фільм відображає боротьбу фермерів за свої права та виживання в суворих економічних умовах. «Країна холодного сьогодні» – зворушлива драма про родину, яка стикається з труднощами, але знаходить сили та надію в єдності. Цей фільм підкреслює важливість громади та підтримка одне одного в часи кризи. Тож, фільм «Країна холодного сьогодні» 1995 року. Ось такі ми радили фільми сьогодні для вашого вечора про часи Великої депресії. Тож обирайте фільм, влаштовуйтесь зручніше і насолоджуйтесь переглядом. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
0: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нам розібратися з синонімією української мови і збагатити наші розмови і наше спілкування. І, зокрема, друзі, ми сьогодні хочемо з вами проговорити про таке слово, про яке ви, напевно, багато раз чули, і

0: все-таки як сказати слово «не можна» солов'їне. Отже, раді вітати вас і всіх, хто разом з нами на одній хвилі. Сьогодні у нас ефір для тих, хто любить смакувати українське слово, і говорити ми будемо про речі, які зазвичай робити не можна.
1: Сьогодні під нашим ми хочемо вибрати таке слово таке цікаве «заборона». Здавалось, ну заборона і заборона, що ж тут можна? Але наша основна мова настільки багата, що для кожного відтінку цього не можна. Заборонити має своє особливе якесь таке певне значення. Взагалі наша українська мова дуже різноманітна. Для кожного слова має ще окремі синоніми і окремі різні значення.
0: Отже, почнемо. Ми з класики, яку ми щодня бачимо в офіційних новинах чи документах. Коли держава чи закон щось суворо забороняє, яке слово ми найчастіше чуємо, друзі?
1: І це вето, це слово латинського походження, яке буквально означає «забороняє». Найчастіше ми чуємо про президентське вето на якийсь закон. Це така собі елітна вища ліга заборон.
0: Але якщо вето – це більше про політику, то в міжнародних відносинах, торгівлі та економіці царює інше слово. Його одна країна каже «інший». Ми не будемо купувати ваші товари і вам свої не продамо. І, друзі, як це називається?
1: Це бойкот. Це коли суспільство чи компанії принципово відмовляються від спілкування чи співпраці. Наприклад, бойкот брендів, які не пішли з ринку агресора.
0: Добре, з офіційними паперами ми з вами розібралися, а тепер давайте підіймемо градус і зазирнемо в історію та культуру. Що буває, коли заборона має священний або навіть містичний характер?
1: І тут певне таке слово екзотичного такого походження – це табу. Воно прийшло до нас із мов Полінезії. Табу – це не просто не роби, бо штрафується заборона, яку не можна порушувати, бо станеться щось жахливе на духовному чи моральному рівні. Те, що навіть говорити непристойно – такі це табуйовані теми.
0: Але якщо ми з вами говоримо про церкву, коли релігійна громада повністю відлучає когось від себе і накладає найвищу заборону.
1: І тоді дію вступає слово «анафема» або «інтердикт». Анафема – це церковне прокляття і повна заборона на участь у таїнствах. Страшна річ для середньовічної людини.
0: Отже, друзі, повертаємося з небес на землю. І буває ситуація, коли заборона – це засіб безпеки. Наприклад, у воєнний час чи під час надзвичайної ситуації.
1: І
0: тут ми з вами чуємо слово «табуляція». Ні, не жартую. Так звучать залізобетонні юридичні терміни. Наприклад, мораторій. Мораторій – це тимчасова заборона або відтермінування якихось дій. Наприклад, мораторій на продаж землі чи мораторій на перевірку бізнесу. Тобто зараз не можна, але згодом ми з вами побачимо. А якщо щодо обмежень свободи пересування, коли не можна виходити, наприклад, в певний час? Ну, це слово за останні роки навчили наші навіть першокласники. Це, друзі, комендантська година. Це теж різновид заборони. І сюди додаємо слово «цензура» – заборона на вільне поширення певної інформації, думок чи творів мистецтва.
1: І тепер давайте поговоримо про те, як українці здавна називали заборону без іноземних запозичень. І ось тут починається найцікавіша частина. Це таке певне слово «заповіт». Ми звикли, що заповідь – це щось релігійне, як десять заповідей, але в данину заповідь означала просто суворий наказ або заборону щось робити.
0: Оу, а я знаю ще одне чудове слово – це «заборона», «оберіг», «про» або просто «застереження». Це коли тебе не карають, а ніби попереджають про небезпеку.
1: Є ще прекрасне дієслово, від якого утворюється іменник «забороняння» або «відчуження». У значенні «заборонити доступу до чогось». А якщо мова йде про те, що вас кудись не пускають, українці кажуть «замовка» або «заклад».
0: А як вам слово, друзі, «гальмо»? У переносному значенні це теж заборона, яка зупиняє якийсь певний процес. Наприклад, ми можемо почути з вами таке словосполучення, як «ці бюрократичні заборони стали справжнім гальмом для реформ». Чули таке слово?
1: І якщо ж, звичайно, заборона може бути дуже різна, якщо вона політична, це може бути вето. Якщо економічна, це ембарго, якщо суспільна, бойкот, якщо культурна чи релігійна, табу або анафема, якщо тимчасова, то мораторій.
0: Наша мова, друзі, неймовірно гнучка. Вона дозволяє не просто сказати «не можна», а передати весь спектр емоцій – від дружнього застереження до залізобетонного державного наказу.
1: А на цьому наша рубрика «Прокачай мову» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, студія була Крістен Кол та Олександр Мончак.
0: Почуємося, друзі. І нагадую вам завжди тримайте пару сухими і пам'ятайте.
1: Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Калинівській громаді бійцям Червоної Калини передали квадрокоптери різного типу. Козятинська громада отримала чергову подяку від військових. У Вінниці відбудеться виставка вишиваних сорочок полеглих захисників. Їх вдягали герої. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. Калинівській громаді бійцям Червоної Калини передали квадрокоптери різного типу. Це результат перемоги Калинівської міської ради в конкурсі обласної ради «Безпечні стійкі громади». Про це повідомив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. За його словами, обладнання закупили на загальну суму понад 4,5 мільйона гривень. Кошти було виділено з обласного і міського бюджетів. Як зазначив В'ячеслав Соколовий, обласний конкурс вже довів свою ефективність і продовжує залишатися надійним інструментом для підтримки військових. Козятинська громада отримала чергову подяку від військових окремої механізованої бригади «Магура» за виділені кошти у вигляді субвенції у сумі 500 тисяч гривень. Як зазначила секретарка Козятинської міської ради Ірина Репало, ця подяка належить кожному жителю громади. 21 травня у Вінниці до Всесвітнього дня вишиванки на Майдані Незалежності відбудеться виставка вишиваних сорочок полеглих захисників України. Їх вдягали герої. Організатори – міський ветеранський простір «Побратим». В експозиції буде представлено понад 50 вишиванок, наданих родинами українських воїнів. Серед них є ті, які вони носили під час служби у війську, а також ті, які їхні власники вдягали на важливі родинні події та урочистості. Біля кожної вишиванки буде біографічна довідка про людину, якій вона належить. Далі коментує комунікаційниця міського ветеранського простору «Побратим» Тетяна Довгань.
2: Торік ми зробили це вперше. Цьогоріч маємо шалений інтерес до виставки. Маємо понад 50 вишиванок, наданих родинам українських воїнів. Минулого року це були лише наші земляки. Цьогоріч родини з інших регіонів передають свої вишиванки на виставку для того, щоб розповісти про своїх героїв. Це вишиванки різні. Є екземпляри, які жодного разу не вдягалися людиною, тому що вишиванка була придбана до якоїсь особливої події, але, на жаль, війна обірвала життя, і вишиванка так і залишилась на пам'ять родині. А є вишиванки, які носилися з любов'ю, вдягалися на заручини, весілля, хрестини. Біля кожної вишиванки буде біографічна довідка про людину. Це не просто виставка, це частина нашої спільної культури вшанування пам'яті полеглих воїнів. Тож ми запрошуємо вінничан і гостей міста прийти і познайомитися з цією виставкою.
1: В межах проведення заходу на Майдані також відбуватимуться два майстер-класи. О 13-й годині – з ткацтва, а о 15-й – пластилінографія.
2: Цілий день ми присвячуємо вишиванці і долям наших захисників.
1: Також цього дня у приміщенні побратима за адресою вулиця Бандери 6 проходитиме зустріч історичного клубу на тему «Вишиті символи на полотні, генетичний код українців та націоцентрична парадигма» за участю мисткині Тетяни Пірус та дослідниці Альони Мацько. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8, Козятин 92,2.

0: Місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM. Вінницький завод холодильного обладнання «Green Cool» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2/2, з 8:00 до 20:00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050-555-1260.
2: Це 3 травня у залі Вінницького театру «Ляльок» оживе давня казка «Івасик Телесик». Завітайте на цю захоплюючу веснянку фантазію. А 24 травня запрошуємо вас на веселий мюзикл «Всі миші люблять сир». Не пропустіть нагоди подарувати вашим діткам незабутні враження. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: Згідно з розпорядженням міського голови від 18 травня номер 84, 68-ма сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 29 травня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Кам'янець-Кропивниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Скільки потрібно заробляти, аби жити комфортно? Такі питання досить часто можна почути на теренах інтернету. Нас воно теж зацікавило, і ми вирішили поцікавитись у вінничан, скільки ж, на їхню думку, потрібно грошей, щоб жити у нашому місті. Відповідь на це питання слухайте далі.
2: Ну, від 20 і більше. Якщо своє жильо є, де можна жити, то ну, 20-25. Якщо ти знімаєш квартиру чи кімнату, ну, треба, ну, все одно від 20 і більше. Чим більше, тим краще.
3: Ну, не менше $1000, я вважаю. З орендою житла. А так, то ну, більше $1000 потрібно заробляти у Вінниці. Ну, щоб не от, віну не палити собі, а так, харчо відпочивати, ходити, дівчину якусь завести собі. Ну, так.
4: Думаю, від 1000 до 2000 доларів лично для мене, мені кажеться, хватало б. Це з орендою житла.
5: На мою думку, 30 000, можливо, і вище. Так, з орендою житла.
6: А на що найбільше йдуть витрати?
5: Ну, мабуть, на комуналку, це на їжу, на всі ці потрібності для дому, там теж, щоб поїсти щось, та і в основному так.
7: Ну, ми ж не знаємо. Ми ж вінничані, ми не знаємо.
6: А якщо взяти без оренди житла?
8: Пенсія маленька.
7: Не менш 10 тисяч. Це даже мало.
8: Що 10? Оренда
7: це даже мало. Ні, без оренди. Це даже мало.
9: Заробляти, це пенсіонери сидять, які тут заробляти.
8: А заробляти 20, не менш.
7: Заробляти молодим
8: 1030.
7: 20 мінімум 30 молодим. А ми
8: прозябаємо.
7: Нам хоча б 10.
8: Про нас не скажеш. Що ми...
7: Нам хоча б 10.
9: Дуже дорогі ліки, дуже дорогі овочі, продукти взагалі.
10: Комунальні платежі.
9: Комунальні ще на забраду.
8: Ну якось тримаємося, ще віки не схудли.
11: Ну не менше 60 тисяч, на мою думку.
6: А на що найбільше витрачається?
11: На оренду і на їжу. І все, а так подрібниця.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: грають ша не оби
1: грають
0: в них
1: живуча
0: по
1: ми
0: грають ша не оби
1: грають
0: в них
1: живуча
0: по
1: ми
0: грають ша
1: не
0: оби
1: грають
0: в них
1: живуча
0: по
1: ми
0: грають ша.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

шатку. Усі хвилювання накрили дуже сильно. Довелося пити багато води. Іноді майже не притомняти. Але...

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав авто 18-му армійському корпусу. Діти пільгових категорій з Вінниччини безкоштовно оздоровилися в артеку. У Вінниці стартував фотопроєкт «Код міста. Люди». А зараз про це та інше докладніше. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав ще один пікап для сухопутних військ ЗСУ. Автомобіль отримав 18-й армійський корпус, який об'єднує механізовані, танкові та інші бойові підрозділи. Авто потрібне одній з бригад для доставки вантажів на передовій, туди, де важка техніка не проходить, написав у телеграмі міський голова Сергій Моргунов. Вінницький міський суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця, якого підозрюють у вбивстві 54-річної жінки в селі Сальник Хмельницького району. Його взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави, повідомляють на сайті суду. За даними слідства, між підозрюваним і потерпілою виник раптовий конфлікт. Під час суперечки чоловік завдав знайомій численних колото-різаних поранень, від яких вона померла. І після скоєного залишив тіло жінки на узбіччі дороги. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі. Діти пільгових категорій з Вінниччини безкоштовно оздоровилися в артеку. Учасниками третьої тематичної зміни «Життя в стилі еко» були понад 120 дітей з різних районів області. У Міжнародному дитячому центрі «Артек» юнаки та дівчата взяли участь у різних командних активностях. Такі поїздки допомагають молоді відновити сили і знайти нових друзів. Для додаткової інформації щодо можливостей оздоровлення дітей і отримання путівок можна звернутися до Департаменту соціальної політики за місцем проживання. У Вінниці стартував фотопроєкт «Код міста. Люди». Автор проєкту, фотограф Костянтин Ривуцький, зазначив, що йому важливо розповісти про людей, які наповнюють місто справжніми сенсами. Перший етап проєкту триватиме близько півроку. Упродовж цього часу Костянтин Ривуцький планує створювати фотопортрети вінничан і публікувати їхні історії у соціальних мережах. До фотопроєкту може долучитися кожен. Якщо ви знаєте людей, які щодня роблять місто кращим, надихають інших або просто залишають після себе світлі емоції, надсилайте інформацію та історії у приватні повідомлення фотографу Костянтину Ривуцькому у соцмережах. По завершенні проєкту у Вінниці буде організовано фотовиставку. У мене ж все. Почуємось.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Реклама.
2: Згідно з розпорядженням міського голови від 18 травня номер 84, 68-ма сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 29 травня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. I'm not prepared for the future.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Міністерка культури Тетяна Бережна вручила подяки кращим музейникам країни. Київський театр імені Івана Франка працює над постановкою вистави «Одіссея». У Львові організовують благодійний фестиваль, щоб вшанувати пам'ять бойової медикині Ірини Цибух. А зараз про це та інше докладніше. З нагоди Міжнародного дня музеїв у Києві відзначили працівників сфери з різних куточків країни. Музеї об'єднують розділений світ. Таким цьогоріч було гасло Міжнародного дня музеїв, яке запропонувала Міжнародна рада музеїв. Адже попри виклики війни, українські музейники продовжують працювати. Зберігають колекції, документують історію, відкривають нові виставки. У Національному музеї Тараса Шевченка міністерка культури Тетяна Бережна вручила подяки кращим працівникам провідних музеїв та заповідників країни, які працюють в умовах ворожих обстрілів. Подякувала музейникам за професіоналізм та щоденну роботу зі збереження української історії і культури. Національний академічний драмтеатр імені Івана Франка у співпраці з першим корпусом Нацгвардії «Азов» працюють над постановкою вистави «Одіссея Меотида». Вистава стане першою спільною роботою режисера Івана Уривського з нацгвардійцями. Автором п'єси є військовослужбовець і драматург Олексій Доричевський. За основу він взяв класичний текст поеми Гомера «Одіссея» і доповнив його реальними свідченнями оборонців Маріуполя. Меотида – це давньогрецька назва Азовського моря, яка у виставі символізує втілення довгого шляху додому, розповів художній керівник театру Євген Нещук. У постановці задіяні відомі українські актори Андрій Семінін, Іван Довженко та інші. У Львові проведуть благодійний фестиваль, щоб вшанувати пам'ять бойової медикині Ірини Цибух, яка загинула 2 роки тому під час виконання завдання. ЧК-фест 2.0 відбудеться у переддень дня народження Ірини Цибух – 30 травня у Шевченківському гаю. На музичній сцені виступатимуть гурти «Даха Браха», «Пиріг і Батіг», «Шепіт», а також співачка Марина Круть. Кошти від продажу квитків підуть на підтримку 503-го окремого батальйону морської піхоти, з яким медикиня Ірина Цибух працювала під час ротацій. Планують зібрати 1,8 мільйона гривень. Збір відбуватиметься спільно з фондом «Повернись живим». У мене ж все. Почуємось.
1: Ми разом.
3: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
3: Місто над Богом.
4: Вихід є, вихід є. На мої вулиці сонце встає, на твої вулиці сонце встає. Є, вихід є.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: Ми разом.
2: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
2: Місто над Богом.

занадто тверд. Ой-ой. Я занадто тверезий навпроти твоїх блакитних очей. Ти холодна, не наче вечеря, але у грудях пече. Я не бачу ні світла, ні сяйва, ніби людина з печер. Гострим спину мечем.

0: Take.
1: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Антон Тимошенко назвав співачку, яка запросила гонорар за благодійний концерт. На «Мастершеф» з'явиться новий суддя. Майкл Бі Джордан продюсуватиме серіал про Мухаммеда Алі та екранізацію фентезі «Четверте крило». Далі про це і не тільки детальніше. У новому сезоні «Мастершеф» глядачі чекає несподіване оновлення. До суддівської команди приєднається відомий шеф-кухар Алекс Якутов. Новий суддя з'явиться у проєкті «Мастершеф-професіонали» разом із актором Хіменесом Браво та Володимиром Ярославським, а Ольга Мартиновська цього разу стане ведучою шоу. Актор уже попередив учасників, що Алекс судитиме суворо, але справедливо, адже він добре знає професійну кухню зсередини. Алекс Якутов родом із Маріуполя, навчався престижній академії високої кухні та кондитерського мистецтва в Італії та проходив стажування в Італії, Іспанії та США. Українські глядачі можуть пам'ятати його за проєктами «Пекальна кухня» та «На ножах», де він уже встиг запам'ятатися своїм жорстоким, але харизматичним стилем. Благодійне «Наше бачення 6» у Києві знову об'єднав українських артистів заради збору коштів для Сил оборони України. Один із засновників шоу Антон Тимошенко розповів, що більшість зірок погодилися виступити абсолютно безкоштовно. Серед артистів, які підтримали ініціативу без гонорарів, були Тіна Кароль, Джамала, Віктор Павлік та інші артисти. Водночас найбільше здивування викликала заява Гайтани, яка, за словами Антона, запросила за участь близько 20 тисяч євро. Комік наголосив, що формат «Наше бачення» повністю благодійний, тому організатори принципово не платять артистам гонорари. Антон Тимошенко підкреслив, що команда робить ставку на виконавців, які розуміють важливість таких подій для України під час війни та готові підтримувати їх без фінансових умов. Майкл Бі Джордан активно розширює свою кар'єру продюсера і анонсував одразу кілька масштабних серіалів для Амазон. Одним із головних проєктів стане біографічний серіал про Мухаммеда Алі. Це перша офіційна адаптація життя легендарного спортсмена, погоджена його родиною. Також Майкл продюсує екранізацію роману «Четверте крило», одного з найгучніших книжкових хітів TikTok останніх років. Події фентезі-серіалу розгортатимуться у військовій академії вершників драконів, де героїня Вайлет мусить вижити у жорстокому світі магії та війни. Усі проєкти показують, що Майкл Бі Джордан робить ставку не лише на кіно, а й на великі телевізійні франшизи, які вже мають потужні фан-бази по всьому світу. Старша донька Євгена Кошового розпочала самостійне життя за кордоном. 18-річна Варвара нині навчається в Італії. Шоумен зізнався, що доньці не просто звикати до дорослого життя, адже тепер всі побутові справи доводиться вирішувати самі. За словами Євгена, вдома Варвару завжди оточували турботою мама і бабуся, тому адаптація до самостійності стала для неї справжнім викликом. Попри труднощі, батьки підтримують доньку та сумують за нею, адже сім'я звикла бути дуже близькою. Варвара Кошова ще з дитинства була знайома глядачам, вона виступала у шоу «Розсміши коміка діти», брала участь у «Голос діти» та навіть дійшла до суперфіналу у команді Джамали. Нині донька актора будує плани на майбутнє у сфері шоу-бізнесу. Вона обрала навчання з менеджменту та режисури і мріє про велику сцену. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
2: Місто над Бугом. Величне, красиве.
3: Все буде Україна.
4: Будь на ізі, бейбе. Тут є Сисуєв, Чакір, Хас для вас.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Міністерка культури Тетяна Бережна вручила подяки кращим музейникам країни. Київський театр імені Івана Франка працює над постановкою вистави «Одіссея». У Львові організовують благодійний фестиваль, щоб вшанувати пам'ять бойової медикині Ірини Цибух. А зараз про це та інше докладніше. З нагоди Міжнародного дня музеїв у Києві відзначили працівників сфери з різних куточків країни. Музеї об'єднують розділений світ. Таким цьогоріч було гасло Міжнародного дня музеїв, яке запропонувала Міжнародна рада музеїв. Адже попри виклики війни, українські музейники продовжують працювати. Зберігають колекції, документують історію, відкривають нові виставки. У Національному музеї Тараса Шевченка міністерка культури Тетяна Бережна вручила подяки кращим працівникам провідних музеїв та заповідників країни, які працюють в умовах ворожих обстрілів. Подякувала музейникам за професіоналізм та щоденну роботу зі збереження української історії і культури. Національний академічний драмтеатр імені Івана Франка у співпраці з першим корпусом Нацгвардії «Азов» працюють над постановкою вистави «Одіссея. Меотида». Вистава стане першою спільною роботою режисера Івана Уривського з нацгвардійцями. Автором п'єси є військовослужбовець і драматург Олексій Доричевський. За основу він взяв класичний текст поеми Гомера «Одіссея» і доповнив його реальними свідченнями оборонців Маріуполя. Меотида – це давньогрецька назва Азовського моря, яка у виставі символізує втілення довгого шляху додому, розповів художній керівник театру Євген Нищук. У постановці задіяні відомі українські актори Андрій Семінін, Іван Довженко та інші. У Львові проведуть благодійний фестиваль, щоб вшанувати пам'ять бойової медикині Ірини Цибух, яка загинула 2 роки тому під час виконання завдання. ЧК-фест 2.0 відбудеться у переддень дня народження Ірини Цибух 30 травня у Шевченківському гаю. На музичній сцені виступатимуть гурти «Даха Браха», «Пиріг і Батіг», «Шепіт», а також співачка Марина Круть. Кошти від продажу квитків підуть на підтримку 503-го окремого батальйону морської піхоти, з яким медикиня Ірина Цибух працювала під час ротацій. Планують зібрати 1,8 мільйона гривень. Збір відбуватиметься спільно з фондом «Повернись живим». У мене ж все. Почуємось.
0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: What's up with that kid?
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

Осли одуріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: up again.
1: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.
2: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
3: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Німеччина перекидає до